0: dégg nañu loolu sa ñaaliw ni ko Jeriñu Ablaye waxe rek sak fay kenn amu ko man damay jokko yow lu bari ay sa bu jokko damay ñaan ba limay
1: wax sama ko xam waaw
0: yow mom am natou nga ci man mu dama lay tewlu bu baax baax baax yalla sédena ko ndax man baaxuma waye fuma gis kuy gor goluma lama man dina ko def xam nga leleg do yor sa lo meuna joxe waye jaajeuf sañ nga ko jaajeuf baxna te jaajeuf man mi du ko ne la koy wax
1: yow mom sa jaajeuf da andak dara sax ndax leg nga am no def no xamne
0: te ta sax sama jaajeuf du ko ne la koy wax yalla seede nga ne limay ñak solo suma ne la jaajeuf rek jambar nga barke khadim rasul li nak li nane ab tambali day sew yow sa tambali wa yagna waye nak lu bax sa bo ci nekk ci rek bis dana ñew mu bax lool
1: inshallah
0: barke khadim rasul
1: deg nañ lool
0: yalla nga dem ba am ay télé
1: amin
0: ay radio yalla mën nako dé
1: amin ñaan nako yalla mën
0: yalla mën nako dé
1: inshallah
0: taala dem ba am ay télé yu yaatu am ay radio yu yaatu ndax ay nit lool dal na len fi te kenn gënul la ci kenn gënul la ci lu muy def amin ci yenen lan néwon né ci gor gor ba yalla ñew
1: wallahi dess
0: yalla samalé te yok
1: sey xol amin gom
0: man dé bëgg na la barke khadim
1: da nga bax nak
0: barke señ touba dama koy wax lu béré béré fo néwul
1: wa lool mom
0: nak yalla bërné sutu lool
1: deug la mom
0: yalla nu yalla dimbali bar ci kanam
1: amin gam ko
0: moy nuy mam jaare njay
1: sama xarit la mu serigne salih
0: wa yalla nako yalla taxawu
1: mo amin ndeysane
0: ba ci ibrahima
1: cheikh ibrahima
0: cheikh ibrahima ma ngi ziar baakha baax
1: ma sha allah
0: wa bëgg na lool
1: ño gëna bëkk
0: ci jëf
1: barakallahu ndeysane yow sunu way nga sunu lepp nga sunu wolere nga deug yalla sa yuñu deggete lu bax rek ngay wax deug yalla diñu soñu diñu ñaanal loolu sax baax la bu la neexon du la ca fekk
0: ndeysane
1: bu neexon nga tey sa daraaje tey sa martaba
0: ndeysan
1: ay leg nga woñu nemeku nu xam nga
0: ndeysan
1: siaram ja jeffal nu lolou day wanane deug yalla ko am yitte nga
0: ndeysan
1: ñu ngi lay gëreem ci lolou bu baax wax deug yalla
0: ya baax
1: ci taxaway gam na solo lol
0: deg nan lol
1: xamna inshallah benen jotaay ci katunu yalla
0: okay yaram
1: jeere jeuf yitte di nga andal ak ñi fi jaar wote
0: ndeysan
1: jeere xam ni ngi won ci deglu bit tabarakallah ñi ngi ma ci gëreem ñep
0: ndeysan
1: mu nekkone sen emission jank jotaay jank to xassaay di aljuma ju nek lañu ko yamal ci yende so DTL 98.6 tay nak ñu ci andu nak suñu bokkum talib seigne papi ibrahima ngom xassida moy suñu nekkone mo nekkone suñu gan ñi ngi sante di gërem ñep di leen jox inshallah taala benen jotaay ci benen jankat ñaan yalla fassiyene haaju fassiyene haaju te def dara ci posé posé di wax di hawa yende suñu da mo fi khidmati wa hablhu maram waghfir lana wa afina bil afiyah takunu fi darin khair afiyah aslih umuri wa umur sahbi ثم أمور مسلمين ربي وارحم وكرم واحترم محمد بخضرك العظيم يا من عمد إلى اللقاء مع السلام جاي نجف جري نجفتي نوفنا نواك جامو

يبدي طريقة علي الله وادعة للمحتدين جميعا بالفيوضات.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أوحيها بك وصليتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين، أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتى كل يوم سعادة وبيبس قومي. بركة سياح محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. بقي مبكر يا الله سبحانه وتعالى. دنا ما سنت يا الله سبحانه وتعالى. ديجي محمد المصطفى ينين ديجي ديجي زيارة. Di siaran bokital bib bayu ken bayu fen bayu ñen ci ñaar waxtu jot na fa li ca ron sumpo fa li ca penjo gele ko señu abdourahmane ñang way ga fa li ca dari señ barki buso mom ci gama gembu na ni la jot ci istiyo ñi ngi nuyu ñep di siaran ñep li bal ak ñep di bal ak ñep yalla yalla jéggal way dawli safara way rag yi hu ñu ñakare way jaq yi di ñaan señ mahamadou muntaka ayyada allah wa nasra ak bolim mbokki talbi mbokki ñu ñëwaat rek ci ayyubatu wasaya waxtaan yu moy suñu fukkel waxtaan ak ñett interessem edition émission, troisième émission, qui a eu votre wasaya. Je n'ai eu beaucoup de bâillons qui ont été en train de se faire. Nous avons eu un peu de wasaya Bobu, qui a été en train de se faire. Oui, le wasaya a été en train de se faire. Nous avons eu un peu de wasaya. Nous avons eu un peu de wasaya. Nous avons eu un peu inshallah way wasayay mu wax ne bismillahir rahmanir rahim li yahlam kull man waqafa ala asil kalam annahu sadir min nasi indahu ishan aka bax wajire seigne touba kep ku gis wax ji na nga xamne mi ngi joge ci ku kay labir seigne xoral ko seigne xoral goko bax ko nit ak baxam lande ku bis wax ji rek na nga xamne kiko wax dal dalay lay bir ay day yalla ngay ko nango degu lay bir waw mom lay bir gi lum don muné adrukul khiba wal yakun istikhal bi tahrusi wal firas min ayub badalan min sikril ayub min sikril ayubil muslimin wal muslimat mawlay khadim rasul neena kepo gis wax ji na nga xamne mi ngi joge ci ku koy lay biire bayi len ciow tay soxla wo seeni ayib ak di len fexé safara mo gën tuddu ayibi julit bu goor yi ak yu jigen ah legi nak ah ñu ko xamé rek ñu legi soit demé ci grand place yi ñi warana fa kenn ko ni ay bi bopam yitel ko légui muy def moy top ci ay bi jambri top ci dédé gor yi di yaq di xass di jëw di wax le neex té lolé kat yo upp ñoñé tay luñu woté moy ak talibé luñu woté moy ak mouridou salih am mourid salih du jëw am mourid salih du wax lu dul deug am mourid salih du yene aw ay ci moromum gulitam am mourid salih du topante am mourid salih e do nono kon ki nuy lay biire rek li mu nuy lay biire ko ko wayafal xamuli xew ndax lim nuy lay biire moy lo xamne yalla da ko aramal ci ñun te
lépp la yàlla araamal ci ñoom. Lañu ca jig mooy moytu ko. Moom it nag lam ca bëgg mooy ñu bàyyi xel loolu, ndax ëllëg ñu bañ a am benn gàllankoor ci sunu bopp fa ñu jëm. Kon nag moo tax mu wax ni yow mi gis mbind mi ki ko wax daf lay laaye biir rek nga bàyyi ko xel. Suñu tubaab ne kon nag bàyyi leen jëw ak soxla woo yite ay bi nit ñi te soxla woo seeni ay bi bopp moo gën. Waaye ni ma ko waxee léegi rek, tey boo demee ci grand place yi foo mën a dem ci garage yi, foo mën a dem ci ndaje yi, ci oto yi, ci derab jàmb rek lañu nekk. Benn ñu xam kooka, benn mooy xamuñu ko, dañ koo dégg de. Boo ko waxoon tey ne ko ah yow li nga wax nii mën laa man ko daa koo dégg dong dégg daa koo dégg. Teg moom bi mu ko déggee gëm na ko, ndax nit ñi li ñu xam ci yow, li ñu dégg ci yow lañ gën a gëm li ñu xam ci yow. Waa ji da ngay dëkk ak moom xam ko, xam ko wér, xamoo ko ci benn problème jaaxaan, xamoo ko ci benn kii. Waaye yow nga jékki-jékki ñu wax la ci yow moom dara rek nga daal di jël loola dégg gëm ko. Te yow moom wóor na mën yow am nga loo xamoon ci mu lu bokkut ak loola. Léegi ana lu tee yow nga jël arme nga jël loola yow utilise ko rek ba ngay gis loolee nga xam ci moom ba ngay gis lu ko toxal. Waaye déedéet mu ko defee loola la ñuy gëm. Te loolu boo demee ci Jawharu Nafis, boo demee ca artiste boobee Sëriñ bi way na ko fa. Waaye rek Sëriñ bi wax na la hasbuka fiha in ann fi lqouran tasbihuha bi maytati l insan. Sëriñ tubaab ne la hasbuka na la doy moom jëw ci borom, hasbuka na la doy ci yiis ci ay waxtaane ko, hasbuka na la doy ci mbëggal ak toroxte moom mi ci mën a jural mi mën a jural nit ci adnaak alaxira mooy ann fi lqourani. Sëriñ bi ne nekk na ci alquran tasbihaha nurale bi maytati l insan ki mir dub doom aadama. Noonu demee yàlla moo wax ne wala yaqtab baadukum baxdan ayuxibu ahadukum an yakuna laxma akhihi maytan fa karihtumuhu wa taqullaha inna allaha tawwabur rahima. Sëñ tubaab ne xanaa lii boo dee julite di taalibe yaqub alquran boobu doy na la. Waaye bu dee addis it sëriñ bi ne la naa la ci wax loo xam ne dana doy nga xam ne doy na nga xam ne jëw bon na. Te mooy lan? Mooy waxaala xii xayru anbiyaai takaralu li noqbatin nisaai lama li maratin atat ha xaalat ha si tawilatun saydoha faqaat fa saqatat muddoxatan laxmin fa hëlef sala alayhi lahuma ansa saraf bi annaha law haddamat la budda min duquliha naar ida almawtu yaan wala tufiduha lala jalilu nisbatuha suma samma ila rasul. Wala ma déggal ma jooju wax. Sëriñ bi ne yonente bi salaa sallam soxna dafa mas a xëy si këram, soxna si yàlla dogal na mbalaan mi sàngoo dafa ay mbicc, li ñuy wax mbicc mooy ay wëñ yu wàcc. Soxnaam su baax si di sunu yaay di yaayi julit ñëpp di sunu yaay Aïssa radiallahu anha wax ne kii de mbiccu mbalaanam mee ko gudd. Bu doon fii ci suñu aada fii nag moom di ci ko doon ñawal moom di xanaa mën na ko defi nii waaw moom dégg nga moom ñaw moom dàll yi mu sol nag mu kiim gis ngeen ni mu def sikkimam bee moom gis ngeen ni mu def boppam déggal. Waaye bi mu nee soxna si bi mu waxee loolu Mustapha sallallahu alayhi wa sallam ne ko waccul moom la sëñ tubaab de ne daf ko baamul waccul ndax xam na ne lu garaaw ngi ci moom. Moo tax mu ne takkaruran li noqbati nisaa takkaruran da ko takkaraar da ko baamu waccul e fa saqatan mu doxata laxmin. Yonent bi bi mu ko waxee la soxna si bi mu waccoo lumb yàpp génn yonent bi giñ moom yonent bi salaa sallam moom mi nga xëy làq na dépp luy ak yedd nga ne ko day bi annaha law hadamat bu te mooy bu reesoon
law hadamat bu reesol la budda min dukhuliha an-nar ken mun la ti dug sawar izal mautu ndem de yahin garna te moy bo faato yaay sama sama soxna nga de han amara bu khatay sa ci gata rek ken mun la te dem sawar gis nga motax señ bi yonent señ bi ne yonent bi dana ko wala tufiduha ladal jalil dula jeñ mukk ci yalla nisbatuha aw askan sama fofi ila rasul gemi ki yonent bi te moy lan yonent bi sama borom kër ni ko mini ci penci may soxna señ diw rek bu la nexé def bop neen bu la nexé xéssal bu la nexé yok say xé bam ne bam melni xefi seul yok say bam ne bam melni wey tiali alors talibi di muuro ko ki di dajali dayri ñew dajé fekk la nga ne fang ne nagu ñu fess mel na nga wara mel légui amna ci ku melni mariam lo mom do la lay jël copier ko bo woné ko musurul mu ne la mo ne yow di sa kër serigne nangam ko mini ci pinj waye legui nak nga xamne bo limi ci atti yoyu ki yenn ci atti da fay dafa bari lol seigne touba li motax mu lay biire li mala wax ni mi ngi téré bu ñu wax yow xaruna fi dem ci bo demé nga fekk ko fa waye li mu wax ni mi ngi ci ajuwatu wasaya da moy e nañ bayi len jëw tay soxla wa seen ayib ak di len fexé safara mo gën tuddu aybi julit yu goor ak yu jigen de len baña lor ben julit bu goor wala bu jigen ci seeni lamiñ wala seeni lox té lol day bari na fi bo demé ci grand place bo demé ci garage so demé ci marché so demé ci auto yi fepp ñek ak ñing ci problème jamm té ñoñe nak japp nañu ñom gënaaw ñi ngi bok ci dayreb señ diw wala dayreb soxna diw mom ñom mom dara waté waaw da nga joom yow da señ bi ngay bi yapp ni ñom la dayreb buñ koy dayere mom mala téré li mala ko téré kon mal tur yoy bi ci top moy liñu waxal waaji yow fexel ba yow bu ca bok donte dang ko deg rek te amo ci lolo leer woor mul jappé wax nit ñi ñi wax ci ndax la kahab waxone la taqus bi aqwalil wasati walam usnib walaw kasrat aqawila bum la ci fek yantabi sallallahu alayhi wasallam deug la yalla moko yoni waye doom adama la legi na ganaw doom adama la rek ay nit ñew ci mom rek diko jabulise kahab wax la nangam kahab mi nangam yantabi dañ ko sanan ko diw da nga wara wéki ay bëñum wa xol señ bëñ ay bëñ ni ngi koy wéké donte du ñu sokk yantabi nga xam da ngeen bëgg yalla buggal ki dal bu demé ci marché da fay def campagne pour ci mit di la xass di la wax lu bon nan yi ki ñeen li top du dara ab jaam la fi la nekkon yaayam amul lu ko nampalé nangam kon yalla yoni wu ko bu ko doon yoni da ko dekk da koy def milliardaire ba bok ci famille milliard nangam te dañu éloquent ñi ko daan def waye biñ ko ñëwé wax ko ne ko bo bëgg da ngay xam nga nit mom bo wéké ba ñëm jaan sa bo wéké ba ñu xana da fay xoxtali waye légui nak mo taxaw mo nek nak la taqus bi aqwali alwasati walam usnik walaw kasra fi aqawil ba amna ci ngagn seeni xol seenum xel baxul kon boy wax ci nit da ngay moytu xamne jew baxul señ touba da ko téré serigne bi nak kum doon ci ñun na nga yitté wo sa aybi bop ji ne ci yow ay way mbokk mi sambalan mi tilim sa yéri amé gak mbokk mi téngo xol té raxas ko té bayyi yéri jambur té manki giblu dérop jambur serigne bi ne wal yaslamil muslimuna wal muslimatu min al asa alsinatikum kama salimu wa salimna min al asa aydikum mawla ya neena yeen talbi te may lay wir gi ma jeme ko ci yeen moy julit bu goor bu len de len baña lor ben julit bu goor wala bu jigen ci sini lami wala sini loxo de len moytu wotef shaytané de len woti moytu wotef shaytané fa innahu wa wakay ittanibu dahwati shaytani rakim te shaytani mi mu tuddu kat du kenn kurt koy macciat la di teud di nelaw yor keur yor matériel dara
kuyi nga day wote way lañu gëpp setan la ko wote te wote yoy bari na lool señ ci wal ittani bo daan wote setan moy ci wër wote setan ndax lan fa innahu la yadhukum ila lima yudi ila nar bu ngeen ko xam ik su ngeen ko xam moy ndax lepp lu mi wote wo leen di jëme sawara la ndax lepp lu mu leen wo lu leen di jëme sawara la te fo fek yoon setan kat yoon bam wote yoon ma dañ koy raj raj law may mama jall je tay kenn du xam non tol serigne bi ne fa kayfiyatu ma'rifatu man daha illa ilayhi lahin nasara wa ta'amala khabaila sura'i fi ma khatarat bi baliqa mawlaya neena ay wa yow talibi na ngeen di xame ab wotem modi ngeen xol te setantal bu ngeen xalaté mbir non ngeen koy xame de فكيفية المحرفة ما ضحى إليه لهين نصر وتأمل خبيل سرعة فيما قطر ببالك مولاي نين ها وارف سيطان دي نقرنا خام دي نقرنا خام دي وين نين دي خام دي أبواتي مودي نين نين قول بس يتان تل بغين قلاتي مبير بفكي دقونكي دقونكي إيمان إسلام إسان نين ورني wote bi yalla tabaraka taala way bu fekke lolu amul nak na ngeen xamne lolu wote shaytan la te lu yomba xam la ndax cheikh abdou khadir geylani kat cheikh abdou khadir geylani shaytané mang ko feñu ne ko may sa borom ne ko yow ya meuna nangam tan toskere yow be munako no xamé ne no xamé né sama woté ak woté bi yalla no xamé sama woté ak woté bi yalla subhanahu wa ta'ala muné ko waw ndax yalla woté suñu borom lérok suñu borom subhanahu wa ta'ala day xuma lérok suñu borom subhanahu wa ta'ala der da ko yek man day yek day dugi sa deret aywa jaar ci sa yaram jaar ci lepp nga di ko yé lèr loolu yalla nak muna ko ci beut rek lay wala ko xamé kon serigne bi neena ngeen xamé lool fa in wajadtuhu fi liman wal islam fal ay khana bi an salika dahwata rahmanir rahim babu de momata wuy dahwata rahmane bo fekke dugul ci yoy nak فإن وجدته خارج منها في ثلاثة فساك دحوة الشيطان رج نري غورني وات الشيطان لا تموي يخاو رك يو بري يو خاي نيت نيان كوي واتي واي لا نجيك خول موي نдах يان سي فك ايمان نдах دا نجي فك ايمان نдах دا نجي فك ايمان نдах نجي فك اسلام نдах فك لسان سنج وادي كيب كولين في واتي وورن لا نين خول بو نين كو ناتي باكانام كاب موتاخ مودي كو واتي xam nga gañi fi ne lu bari ñing koy woti fi bakkat la rek way du dar du diine du iman du islam du lesan way ñakoy woti seen intérêt personnel kep wa du woti ngir jari ñoña donte nak dañ koy tuddo ci serigne bi ndax ñi fi woti comme serigne bi mom gañi dañ koy defo fiir luñ bëgg tekkatal ci lañ koy awale way yu upp ci lañu woti dara du ci deug yalla taxu ndax dañ wax ne السير الثلاثة الأنواع السير عن الله نعوذ بالله من ذلك السير إلى الله يتهي بالوصول إلى الله السير في الله ذلك سير لا ينتهى لأن من قاس في بحر لا ساحل له لا راحة له بالي مي تصوف داني واخ ني ديم تي يالا نيتي خير السير الثلاثة الأنواع دوخ ديم تي يالا نيتي خير sayru an allah dox bo xey dara yalla taxul na'usu bi laybi salik ak sayru ila allah ak dox jëm ci yalla yantahi bil wusul ila allah moy fimi yam moy bo yegge ci yalla way asayru fillah nak xam nga ila allah ak fillah bokul asayru fillah sa ka sayru la yantaha li an man qasa fi bahri la sa'ila lahu la ra'ala lol moy dox bi wer waye mbok yi ñetti dox yi ah da la ja xam nak da la ji geus
ba man caa xam ba nga cay jaar. Aywa Mawlaa yi ne kon nag na ngeen xam ne gaañu li ëpp ci li ñu woote seen bopp képp lañ koy wooteel. Gaañu li ëpp ci li ñu woote seen bopp rek lañ koy wooteel. Moo tax mu ne nag wa in wajadtuhu xaarijan minha si salaasa, mooy génn na ñett yii fa saaka daawatu cheytaani raji wal xiyaasu billah. Yan cara musal daal di wax ne wattalibu akal al xaraami wa subaan fa in akal al xaraami mamnuhun min al gayraat waktafo bima lima allahu tabaraka wa taala fiikum ana ilma xayri xinda iraadati al miraa wal jidaala fa in tawaja ilaykum man yarrabu al miraa wal jidaala fa in kuntum ala al xalqi fala tujibuh wa in lam takun ala haqi fa tuubu ila aalimi al xayb wa sahaadati yatub alayka wa yastur xawrat wafalu xayra lahlakum turjaun. Jàngalekat bi di Khadim Rasul radiallahu taala anhu di la dànkaafu yow taalibi bi nga xam ne woote yi bari na te gaañ ñi ngi woote, te gaañoo ñuy woote nag na nga xam ne wooteb saytaane dong la, te mooy woote yi xew ci ci bari nga di ko dem di ca gis, doo ca gis daray yàlla, du daray diine, du daray iman, du daray islam, du daray lisaan, waaye addina képp la. Te na loolee nag dañ koy tuddoo diine wala ñañ wala Sëñ Touba wala dara, loolu nag Sëñ Touba loolu la ca wax. Da leen wóor ni wooteb saytaane, wooteb saytaane la. Yàlla ñu yàlla tabaraka wa taala musal daan ne dee leen moytu lekk lu araam. Sëñ Touba nee na dee leen moytu lekk lu araam. Kon ba mu jógee ci jëw rek lekk lu araam la wax ak lu lënd. Sëñ Touba ne ku lekk lu araam du mën a def lu aw yiw. La ngay def defe ne lu yiw la, te lu araam nga lekk ba muy rees ba nekk deret ni sa biir yaram, jaxaso sa biir yaram, te lépp di lu araam nga di ko lekk mbaa loo xëy dafa lënd, Sëñ Touba nee na doo mën a def aw yiw. La ngay def jàpp ne yiw li aw yiw du ci am. Bu ngeen bëggee werante wala bii yoo dee leen doyloo la yàlla tabaraka wa taala xam ci yéen, te bañ a doyloo xamu keneen. Amul njëriñ, amul njëriñ xamu keneen, amul njëriñ xamu yàlla ci yow rek. Mu am njëriñ yàlla mooy ate ma Samba atiwut, ma Demba atiwut. Kon yëru yante bu la nit ne gëmmoo léegi jëmoo fee dëkkoo fee fee faa ah ma ci am lam lay wàññi. Bu fekkee yéen a nekk ci ak dëgg ca la ngeen la jur werante bu leen ko tontu. Bu fekkee nekku leen ci ak dëgg tuub leen te dellu ci yàlla tabaraka wa taala, dana leen jéggal sutural seeni awra, dee leen def aw yiw ndax ngeen dexe. Loolu la daane la dénk bi wafxalul xayra laalakum tuflihun. Ah kon nag loolu mooy yu ma taxam ndax léegi fi jamono toll mooy tappale yi daa bëri caaxaan yi daa bëri lu ñu tuddoo diine di ko tuddoo sëriñ bi, te dara du ca dëgg. Ña koy woote seen bopp képp lañ koy wootee, seen intérêt képp lañ koy wootee. Bu ca seen intérêt noppi faj fañ ca seen intérêt mi fa lañ ca yeb, te defuñu ko ngir dundal sunna wala dundal diine wala njàngaleem dundal njàngaleem Sëñ Touba, waaye seen intérêt bopp képp lañ koy wootee. Loolu laa bëri ci picc bi. Ndax nit ñi di tappale di woote di lañu woote du yàlla, waaye du leer seytaane rek lañ koy wootee. Que leen kenn gémb leen ku dut seytaane. Su boobaa nag dañuy def ay nit ñu éloquent yoo xam ne suñ waxee nga ne la illah illallah kii di musuma gis ku mel ne moom, waaye na nga bàyyi xel ne wax naa la ko léegi ñi yàlla natta woon ñi xas yonente bi ñoo gënoon a garaaw, gënoon a éloquent, taq a wax lu bon. Wala ko ñoom kon ndox boobu sëñ wax moom ndox ba dox jeex ndox cim ci yàlla moo am solo. Naanuwaay yëpp li muy bari bari naanuwaay yi am solo mooy naanuwaay yàlla yi subhanahu wa taala. Beneen naanuwaay bu dub yàlla bu seytaane la, te boo koy seetlu bu seytaane day mel ne mooy làq, mooy gën a saf, mooy ëpp ñu cay roor, waaye fa mi mujj waaw nga lay wax ji. Ndax dañuy wax ne xaala ahadul xaarifiina yana bihul xuloomu isna asara xadaratul islaami laha salaasatul yana biha xadaratul fexle laha salaasatul yana biha xadaratul safiya safiya laha salaasatul yana biha xadaratul saati laha salaasatul yana biha. Yooyu xëy na loolu moom day naqaree yooyu loolu la yooyu yëfi tasawuf la, loolu xam naa sama classe bi. Waxante ayoo daan ne nag manaabihu min xawli islaam wa manaabihu min nuuri islaam wal manaabihu min siral islaam.
منابه من حول الفحل ومنابه من نور الفحل والمنابه من سر الفحل. منابه من فحل الصف صفة والمنابه من نور من والمنابه من نور الصفوة والمنابه من سر صفة. أيوة يويب أي نعم وايلا بتي بتي مجسخ منابه من حول الساتي ومنابه من نور الساتي ومنابه من سر الساتي. نعم واي يوينا da fa fek mukk ben beut bu ci setan ante fukki beut ak ñaar la wa istisqal ba demé ke dool sax mbokk yi benen la kon ñu xamné kon wotep setan ah bokku te wotep lenen lu do setan kon sëriñ bi kon dingal lim wax ci jëw ak nim ko bañé won waye néna la nit ñi nak so demé ki grand place so demé ki marché so demé ki transport bi fo dem ñi ngi ci problème jambour té ko ké nga dégg mu ne ci problème jambour da bayyi ak guyem né ci ñaxu jambour waaw da bayyi ak guyem nek ci ñaxu jambour té mom dé la doon jig la yam moy mu fexé ba guyam gi ñu fexé ba mabbu ko té moy jikko yi nek ci mom toll ni guy do na fene mu fi ñuk top ci xamné jikkom ci ñax la toll waye néna la nit ñi mom akimba néna won min sahli ala nas an yasdakhu al aqwal sayya lati taqulu anka walakin min sahbi an yasdakhu sifat al hasanan ka aka yomb ci nit ñi ñu deggal ci yow wax ju ñaaw gëm ko waye noné la jafé ñu degg ci yow mela yu rafet ñu gëm ko xana señ bi loolu deug nak lu ko gëna doy war amul min sahli ala nas an yasdiqu al aqwal sayya lati taqulu anka walakin min sahbi an yasdiqu sifat al hasana anka aka yomb ci nit ñi ñu deggal ci yow wax ju ñaaw gëm ko waye noné la jafé ci ñu dégg ci yow mel yu rafet ñu gëm ko waye mbokk yi al waqtu la yarham dañ ci ñëwaat bandé togal yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi siyaré bokk yëpp bayiwuñ ñan ñu siyaré ñëpp rek fu mbokk nekk té ñu bayyi xel rek ñi lay nuyu di la ziaru di la ñaanal tawfiq taysir sa'adatu darin yi ñepp rek fuñ mëna nek ñaan yalla borobi subhanahu wa ta'ala nawet bi nga xamne ngi dor ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñu tambali bismillahir rahmanir rahim tek ci alhamdulillahi rabbil alamin waye at mi nga xamne at mu bes la yit ñu ko miné ñoo ngi ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala def ko muy atum nataangi atum sutura atum tawfiq at la mo xey nak ku ko man rek nga sa xewi ngu ñuur sa la xab la waye at mu neex la atum yiw la atum barke la atum tawfiq la waye ku ko man nang ko sa la xewi ngu ñuur ya xam nak no xey sa xey ko xey sarax te la yeer yaangi fi tokal ay wa ñi ngi nuyu mbokk yeb rek di siyar ñep soxna may ñang talib cheikh mutul murtala ñu ko nuyu ñaare ajaratu amitam ngi siyar mbokk yep soxna may njay ko siyar soxna sayla bu fal di ndodi wala onstan map quartier table mambala ay wa no ngi siyar soxna nday sal musa fofu ci andiya ngi koy siyar baax waye soxna sokay ndaw ngi koy siyar fofu mom itam ci quartier baqian ak borem soppe nek yep sunu yaay soxna khadija ngi koy ziaré fele ci jakkay serigne wala bok astaghfirullah marché serigne sidi ngi koy ziaré soxna ami njaga ngi fofu noni lañu ziaré mbollem salihat yi fuñu mëna nek ñi ngi leen di nuyu bax di leen ziaré di leen ñaanal soxna ci yalla may ñi ngi koy nuyu diko ziaré ak mbokk yoy yep rek soxna andu serigne balla jaxate ñu koy nuyu waye señ daru saw ñi fofu waye señ dam sey waye duñ fatte baye cheikh njaay waye duñ fatte mbokk yoyep
ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di siyaare, ñu ngi leen di ndokkeel. Yéen ñaanal tawfiix tey si saxaadatu daara yi, ay Balla Dieng, Diawrin ñu ngi koy nuyu soppe ak soppe yi nekk foofu.

0: siyaara di la ñaanal tawfiq tay ci saada du daal yi di nuyu mbokki talib yépp rek fu mbokk mëna nekk te dañu bàyyi xel rek ñu ngi lay siyaara di la ñaanal di nuyu mbokk yépp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn di siyaare soppey Mame Balla Ndiome tàmbale ko ci Baye Balla Diagne ñu ngi ko waxee waaye docteur Massamba Diagne coordinateur soxna Mame Diarra Fall moom itam ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di siyaare mboolem soppe yi mboolem mbëlër yi bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn soxna Ndaye Camara ñu ngi koy nuyu di ko siyaara ak mboolem mbokk yi ñu ngi leen di siyaara baax soxna Magat Diaye Geleeru ñu ngi koy nuyu Seigne Assane Sow soxna Anta Diop Mborom noonu ñu la ñu nuyoo Alhaji Baara Ndiaye foofu ci France noonu la ñu nuyoo ku mel ne Seigne Cheikh Baara Guèye fële ca Espagne moom itam ñu ngi koy ziyaara baax waaye Seigne Baara Seye mu ngi foofu ci Italie waaye di ziyaare sama jarbaat soxna Coumba Fall waaye duy ziyaare ku mel ne soxna Balega yi ñu ngi koy nuyu Touba ca kanam Seigne Abdoulaye Messa rek ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye soxna Bintou Char waaye duñ fàtte Seigne Talla Sylla Seigne Modou Diéri Sylla duñ fàtte soxna Awa Samb soxna Abi Lom mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen ziyaar foofu ci Ndaamaatu duñ fàtte soxna Ñanga ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare Seigne Abdou Mbaye ñu ngi koy ziyaara moom itam di ziyaare mbokk talib yooyu yëpp rek bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ Seigne Basirou Guèye Mame Cheikh Seigne Basirou Diaye ñu ngi koy ziyaara di ziyaara mbokk yooyu Seigne Modou Kebe mbokk yooyu bàyyi wuñ kenn soxna Seyna Bou Ndiaye mu ngi foofu ak mboolee mbokk yi bàyyi wuñ kenn ak fenn soxna Naar Guèye bàyyi wuñ kenn ñoo ngi siyaare mboolem soxna Aïda Kanté mboolem wëlër yi rek fu ñoo nekk Baye Guèye Massa Samba Kebe Seigne Pape Sylla mboolem mbokk yi Seigne Mbacke Sall Ndongal Mouay bu Seigne Sidy Niang Taximane Badiante Fenge mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di siyaare mbokk yi soxna Dior Babou soxna Mbène Mbaye ñu ngi koy nuyu foofu moom itam di siyaare mbokk tal bi yëpp asalaamaaleykum.
1: Da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool yow yaa moom lii may waaj a wax muy Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci en gros ak ci détail waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool ñeent jàpp juróom-benn weer Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno modèle Pop Spark Camon bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garantie la ko ñaari at yu mat sëkk ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneen leeral man ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benn weer Fall communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen njàqare ci wàllum téléphone.

بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوينا والي الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فزاك في الدارين ذو كد وضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزا وفهما عنه وكني باي خلتي رجل جنت بفهم توبا 95.2 akitam ni ñi baye xel ci leer gi FM Louga 94.6 ni ko non ci ñere FM Dakaru 88.6 dal leen jam ci khulafaul qadim khulafaul qadim bis bu set ci waxtu wi insha Allah khulafaul qadim ñi ci waxtane khalife serigne touba ngir nama tatan ak rot ci sen tedd ngay jikko waye sen doxin ak sen doxalin mu sel ci lepp di ñari ñi kasse magi yesal sama cant magi yesal tay feddli sama jaayante ci sunu sang sunu serigne cheikhana ci ahmad al qadim radiyallahu anhu yalla ñu nangul yalla suñu borom diñu ko gën di fayal radiyallahu ta'ala anhu wardahu anna mbolem suñu kilifa yi diini jere ngeen jëf yalla suñu borom defal leen tawfiq ak muccu ñi jitu ji ci keeru deug ge ci ñoom yalla suñu borom di yeesal yermane ki leer ci mangi jaar ci buntu bi mangi aw ci jawriñ ji mang koy jaaré ci borom pasté bi ak mbé témi kon dal jamm ji di cheikh mohammedul muntaka yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaka cheikh muntaka yalla fi yag lol tu ba lepp lu mu yéné ci liggéey khadimul muntaka Seigne Muntaka yalla wax ca yalla jëf ca lu kawé bëpp ñor mbokk yi
xariti way tewli fofu way manane ñi len di ñaanal mucc ak tawfiq mo lalu nak ci cant gokk sant nañu len ko ci bayyi gi xel di sakku na ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq tay sakku ngeen ñaanal ñu njub ak ngeerumul yalla tay sakku ngeen ñaanal ñu yermane yalla ak jéggelam delu di sakku ngeen ñaanal ñu lepp lu ñuy wax ñun bañu koy jëflante kon lepp lu may def mbama mel ko mbama wané ko mbama nekk ci lepp lu may yëngutu kon lepp lu may dox mbama koy doxal lepp lu may wax mbama koy jëf samay jëf yi nak sama waxin sama jëf yi nak sama doxalin sama doxin ak sama yëngu ak sama dal na yalla rek tax na teggu ci deug ak mandute kon day moy la sel rek kon batay na yalla rek tax ma bëgg tank nuyu ak ziar bëgg tank ñaan jamm ak tawfiq kon bëgg leena wax ne assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki dañu bëgg ñew ci waqta simu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu man ki ma bëgg wax xana farna leer kon li mbokki dañu bëgg ñew ci innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum kenna leerati mbokki dama bëgg ñew ci li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne masalul mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da mbokki ki ma bëgg ñew tay dal moy ki nekkon juroom ñaari lu khalifa cheikhul qadim radiyallahu anhu kon ki ma bëgg ñew tay moy sin cheikh sayyid muhtar borom pasteef bi ak yene ju rafet ji defey kon borom yene ju reey ji ta rafet mo ne kon juroom ñaari lu khalifa cheikhul khadim radiyallahu anhu angi siyar seigne mustafa moy jeewriñam di jeewriñu atup cheikh mohammed lamine di siyar njabotu seigne cheikh sidi mukhtar di siyar njabitu cheikh mohammed lamine wa di siyar njabotu cheikhul khadim Si Ahmadou Mokhtar doko waxtane ci sa xel du dem ci waxtasimo bi hablillah jami'an wala tafarraqu bayebo ma diko wax ak waxat wa sa suma ñewé nak dess na ko jëli ci benen angle bu bokut ak bañ waxé won kérok alquran mel non bis bu set nga wax ab aya waye boko setantali bis bu set day mel aya bi yow mi ngi yess ci yow yang koy doko wax yang koy doko setantal motax waxtasimo bi hablillah jami'an waxtane nagn ko fi ci cheikh mohammed mukhtar cheikh sidi mukhtar way bu ngeen diglo da ngeen xamni angle biñ koy jele wat dana wuté bañ ko waxtane won yalla sunu borom dane waxtasimo moy len lo ngay nak moy du recc ndax bu fekke ne nit dañu koy genn ci ab ten da sobu won ci ten ñu diko genn ci ten yor ko ak boom ana numuy def ci boom ka dañ ci ngoy façon ngoy go xamni xana lolu bay bo ñe rek deug deug moy ngoy kon ngoy aw jappir mu deugar la wo xamni ya ngay tinne bo ci baye botu man nga alko man nga gañu kon dessa ngoy ci dara ngir mu musal la waye tam dessa ngoy ci dara ngir mu yobbu la ci barap sangam fo xamne dañ ne fe fu kawé la ñu ne kat bala fa kenn mëna dem ngir mëna liggéey lañu liggéey wala lañ fay def dañ leen di tak wala bo ñum dañ leen di ngoylo ci boom
xacc la nga jikko kon su boba yakanaane dang ko tey teyin wo xamne bëgg ag fa nga jëm moy tang bu ko tey non ca boko bayyi bootu man nga recc ca kon mo mana ag waye musiba man na la ca fekk kon xetu ngoy wo bu ko raw nañ ko ngoy ci boomu yalla boomu yalla dogu ñew no moy la ngay ngoy kon jëf ji moy ngoy lu bu degeere ana ci la ngay ngoy lan la loolu da wara degeer ana moy al ghurwatu wusqa lan fi samalaha lo xamne lo ci ngoy ngoy du dag bolom takku bari man nañ ca ngoy way du dag kon dafa deugur motax kon na liñu ngoy da war doon lu deugur kon nit ki limuy dem ba ci ngoy mu doon lu woyef lo xamne legi te mu dag bo ngoyé ci aduna legi mu dag di aduna du sax al aduna ji duna top boy dug ba mel kon day dal di dag daraje ji nak pal gi nak daraju la ci top boom gogu degeerut kon bu ko ngoy bu ca ngoy te lu degeerul sax mune su ca ngoy ne bo tambale mu dag bala nga ag ci ngoy muy jappu wo degeer bo mu dag wata sunu serigne ni kon jappal ci alquran ndax goom moy boom gu ngoy gu degeer gi wal on watu wasxa fa mum sikaha qad yafusu ila al mawla bi jannati wata sunu borom ni waqtasimu bi hablillahi ko na ngeen moy ci gumu yalla ko ñepp la deggal way da me jemiyan bimu dikke da ko gëna ci niñ ci mëna degg daf ko fédli jemiyan moy yeen ñepp way jëmi jamu da ci feñ di firit boole kon da fay mel ñun ñepp buñu boolo buñu andano ngoy ci gumu yalla dañu wara benno kon dañu wara boolo kon jemiyan gogu mëna sa ko ci degg moy ñun ñepp nañu ngoyando kon ño bokku li ñu ngoy kon nañ andado kon bokku li nga xamne mom lañu sam moy suñu taxaway waye li nga xamne itam mom lañu bokku ñun ñepp kon jemiyam wala tafarraqo bu len tekkale ko moy kon bu ne gum gi ka diatu nak yina tey fi ke tey fi ke tey fi kon takhaliko amna waye ñepp bokku no len seselo bokku do fenn fa ngeen ngoy ci gum gi mu xacc len yobbu len ca barab bi gëna kawé yi ñepp ngeen andado yi ñepp ngeen akado kon buna tafar ko kon wala tafar ay bu man na ni moy jëmi doxinu ci Seydou Mokhtar mom day ay digëlam niki ay kilifaam yu ko jitu ba tay fu mu nekk ni li tax mu gëna nexa top moy da ca jitu motax da ca matro yi kay motax ca nak top ko dula jafé nak da ngay xam nang koy topé ndax lan ndax da def nga gis kon defé ko nim ko defé rek su boba jafé ngay ndigal ta rafetal nga sa Seydou Mokhtar bim ñu fatalé ay bi di alquran yalla di ci soñé di ñu digal ngir ñu moy ngoy ci buumu yalla ñun ñepp nak mota sa Seydou Mokhtar daan ne buumu yalla gi ben la nga jita ci alquranu kay ben la su jëlé alquran karim lepp lu ne bax na ma nga ci biir kon moy buum gi mu dal ne kon ñun ñepp nañ doon benn kon ndax li ñu dajale benn la boko doon jël par benn bu ci nekk tam benn la ndax boole l'islam ñu boole l'islam benn l'islam gi la boone alquran ñu boole donte mënoone l'islam ba do tagge ne alquran boone alquran te waxal nga l'islam ndax mi ci biiram te moñu ko leral kon alquran joy ji ñoko bok so ke alquran da nga wax kam jaar ci mom ba ñew ci ñun ta moy nga ñeey yenen sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ki ñoko bok ño bok waxtu julli juroom ño bok
warteefu natt asaka nañ koy defe tam ñoo ko bokk añ màkke nag ñoo ko bokk ak téye ci buumu yàlla nag dafa doon dafa am lu mu laaj ak téye ci buumu yàlla dafa am lu mu laaj na mu laaj mooy muñ ndax ñiy yàq nag dafa bari te àdduna nag bu fekkee jàppoo ko ne dangaa jàpp buumu yàlla àdduna moom dalay bëgg a defu noonu maanaam wujj la lay def ndax yaa ngi jàpp ci àllaaxira ci ñoom ñaar ay wujj lañu su boobaa dana mën a metti ci yow nag ci àdduna waaye bu ëllëgee mu neex de ca kon su boobaa lu metti woon fii danga ko fàtte Cheikh Sidi Mokhtar daan ne kon nag nañu bennoo daal di cay jiitu nag moom wàññi yoon wa jëflanteem rafet na lool ñeel mboolem képp ku ma xamanteel ci jullit ñi képp ku ma gis ci jullit ñi da nga gis ne yërmane ja yitte ja da cay feeñ loolu rawatee ñi nga xam ne ñooy kilifa yi bindatee bataaxel yónnentee ndaw daana xew ca mag ña seetan sa sax daana am donte jamono ja fewoon naa demokaa yu yombul waaye teewut donte benn yoon la ci at mi wala sax mu ëpp ko teewut moom daanañ fexe ba seeni mbokk ñu di fa teg seen tànk waaye nag su ma waxee mbokk yëmu rek ci mbokk meen waaye nag mbokk l'islam dangeen daa jara di sekki jeeku bu jamono tancee ba nga xam ne tam jug dem jafene it ñoom danaa yónnee ay ndaw waaye tubaarkàlla daani bindante bataaxel ndaw li benn ñu jox ko bataaxel mu dem wala ñu yónni ko ay kàddu mu dem boore ca nag ay teranga ak i hadaya kon ñoom dañ daa jokk bokk bu baax rawatina bokk gi ëpp solo muy bokk ak l'islam Cheikh Sidi Mokhtar doxee lu mag ñi yow ñu la yor ndax ci mag ñi la bokk nag ci mag ñi la bokk te ca mag ña la bokkit bokk ci mag ñi ak bokk ca mag ñi bokkuñu bokk ci gaañi ak bokk ca gaañi bokkuñu kon moo tax moom ca gaañi la te mooy ñi nga xam ne raw nañ waaye tubaarkàlla itam ca mag ña la ca mooy ñi nga xam ne jiitu nañ jiitu ci lañ ci lu baax ak yiw ak ngëneelu yàlla moo tax ba mu nekkatu xalifa Serigne Bara noonu la meloon ci jëflante prophète neel mbokki jullit ñi ak ubbeeku ak am ay relation ci mbokki jullit ñi ba mu nekkee xalifa Serigne Touba it ba mu nekkee xalifa Serigne Bara ak même bi mu nee ba nekk xalifa Serigne Touba rawatina noonu gis nga ne dafa gën a dolli ko lool fu waay jóge ci benn ëtt ci ëtt këru diine ji bu dikkee kër Cheikh Sidi Mokhtar da yaakaar na xanaa jógeegut fa mu nekkoon waaye ñoom itam ku ci bàyyiko ëttul Cheikh Sidi Mokhtar boo demee ca ëtt boo mën a dem day mel ne sa kër nga ñëw ko jëflante bi rafet na jabaru Serigne Touba gi noonu la ñu mel ndax ñoom dañoo dégg bu baax Serigne Touba xam ni mu woote lan la wootewut parparloo wootewut teqalikoo dafa woote wootewut foñantemaa tóngonte mu daa woote bennoo daa woote àndandoo daa woote dimbalante ci loo kat mooy tax nit ki li mu bëgg mu am ko ndax kenn mu ta dem ak sa bopp boo seetee ba li nga sor rek ñi ci bokk daa bari ndax laata mu nekk tii si ña ko jëlee fa mu nekk moo xam ci gëndal lañ ko jëlee mbaa ci baneen màcc ci premier ba ci ñi ko ràbb ba ni mu demee ci tayir ba ka ko ñaw ba ni mu demee ci ka koy jaay mu dikk jaay la ko bu fekkee da nga koy jënd kon fa mu jaar bari na te yow doo mën a loo sa bopp loolu lépp nag kër gi nga dëkkee noonu
walu maçon gi ci ferriari fe comme niñ ko tudde ci ferraay yere bangi ci menisier bangi ci menisier bois les amis ci metal bok ci peinture kat biñ mi ngi ci carreleur mu yangi ci bu fekk da ngay carreau ak yenen ak yenen yenen ka dem ba dekk ko meubel yi ñala ko jaay bu ne yi defar ñako liggey yoy yep da fay dal di bok ci ciow ci kër gi nga dekk ko ñi ci bok bari na kon nit ki bu doon mom dong yaakaar na pour mu dund dana jafé nit ki bu ñew aduna du mëna bokum dara day ak ñuko jappalé dara am digënté bo xam dañ koy jappalé ba man ñew comme ci boba bu ne ak man am na tax mu bëgg faaté lool lepp ba nga japp ne warna mëna dem mom dong ngir daraaje gi mu am wala barké bu mu am ci fekk na kat lo am am barké daraaje xana sax bëgg dem yow dooma ak sax bëru da am fu mu yam de way ñi xam yalla boole na ñom nga xam ni sa yenn xéewal ci ñom lay joggé ñew ci yow mo xam lu ñu jëfëndiko lu ma lu mëna doon ñoñu mom fokk nga bayyi leen xel da xam nga ne mëno dem yow donc kon yalla ci mo ron dafa bëgg ñun ñëpp ñu andano waye di dimbalante doon ay mbokk ben mbokk bindeef lañu sa sidi muhtar bindeef mu ngi ci bëgg na la yërem na la ba ci nak sank lañu bari lu gëna tuti ci suuf nak dafa bari yërem na yalla ci mo ron dafa bëgg ñu yëremante ba ci suñu mbokk bindeef suñu mbokk la nak lepp lo xamne ay nit bokk nañ ko rek ay mbokk lañ ci kon nan leen yërem budé jur gi wala sax mbam yi ak fas yi ba ci dileen bu len di war ñu lay dewal sa taranga nga war ca sant yalla xana diir jël sa yeen wu reey di en ko dor te bo fatali ko ne ne bu ne xon sun borom yow yaay doon mbam mi doon nit ki war la wala yaay doon fas wi doon nit ki war la ba ci jur gi nga jëfëliko ni sam ak yeb bu sobon ci borom fañ nek yow ya fay nek karan moy sant yalla moy yeureum len tay fatal ci jëfëlante ak ñoom ñu bokku nek ñew ci aduna kon bok wa aduna ci ñepp ay mbokk lañ nit ñepp doomu adama yépp ay mbokk lañ ndax ñoo bokku bayiko ci mam adama waye tubarkal ñi bokku africain afrique ñepp ay mbokk lañ xam nga bo gisee mbotaay xéer di am moy kina biñu joggé ci guerre yi dañu mu ci xamna kene mu ta demal sa bop yow donc té ñepp ay mbokk lañ bokk no doon ay doomu adama ñu nakon foko ñu jëflanté ñu wut kurel gu ñen dankalé kon xam nga ay mbokk ngi non ci ben ngir bëgg benno donte la mo ra taxawé sax dess na way africain yépp da nga gis ay mbokk lañ européen da nga gis ñi bolé di def union européenne africain def union africain bone mi arab yi ngi ñuy def lo xam lu leen di boole leen te loolu nak sotegu ndax dal bakkan xana da ci lalu ak bëggu palak yeneen ñu ci aju way ñang koy jëm ta bal nga xamne diw ak diw yeen bokk don te bokk leenum rew ngeen dajje ci rew mo xamne ngeen dajje amerika wala ngeen dajje europe ci dekk bo xamne ay tubaab rek fa ne so ne teul fenn rek jakarlo nit ku ñuul do li jëntéti ne Sénégal dëkk wala ki fum dëkk wala ki sama mbokk la bi sama mbokk mère la wala dëkk yow ñuul la rek di africain rek do na sa mbokk ba not da ngay mel dang ci mig mig te mo xam da ngay xam da ngay wétaliku kon bu dé tongo ge ñak mbokk gi xana buñ mbokk no nek afrique lay do woma la nak yeen yeen ñi bokk rew nak yeen ay mbokk ngeen yu gëna fër di lako ci fa ñu joon fanen fudu ci rew mi bo gisee sa mbokk mi Sénégal da ngay wétaliku ndiko non kan bokkal dekk ba ci nga bokkal men nga bokkal der manam yoy yep ki nga bokkul sa mbokkum talibi ay mbokk ngeen donte yena bokk non ci l'islam mu ca mbokkum julit kon bokko gogu sa mo gëna deugal ci moye gam yi motax suñu borom ne innamal mu'minuna ikhwa manewon lol ta moy cheikh sidi mokhtar motam mo xamal ñu tariika yi mag ñi bañ ko fi samp ngir takaliko taxut ndax ñom dañ doon jëfëlante jëfëlante bu rafet waxna ko legi di siarante
waye tabarka allah di joxante adaya motax mo ne nak tarikh bu mu ci meuna do joxane ci misal na waye yep rek lay wax ndax jeflentem ci ñepp lu jëm mu ne bu ci kenn ngañ ni kenn bu ci kenn jema doy dal kenn dañ xam ni ñepp ñoo bokk liñ bokk cheikh sidou mohtar yann ci yalla fayal waxtu weñu dab bokk ak borom tuba ngi na khulafa al qadim ngi ni waxtari ni di lu wor ngi len di lu wor ñom dañu topp yalla yalla tan len ñu fetto yalla yalla fetti len fep ko len topp yalla ginn ko ko len sopp yalla sopp ko ko len jublu yalla jublu ko ko len jublu yalla rabb ko nga jitu yann ci borom yok leer ke yeen ci ñom ki fi nek tay borom passé bi mekti cheikh muntaha yann fi yagalo tuyo di siar sen mustafa mom cheikh sidou mohtar di siar njabotu cheikh sidou mohtar siar ni mustafa mom lamine bara di ko ton ci loxol sen abdou aziz abou madina Abdou Aziz mom seigne Abou Madina mom seigne Bar diko bax diko bari te di suñu lepp nak waayo nañu xarito nañu waye di kilifa di lepp na ma sha Allah di baye xel bax seigne Modou Bar mom seigne Abdou Khadim diko bax borom xam xam bo xamne ku ba am yitte la ma sha Allah mo itam yalla boole nañu lol diko don seigne Motara rakam waye itam seigne Bassirou Thioro tabarakallah diko bax mom itam seigne Bassirou mom seigne Cheikh Thioro mom seigne Bar tabarakallah diko ñu baye xal seigne Cheikh Bar mom seigne Abdoulah mom seigne Bar diko bax ana ko way ambassadeur diko way diplomatie religieuse ndaysan ndax taxawal yim da taxaw ci wettu Cheikh Sidi Mohtar rawatina yu bare bare yi may wax ci li nga xam moy taxawam digam ak keeru diine ci mom mi la fa da yebal muy jitt delegation waye kon defana yu bare bare tam sax moko wax ñu xam ko kon tabarkallah mom ñu koy siar mom ci cheikh bara mom cheikh abdullah mom seigne bara xana di en digg da ci subal jam na ma jottu jotta jambar salam ki nekkon ki nga xam moy borom jotta yep rawati na jotta bi dañ ci bëgg rek di tatan am jangaleem di ko jema yaata kum sim carton ndax lepp ñeeri ñu muy sax mu taxa yaana fi yagul tuwer mu ne ko jënd bi fum touba xar la seigne abdou sallahu ñima andal ci ñeere fum dakar ola daam ci seigne alou ndjay leer ge fum lu ko seigne cheikh lo ñima andal jub ak jubale jubo jek ak jekok jarign ko yene kep ko dekk ma ngi dekk na fi suñu rew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: bo gorlo bu ko defé rek dan am dimbal lu bet rew mi xam ngeen ne jamba ngi fi dir bi biñ momé seen bop ak légui lu ne man na ko na fay xew te jam rek fi xew kon dafa melni jam ji suuf sa garbi taw doxul mu def ko fi nit ñi la ci nit ñi la ko def waye lu ñu gëna gor gor lu jam ji yu gëna sel gëna tey jam ji yu gëna bari jam ji yu gëna sax ñen gor gor lu bu baax ci tek suñu bop ci yoonu ñub ñubay lepp ñubay lepp ku ñub dara mëna xam diineem dara mëna xam sàmm diineem ku ñub dana xam kan mooy Serigne Touba dana xam lan moo di taalube ba tax mu mën a nekk nit ku ñub nekk ku fonk diineem nekk ku fonk taalubeem nekk ku yor jikko yu baax ñu mën a àndeek moroomi jaamam jam rek fi xew jam rek fi xew maa ngi jégalu de jërë ngeen jëf.
1: Baatu jàmm bi wote jàppalente ak wolontu bu ànd ak yaakaar. Baatu
2: jàmm bi wote jàppalente ak wolontu bu ànd ak yaakaar. Triangulaire de Lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM Thiener FM LRK FM.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yu tedd yi dimanche ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin 2026. Jataay bu am solo lool di jataay bu tedd di jataay yu coloré waaye di jataay yu mbokkoo amoon ca Touba Guymbind. Ginaaw bu ñu nuyoo ziar Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké Khalifa General Kulu Mourid ñaanal ko fan wu gudd lool wu ànd ak wér gu yaram waaye yokk a nuyu ak a ziar Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Cheikh Mohamedul Moustapha ak Serigne Moustapha Mbacké jëwriñi Cheikh Mohamedul Amin Bara Mbacké Khadim Rasoul. Dat bi ma wax njabootuk Cheikh Mohamedul Moustapha ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamee ni mooy kilifa Daru Khudus waaye di kilifa Guymbind yebal délégation bu am solo lool bu ràññeeku lool yebal ko ci kër boppam mu di Guymbind ngir ñu fas yéene waxtaanee li ñu bokk waaye waxtaanee waajtaayu màggalug Daru Khudus ndax xam ngeen ni Daru Khudus mooy Guymbind Guymbind di Daru Khudus ñaari kër yooyu képp ku ci mag rek yaa yore kilifteefu ñaari kër yooyu yépp muy benn. La ko waral nag di diggante Cheikh Mohamedul Moustapha Karim ak Cheikh Mohamedul Amin Bara Mbacké Khadim Rasoul. Serigne Cheikh Mbacké Madina cig woyefam cig mbaaxam cig laabiram waaye bëgg a suuxat garab gi nga xamee ni moom la fi mag ñi bàyyi woon muy bennoo gi dox diggante Daru Khudus ak Guymbind tax mu yebal njaboot gépp ci njiitul Serigne Cheikh Aliou Mbacké mi nga xamee ni moo jiite màggal gi di jëmm ju jar a taxaw ngir taxawaayam bu rafet taxawaayam bu ràññeeku ak jeexam ci Serigne Touba ak jëf ju rëy ji nga xamee ni ma ngi koy jëf dox wi muy dox ci yoon wi te boolewu ci wax di ko xamee ni ba tër bi yow jotee tër bu yewu na waaye ba jàng jotee tem jàng na ba liggéey ngir jëriñ am réewam jotee ak askanama tem ma ngi koy def te boolewu ci wax ñu koy ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak wér gu yaram. Serigne Cheikh Aliou mi nga xamee ni moo jiite lépp lu aju ci màggal gi ci ndigalul Serigne bi feggoo ak Serigne Ousmane Mbacké Gaye Fatma mi jiite diiwaan bi ñaar ñooñu nag bu ñu leen tuddee dafay mel ni yóbbaale nañu mboolem njabootu Cheikh Moustapha gépp yóbbaale taalibe yi yóbbaale comité d' organisation bi ñoom ñëpp ñu ànd dem Guymbind. Waaye ba ñu demee tam nag ñu fekk fa ay kilifa ñoom ñëpp ñu toog di leen teeru Serigne Moustapha jëwriñu Cheikh Mohamedul Amin Bara Mbacké Khadim Rasoul Serigne Cheikh Bara Mbacké Abdul Karim Serigne Cheikh Aziz Serigne Cheikh Bara Lat Serigne Modou Bara Abdul Khadim Serigne Cheikh Thioro Mbacké ak mboolem njabootu Cheikh Mohamedul Amin Bara Mbacké gépp toog di xaar njabootu Serigne Mohamedul Moustapha mel ni que Serigne Bara Mbacké moo taxaw di xaar Cheikh Mohamedul Moustapha mu nekk jataay boo xamee ni Cheikh Mohamedul Moustapha bég na ci Cheikh Mohamedul Amin bég na ci Serigne Touba bég na ci waxtaane nañu li ñu bokk waaye waxtaane màggalu Daru Khudus gi nga xamee ni si ñaari kër yooyu di génn kër ñoo ci bokk benn taxawaay mooy lu am solo loo xamee ni si lii rek la Serigne Touba doon ñaan zurriyatan tayibatan tujaddidu nahjan nabiyal mustapha tejtahidu muy bind boo xamee ni si itam wane nañu ko waaye di leçon boo xamee ni wane nañu ko su

0: rafat nañu tam li nga xamé ni mom la fi mag ni bayiwon muy benno bëgg lu bax sopanté jappanté té yalla tax kenn ku ne wulu sama rom waye kenn ku nek nawlo sama rom muy lu am solo lol ginnaw waxtaan ba nak nga xamni moy serigne cheikh ali mi jité won délégation bi té jëwriñu magal gi yëkëti na kaddu daru khudus gëp tek ko ci loxop serigne ousmane bakke waye muy kaddu gumu min lol di kaddu gumu yaaka yëgëti lol tayit musu sé woné bopam jamono bu né daru khudus la ci woné jamono bu né serigne touba la ci woné jamono bu né l'islam la ci woné ginaaw serigne ousmane bakke momu nga xamni ci bokku na ci jambar yi jara bayyi xel ci yoonu murid té len di ñaanal ndax serigne touba rek mo len ñor kan du jam yoru murid diko jaara ci ñom ginaaw kaddum yu am solo yoyu serigne cheikh ci rombaké mi yoré kaddu guuy mbind mom itam té min ko lol yag ci wax lu bax yag ci dox lu bax nek yoru cheikh mahamoudou mustapha yékati na kaddum kon ñaari kaddu yoyu mom lañ leen bëgg dektal ci jotaay bu am solo bu barkel bobu nga xamé ni mo amane guuy mbind
1: assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ni sante yalla bu baax di julli ci nabi mustapha sante serigne touba di jéggulu sunu kilifi fi tew yépp ak bokk yépp di am mbégte bu baax nag ci jotaay bi waaye ñëpp ci am mbégte ci wax rek ne ci ndigulu serigne cheikh aliou ci li ñuy jëlee kaddu xam naa du doon kaddu yu gudd waaye lu mu gàtt gàtt dañ ci ñaan sàkku yi kilifa yi fi teew yépp ñu ñaan ginnaaw bi ñu ñaanalee sunu kilifa ñu ñëpp di Serigne Moustapha yàlla feeñal ñu ci moom ak ci ñooñam te ñooñam mooy wàkk Serigne Touba yépp ki man gudd fan ak wér ñi ñaanal yàlla dolli Serigne Touba ay ndam ci l'islam waaye di ñaan sunu kilif yi di Serigne Cheikh Madina ak Serigne Moustapha mii teew tey nga xam ne moo ko fi wuutu yàlla guddal seeni fan lool yàlla wéral seeni cër waaye yàlla ne yàlla gën a jagaleeg seeni njaboot gën leen a dëggaleeg njab mbokk yi yàlla ko yàlla def ci daraje yi ñii moom ñaari pénc yi di Cheikh Mahamoudou Mustapha ak Cheikh Mahamoudou Amin ca rafet na njort lu ñu ñaan seen barke yàlla dana ko defal waaye yàlla fi yàlla dolli jàmm ak déggoo ba li ñu yàlla boole lépp mën a ñoom mu mel nag ne ci anam yooyu rek moo nu fi andi tey ndax kenn natabliwut ne màggalu hisrine moharam lañuy waajal muy màggal goo xam ne màggalu Serigne Touba la magluk Serigne Touba nag julli yépp ko bokk waaye rawatina murid yi waaye yàlla def na Cheikh Mahamoudou Mustapha moo ko taxawaloon daan ko ànd ak Cheikh Mahamoudou Amin ak boggam ba ñu dëddoo ba léegi ci saahir seen njaboot ànd di ko wëyal ba mu egsi ci ñun ñii waaye la jiitu de ñun fekkiwuñu ko xam nañ ñi ne tey jii lu mu jag ak lu mu rafet loolaa ko jur waaye jotaay tey bi de rafet na lool ku ne mën na ko seet li ci njariñ nag yàlla nañu jig yàlla nañ ko muurloo ñun ñëpp mu mel ne waxtaan wi dama koy ubbi rek yitteel rek ju jëm ci màggal gi màggal gi nag doonub liñ leen boole da ngeen cee bokk ca cosaan ba léegi ñu di ko ànd xëy na nag jotaay bu mel ni tey la fi njëkk li jëm ci màggal gi loolu la ko waroon mooy ñi ko moomoon dañ fee ne di joxe ndigal di nu yónni tey ñi fi ne dañoo woon dañoo wan ne ñoo yéene ko bokk bu fekkee dañ koo bokk nag dafa wara yaatu kenn ku ne war nañu exsi ci seen pinc waye nak ñu leen di sante ak gërëm ci li jitu lepp tax fu ñu massa woté wu ci gëf sëriñ bi man def na samay gaddu du ci gudd damay baye rek liggéey bi wéy waye jotaay bi rafet na ñottu bu baax ci ne setan amu ci yoon ci yalla bu ci massa mu mukk dara ji cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullah
2: julli yaronte bi alayhi salatu wa salam gërem ko tedd gi yëkëti ay kaddu yi tatagal ak kaddu yi dalal yi bayiko ci cheikh mahmoud mustapha mi nga xamni moy jëwri ñi cheikh mahoudine bara ta feggo ay rakam njabot gi ak talibi ak cheikh yi di jital ay siar ni ko serigne ousmane tambalé ak ñaan ci serigne touba cheikh mahmoud mustapha ñaanal ko mu yagg fa lol te wër bi barakat rasulillahi alayhi salatu wassalam ndax bis bi bisam la te kenn ku nek xamna itte ji mu jox magalu gi di magalu yasir muashab muharram di siar itam serigne cheikh aliou mi nga xamni mi ngi bayiko ci atouf cheikh mustapha karim and ak njabot gi yeb buntu keur cheikh mustapha yi buntu keur bu nek amna ñu fa bayiko ak ci cheikh yi ak ci talibi ngeen ñew ci seen keur te moy atouf cheikh mo len bara ko sun cheikh serigne bangi len di nuyu te di len dalal di len tatagal di ziar serigne cheikh madina mi nga xamni moy kilifa gi diko ñaanal mu jaggé fi lol te wër té am mbékté lol ci doxé ni ndax barki dem rek la woté darul khudus nga xamni njabot gi kenn desul mu def déclaration bu am solo bimu def déclaration bobu modi dara gennu ci cheikh mustapha karim ak cheikh mohamedou amin bara yalla mo len bolé ak bok ñi len fi outu won xamone ko don ko dundal len wu rafet ba mu aksi ci ñom te yalla mi nga xamni moy def luko sopp mu def ñi doon xolé ay wajur ci digënté kër cheikh mustapha karim ak cheikh mouline bara ñom ñepp jitu ju lañu ñuy ñaan yalla suñu borom dotti ci ñom yermande ak jamm yalla dogal tay kër cheikh mustapha karim serigne cheikh madina ne ca bop ba yalla def ko ñu ñaan mu yagg te wër fi ci kër cheikh mouline bara serigne mustapha mi yalla tek ko fi moom ñu koy ñaanal mu yagg lol te wër nga xamni niko serigne ousmane jité niko serigne ousmane djundé mo fi nek ay mag ak ay rak ño fi nek di topante yalla dogal buñu fateliko ci ginnaw xeyna digënde serigne modou bara ak serigne cheikh bakay gene fatma yagul lol waye tambalé ci serigne ousmane bara serigne cheikh gene fatma serigne bakay madina muy dox ba ak cheikh sidi makhtar ak baye ahmadou makhtar lepp ñukoy dundal diko rafetal bam aksi ci ñom tay serigne mustapha mi nga xamni serigne cheikh moko fété ak mag mo wara fekke mu dem fekke ji ngir amul lu mu sos da fay fekk lo xamni lu doon dox la mu fetliko degeural ko diko dudal loolu la fi fekkon kon nak su ngeen bayiko ñew ci penj bi nga xamni seen penj la ñew di waxtaan and ak njabot gi lu jëm ci yashir muharram lolou seigne mbak koy rafet lu bax te muy deugereul yaakar ndax niko seigne ousmane waxe japp na ni suma sa am li ëpp ci auto yiñu fekke yépp wa guy mindi ño daan joge fi di dem darul khudus way darul khudus bayiko darul khudus ñew guy mindi yaakar na ni ma ngoy soga fateliko lolou di juñu bo xamni lu am solo la kon nak li nga xamni sans manam responsabilité bi am ndax mag ñi dañ fay nekkon andon ci ak talibé and ci ak nawlo and ci ak bëggënte and ci wolonté and ci soppanté nga xamni seen digënté dara musu ci dox té loolu jotaay bi da koy fitnel kon inshallah serigne cheikh yow mi nga xamni yak Serigne Ousmane yow sax la Serigne bi doxale digeentem ak kurel gi nga xam moy diwan bi yor magal bi nga ci taxaw diko saytu diko yaatal Serigne bi ak ci mbekté lol te dila sante dila gëreum ta xamni yoon fasna yene lepp lo xamne biñu wara taxawé la dina ko taxawé ba ma seuk te digal nako jabor gi tam kon ñi ngi wacce fofu kaddu gi ina du ngeen wote réunion ñew ñu déglu leen ba lepp lu ci dig rek inshallah fasiyene ko jëfé inshallah jere jëf
0: barakallahu fiik jere jëf kon mbokk yi ñoko déggando wacce al qulubana ala tawadudi lolé Serigne Touba ñaanal feñ na tay ci njabot gi njabot la go xamé ni kenn ku ci nek mat nga mbeurum l'islam kenn ku ci nek man nga représenter l'islam kenn ku ci nek ba jang joté jang nga way ba liggéey joté liggéey nga yaangi yaatal di suxat di sam ndono li nga xamé ni mom la fi mam yi bayyi won Cheikh Mohamed Al Mustafa yagna bekk Cheikh Mohamed Al Amin yagna bekk waye gën nañu bekk tay nak biñu nekké ci Jannatul Firdaws jakarlo ak njabot gi ñuy suxat njëmbat lañ fi bayyi won waye begg nañu tém nak ci Serigne Cheikh Mbacké Madina ku jëra ñaan la ngi nonu jambar la mourid la ku ragal yalla ku manu ko xamé ni ci japp na njamuram ko xamé ni ci xamna liko andi ci adina waye ma nga tay dox bo xamé ni ci deug ma ngi dox bu baakha baakha bax jublu wu ci raw kenn jublu wu ci dab kenn waye xamné dafa wara dox motax muy dox Serigne Cheikh Mbacké Madina yalla nako yalla gëna may fan wu guddul lol wu hand ak wir gi yaram waye Serigne Mustapha tam nak jeewruñu Serigne Bara yaakar na ni deug yalla tabarakallahu lako war lepp def nako yalla nako yalla gëna sam te gën ko ar benno gi dox ci digënté ñaari kër yi nga xam té leçon bu reey la yalla nako yalla gëna suxat waye magal gi ñu jëmatem yalla nañ ci am ndam lo xamé ci musñu ko am ci genn magal Serigne Cheikh Aliou Mbacké mi nga xamé ni momitam yagna liggéey yagga dox ci lu bax yagga nango topé l'islam ñor ko di ko xamé ni la wax kat ba waxal rek jaamul yalla ba melni say nga fi bayiko waye liggéeyal ba melni fi ngay sax ci lolé rek ci la Serigne Cheikh Aliou Mbacké tek ab tankam kon Serigne Cheikh djégu yi muy dox ngir yaatal liggéey bi muy liggéey ngir sagal mamam yalla nako yalla gëna may carton go xamé ni si dana ko mëna continuer magal gi tam ci walu organisation bi mu am ci ndam lo xamé ni kenn musuko am ci benn organisation wax deug yalla rafet nañu njorto ci mom mbokk yi gëreem nañu ko dekk bi gëreem nañu ko te ay talibem jeppi wuñu ko te Serigne Aliou Mbacké wajurum ba xam na ni amna ko fi nekkal tay taxaw tax way mbeumat seuk di ziar mbollem askanu daru khulus ak guy mbind jota bi kon mbokk yi magi nonu ñun talibi nak ñu war sé jangé ni Serigne ci nek ak kilifa yi and nek ben ñu jiem buñu leen mënta dabatem ñu top seen ginaaw rek lepp lo xamé ni si wadé na ci ñom ñu jiem ko for insha allah buñ ko défé ñun dañu am lo xamné dañu am yubal ñoo ngi sant ñepp
3: ndiko Touba mu nekam ba tax mouridi ñew diram magal ko warona bokku
4: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok juluji mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag jupsina muy bis ban muy ñaar fuk gudd ci awtam kharit di 20 muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopof da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddii gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddii la go xamné guddik far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu lé kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay kaddu ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu kon kaddu gi non lay fassiyéné tëddé kon Serigne Mohamadou Bismillah
5: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacke Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamedou Muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal li mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ak ciolé tamandu ko njabatu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudous ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adresse am moy daru khudous waye mourid yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk muk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisub julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotli bok yep yim bokal serigne touba diko jotli julit ñep di tambale fatali ci keuruk bopam gi di keur cheikh mohamedou mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur cheikh mohamedou murtada ak li dox ci digënté bi yeb bayiwul ken diko fatali mbollem jabor gi li tambalé ci keur soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Seyda Maymounatou Mbacké Laylatul Qadr bayiwul ken ci digënté diko fatali mbollem ëtt yi nga xamni la fa nek Seyñ Touba ko fa def liko tambalé ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Seyñ Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba leen ko defal ci liggéey bu ñu liggéey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem leen tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diène bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Mustapha mi jëkke wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba legi nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu daan na projet bi ci gëna reey te Cheikh Mohamedou Mustapha songu ko moy jumaa yi Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam na liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 buma tarix jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqub khat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu mag bi kon jambar la ju Serigne Touba wajal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamni doyna ko gannaawam mu baye ko bis bi bis bobu le Serigne Cheikh ti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamni Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil muduni Serigne Touba daf ni sun borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamedou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatou Lo Al Mariya kon ci kërëm li ñu bis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon di nafi ahlil muduni aduna bëpp xam nañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mohamedou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni momu ju won liggey bi te teye ko ci teyin wu rafet bokk ko ak bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali diko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabot go gi jabotu bopam di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bopum njabotu bopam di keur Cheikh Mohamedou Mustapha Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamedou Lamine waaw mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu jabot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos gi nak nga xamni da ngeen di jabotuk bopam namu yelifa guuy mbir na leen yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi leen di digal lepp lu ngeen ci daan def tambalé ci mbalem ba ci defaraat keuy di wajal teranga yi yaatal gan dalal leen teral leen teru leen gungé leen lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbid ak daru khodos ndax bisub Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé roh gu defaro niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ma yëkëti ay
6: baykat rek yo xamne muñ ta ñak ndax señ modou limu wax yobale na ñepp wante mo nuyo te jéggu te ñaanal señ touba cheikh amadou moutakha wala lool te wet ndax niko bayba señ ñaan waxe legi bes bi bisam la jabot gi ak njabotam te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabot señ ñu andando nek ben di liggéey señ kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh moustapha ak cheikh mou cheikh mouline ba señ ibrahim ñawar mi ngi ni te fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ye ñoko tambali won diko dundal te lepp di señ bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci señ tour señ cheikh aliou señ cheikh gaynde ak njabot cheikh moustapha kat way ci turu cheikh moustapha mi nga xam tay moy jëwriñu cheikh mouline ba ci señ bi wote mu ñew and ak njabot gi lepp ba la ëpp ci buntu kër cheikh mouline ba ak cheikh yi and ak ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak foko gis sa xer war na dal sa yaakar war na dolé war na dëgër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali ko jotaay yi digënté señ modou bar ak señ cheikh gaynde ba donc señ bis bar bo ay ndaw lañ dara way señ mbacké madina bu fi nek señ obé bar ba ci señ aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké nañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu du won 87 bi cheikh abdou ahad di wote yokup jumaa yi mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp solo kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu mu la firil sa yaakar warna deugër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawuñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha al karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalum jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musuñu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon seigne ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañeku lepp yom limu koy teje rek moy xamnañu bis bi bisu cheikhul khadim cheikh moustapha al karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax wa li ci ëpp solo moy serigne bi dama ko daan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yépp rawat ñi yor ay tal jangu rawat ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay touba
7: ñi ñi ñoo nak ci turu tondoy tondoy cheikh amadou moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm cheikh mohammed al mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ ak sifi tagat ci señ cheikh mohammed al mustafa mom señ salih mbake taxaway mu rafet bu reuy bo xamne da naka taxaw tay ci turu ndoy diñu pouss diñu téyaté diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mom mbolem talibi cheikhul khat ganaw lo nak ñi waxtu turu cheikh mohammed al mustafa mom señ abdul hak ndax bi fi señ mohammed al mustafa mbake mom señ salih joggé ci liñ cheikh mohammed mukhtar yabal ñu dem ci señ mohammed al mustafa mom señ abdul hak jita daayira bi ci turu cheikh mohammed mustafa mom señ mbake madina ñoo and kéro ak señ mustafa sille ak man mi ñu and dem señ bi yoniñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit muñu ñak kilifa kon nak ci seenu tour lañu wax ak turu señ mustafa mbake mom señ mbake madina xamna moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax ndax turu ndo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turu ndo cheikh amadou moustapha ak wajuru turu ndo yi cheikh amadou moustapha tout tanki seen wajur di japp seen loxo di len indi ak turu ndo cheikh sohna aminata lo ñun ñepp dañu andando nek di ben daayira ñu man ko tuddé daayira turu ndo cheikh amadou moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turu ndo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fuk señ xaban meele señ bi da tek loxo mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu cheikh amadou moustapha jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kenn biir kenn non nit biñ waxe señ cheikh madina nañ ko da wéyele non lañ ko fasiyene wéyele kon ñu ngi soñu turu ndo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamni nekkun touba dañ leena waxo na leen bolem xéet li ñuy naan wala xéet doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turu ndo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndab indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut sax jang alquran di jang qasida ndax kër gi sun kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi baye
8: di soñu mbolem ko xamni ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp deggandoo nañ kaddu yu fi jitté yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wuutu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di magal ñibbi sik serigne bi fi ci touba gannaaw bimu liggéeyé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko waccé ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci bu ne cheikh ci yoonu murid moy ñi nga xamne bi señ bi woté limu woté ñoo di kon and ak mom buy siko and ci ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légue ni li chambulé ci señ Adama Gueye ba ci señ Issa Dien waye nak ba ci ñinga xamne goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi señ bi xeexalal bopam waye téewul bu fi joggé nak man tadarakal fi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bi tawbati an-nusuh wal-iqbal ila al-ilahi faaz bil kamal kon da am ñu gor gor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu laxasay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baxé leen ko kon bolem ñoo ñi nga xamni ñoy ñu jëk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmed mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh ahmed mustafa ba cheikh ahmed mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel eut bu ne ci eut serigne bi am ñu fa fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamni bi fi cheikh mohammed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa ak njabotu cheikh mohammed lamine baba radiyallahu anhuma fu fi kilifa ne ci digante daru khodos gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine baba ak ko fa fétel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal nga sét ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxay ñi nga xamni ñom la señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
9: ñoo ngi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci bir ñep ak mbollem kërit diiné yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu kër yep bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanwéré ak ñet teggu ci tankam ci dëkk ba kérok guddigo gi mu fi financé bayit woowi doora leer ci bop magni mu waxon tawam ba cheikh mohammed mustafa su bis ba touba la waxon li nit niko na dem touba te bu xadam waxon ko nit niko suma demé touba lu ngeen tambalé dana waye bu ngeen yafousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammed mustafa taxaw ci sun borom motli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ñaarim la xewé waye guddigi serigne touba financé touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxon ni tam ni yitte ju jar baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik 20 muharram sun borom sak waxon ni tam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddigu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddigi dabé nga fanan sun borom sak na malaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ñoo aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou Baye Moustapha Gueye jawri ñi cheikh si momako netti ci lamiñam ni ma fi keur Serigne Abdoulaye Guiné kérok néna fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jàngé alcorane ñom kamil bi ñi jàng daré kamil né bañ tambalé jàng néna jukki bi mu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di buub liko wër ambu ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen buub dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gog gi fi lañuy financer ak mom té ku fi buub luy tollok tagum piccum printemps sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayé ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemtalayel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko Serigne Bob yi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur mëna boy bokki ab serigne ab ay talib rek lañ kon serigne ci nun la xassay nun nongi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nante duñu xat digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu ñu dégg baxna lu ñu gis baxna fofu rek la nekk nongi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
10: kon bu ko défé rek dañu jox kaddu bi serigne bi
11: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñongi leen di nuyu tuturu serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom jëm ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ak ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye meustu nek ci luñ andut ak mom ka teta bop ba ka muju judd ci bok ci njabot ka non lañ ande ak mom andin wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot gi moy miñ ci roy wote di ci jital khalifa general du Mauride Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal guddu fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara du jakk yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñëpp kon suñu mbir du jakk te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënul lu ngoy woté ko ba ñëpp xamne fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danen la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu Cheikh Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ca bës bobé ñu fasiyéné ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyéné ko dundal nako mag ñi denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyéné ko dundal fanan fa ba 77 lam ci digalé ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon ñong koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu mouride yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal Cheikh Mamadou Moustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: bis bi la jar na war janaa mbaro pala ñu dekké naaw.
13: Vous écoutez
14: les réseaux
13: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
15: على آله وأصحابه وسلم. أوكي.
16: أتمنى ما والله.
15: يندج رجل فلا يشخ واحد الكل. خلينا نجلس الشبيلة. خلينا خبنا. خلنا نجلس واحد الجلوس. أحيانا يبكى إتوج أدنيه. Daf koy jëlé fam nekkon ci jamono bu nekk mu wara sax delluwaat ba nga fam ne woon gën ko kawe nag sax ci di ko farala dégg ak di ci def sa xel ci xalaat boo fa jógee moo koy maye waxtaan yi sax bañ ma ko waxee ñoom yàgg na man suma xel ci jéem nañu fàtte woon naa ko yëgi ma woon itam ne sax xamle woon nañ ko ci jàkka ji ba ci waan rek dellu xeetaat ci maa dëgg li yàlla nag kuru ci woo amul xàpp ci gàntu waa amul gàntu lu wér rek yellul ndax suñ borom dafa sant ci alquran aya boobu nga xam ne waxtaane woon nañ ko sax dénd biñ jullee ba noppi falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ddin wayunziru qawmahum idha raja'u ilayhim. Aduna bi li nga xamee ni rek lépp lu nit ñi aajowoo am na ñoo xam ne loola lañu féetewoo di ko liggéey ba buñ ko soxlaa mën koo am. Li ñuy aajowoo lépp diine bokk na ci li ci gën a utteel, kon war naa am ñoo xam ne mooy seenug wet ñuy jóge fa ñu nekkoon bàyyi seeni kër ak seeni soxla jàng diine ba xam ko xam goo xam ne bu mënula matale it tey xam la day sëkk bu dellu sa it waru garam la mu xamal ñu ci def di leen fàttali di leen yee ñu ngi ko wax démb rek li yata fàqaw fi dini wali bi ro kaw moomu isa rajawo ilayhim. Ñu xam ne noonu lañu sàkkoo it waxtaan fi ñu ko féetale it di bërëb bu ñu gën a aajowo si jamono bi ñu nekk ndax ak góor ñu ñoo fi nekk. Yàlla ni mu digale góor la digale jigéen, ni mu teree góor la teree jigéen. Jëf ci baax ju nekk bu ko góor jëfee tuyaaba jëm cee am, bu ko jigéen jëfee dana am tuyaaba ju toll noonu. Lépp lu mu wattandiku it noonu la góor gi. Alquran bari na aaya yoo xam ne mu tudde góor gi tudde jigéen bi. Góor ñi nag seen warugar am luñ ko bokk rek jigéen ñi am lu wute, waaye góor ñi ñooy faral di fekk yennati waxtaan yi ñooy ëpp lu ñuy jàng, ñooy ëpp lu ñuy wëndeelu. Léegi sax dem nañ ba ci jamono boo xam ne daanaka dañoo bëgg muti àddina yi dañoo bëgg fu góor taxaw jigéen taxaw fa la mu jëfe lay jëfe. Am nañu nag wute, am na ay warugar yoo xam ne wutale nañ ko. Fukko ne it warugar yi ci ëpp ñoo ci yem la it muy di jaamu yàlla, julli, woor, azaka, aji, sarxe, wattandiku suñ borom, wattandiku suñ borom ñoo ci yem la kepp. Jigéen am fuñ ko gën a woyee falale hadith bi sallallahu alayhi wa sallam ne idaa sallati al mar'atu xamsaha wa saamat shahraha حفظ فرجها فتحت لها أبواب الجنة يوم القيامة من أيها شاء تدخل. موية فلا الجبين جابوا يلا مثلا بقوا وري xéw li nga xam ne ak daraja yi nga xam ne ak karaanga ci nga xam ne moo am ci bunt bu nekk. Kon ki nga xam ne daañu ko tànnul, daañu ko tànnaloo bunt bi ko neex mu tànn ba ca dàq ci def farata yi rek bay di foofu boo xam ne góor ñi amuñu ko. Tax bu mu amee ci ludul seen xalaati bopp rek ci lay tegu, muy yoonu réer woo xam ne fu muy jëme nit ñi xamuñu ko. Jigéen nekkul lu woyof ci diine, diine woyofanu ko suñ borom jiital na ko jox ko cër bu mag. Buñ seetee ne lislaam ak gën ci lu ñëw ci àdduna te jigéen a ci jiitu, yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba ko sayidina Jibril njëkkee feeñu te xamul ndax malaaka la wala cheytaani la wala leneen la, ba mu ñibbisee jóge gaaru xiraa bi nga xam ne fa la daan dugg, maanaam li ñuy wax dugg xalwa fa la daan wéete di jaamu yàlla, booba suñ borom xamale gu ko ne ko da nga nekk yonent. Bu mu ñëwee sayidatuna Khadija moo jàpp ci loxoom wan ko ne ci rafet njortam moom, ndax wan ko ne ko li ngay jëf ci lu baax kenn du ko jëf suñ borom dula mu jële fu bon woon. Booba lislaam ñëwagul jàng na téere yi, gis tegtal yi nga xam ne suñ borom def na ko ci xam le ne jamono ji ñëw ci la yonent bi mujj ci yonent yi te gën cee rëy ci lay ñëw. Moom Khadijatu muy xamal Mouhamad sallallahu taala wa sallam ne ko yaakaar naa nga nekk yonentu xeet wii.
14: ko mu demé ci mooyo mu laaj ko nan la ko diké mu ko xamalé mu ne ko ginnani ndax ki ko dikkel moy na mus ba dan dikkel Moussa moy sitna djou la dan dikkel Moussa moko dikkel ak mom yonent la ko ak ne xom ma fekke biko wa dekk bi di genn diko metital diko gatchel diko genn diko dakk diko sotti souf diko sotti sebrit diko xerandi ci kalam di deug ci bopam fa muy su joté ah loolu nit dañ ko def mu ne waw amul kenn ku ma fa indi muttu mu dal limu len indi yaram yepp di lox non sanguma murma ko lo gis mu ne mom xamul ni mu doon ko mure mu di ko gis ba Khadija radhiyallahu anha da ko kay mu ñew da ko tolal sama kanam tok sama ku ne ko ndax yaang koy gis batay mu ne waaw dama ci sama gannaaw dem ci gannaaw ndax yaang koy gis batay mu ne deet mu ne ma koy gis batay wet bu ni ko toglo rek bu ko laaje mu ne ko ma koy gis ba mu dindi murayam di dindi ko def bop ko tere ko yaang koy gis mu ne deet mu xam na malaika la comme du gis bop jigen mu xam na namus bi dañ ñewal Moussa mu ko ñewal ñu ñewate ko na da ko gor gor lu deural ta xol ba wax ante ñoom bu ñu sété né goor ñepp juroom ñi ci suñu borom gëna bëgg gën leena fétalé ko ci yonent yépp ñu né yonent ñi ñu yoni ak ñi ñu solo ta kenn yoni mu ñu ñepp téméru jinn ak ñaar fukki jinn ak ñent jinn ñu ñu dool ñett témer ak fukk ñett la suñu borom ñoon ñi ci jaam ñi ñett témer fukk ñett yoy juroom ñi tudde ulul azmi ñoy ñi xwar amna ci jigeen ñi tam ñoomit ñent yi ci gëna for yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ñu bari ci goor ñi mat nañu sekk andar ji ñu leen natte waye jigeen ñi ñett ci mat wa fi nisaa'i maryamun fa zahra thumma la tusbiq ba'dul kubra ñu gën ci jigeen ñepp ñu ne maryam alayha salatu wassalam ya ayyun tala isa ganaw sayyidatuna fatima bin rasulillah sallallahu alayhi wasallam waye lolu wala moy wax nañ ci wax yu bari da xamna ci ñoo xamni neñu sayyidatuna fatima mo fete ko maryam sof ci teggu bokk na ci li nga xamne ñoo saxal lolu imam malik musul na ngo fat ben tek ci ko fatima ba sayyidna abubakar sax nangu wul won ne mo gën fatima mu ne du fat ken tek ko ci kaw ko xamne deratu rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh umar fouti lolu la wax ene sayyidatuna fatima mo ci gën gannaaw maryam xam ngeen xabaaru maryam nit la ko xamne bu ñu duddogul bu ñu ko jërëgul bayam la ko musoro ñu dem ci ñu borom won ko safara mo ci musoro yi bari ci lool ba xamne yi neew ci lolu jajjul ci duddlu tax tuddu sa morom jaam fu mu nekkul dafa diis diis go xamne fu ñoom du ko balé ki ko ko wax rek mo la ko mëna baal sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ben bis sayyidatuna safiya soxna yonent bi la won ñew wax ak yonent bi bay deud fekk sayyidatuna aisha mu ngi fi aisha dal na hasbuka min safiya hakaza manam safiya dal ni la toll fa gatt moy ku sun borom defon bind nit ku amul ku ñoonu dal la won mo ñaawal ko lolu ci gattaay bi safiya dal ni la toll yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax nga baat bo xamne man na xoram ke jep baat gi wax xoram na ke jep benen yoon kuma aisha mu fatima ko kenen rob na ko mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy dirou bop ak gudd mbub lu ko xaxtikul mo na tafli mu morto yapp mu ne ko soo ko wanaa sa woon yomal xeem faw nga jaar safara te li ñu maytu du la tudd di ci mën a jëriñ daal nit jawaaru ne fi wa qaala qii xayru lam diaayi takarram nuxbat lnisaayi lamaa limaratin atat haa qaalat haadi sabiilun gayruha fa qaat fa saqatat mudqat laxmin fa xalaf
15: فضاءني اللهم هذا الشرف بأنها لو صدعت لا بد من دخولها النار إذا الموت يعين ولا تفيدها لدى الجليل نسبتها صم إلى الرسول سيد رب دفني رمي جو أبي لك كميت لك يا فضم آدم بوحمني دفع دي مملسون برم نرمي لك جو تجريت في النوي بني بي بني نت موي ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man da rek ma wara ray laaj ko lu mu def mu wax ko yaronte bi du moy won ko gannaaw mu delu ko waxaat mu won ko gannaaw mu delu ko waxaat bu ñet yoon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amatu taxaw wala mene amna yermane ta ray mut la gaaw way yu xadul mukallaf bi iqrarihi bu fekkonte ne ñenti xéde xéde wuñ ko yoon du ko nangoo te bu ko ñet waxe rek ñet ñi dañu leen door ndax dañ nañu bi ngeen xaxé waye mom ci bop mom ko def bu ko waxale bopam yu hadul mukallaf iqrarihi kenn du ko mëna wéx ne ko def ko nu woon nit ñi ñu ray ay xeer lañ daan ray dañ leen sanni ay doj muy dé biñ ko rayé ba nopp bay dem am ñaari gaay ñoo xamne dañoo top ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jëw waaje ñu ray ñu ak ci mbam mu medd ba xaso yalla ta'ala dama ne su gëne bo ngeen lek ki de mbam mi manam li ngeen di def lek mbam mi moko gën ci ngeen di ñew seen na ko ci aljana muy jiri ay yereem mo tax di dul mo xamne jëw li gëna dimbali nit ci wañi ko moy jaxaso bu baña bari to ray bo xamne ñu ne toog rek du mel mbir mu leen yëkkati mu ngeen war a sotti say kàddu xam lu ngeen koy doxale lu dul nit ki dafa toog ba wéet ci këram mu jóg di seeti fu mu waxtaan wala muy dem bërëb dajeeg moroomam mu tàmbari wax li ci gën a bari wax wax ba lay neex ci nit àddina rek jëw ànd ci bi jëw ànd ci ñuy tàmm jëw du neex ci ñoom parce que nag wax di jëwee ci ànd seytaane day dal di nag am kàttan am gànnaay di bés ndax gannaaw yàlla may nag mu mën a lump xolu nit di ëf di ci ëf toofe yoo xam ne ngir xiir ko ci lu bon rek la kenn ku nekk baat boo xamoon ci bu jul lu jekkul lu jaaduwul buñ ko waxee ci diw boppa bu la wóorul nga ne attan na ko wala mën na ko def daka noonu wax lu la wóorul li ci gën a rëy toppatoo mbiru nit nit ki yaa ngi seet fu muy dugg fu muy jóge fu muy dajeel lu muy wax ak moom la di xalaat yow ci sa bopp la mu la ñu war a wax ak la ñuy war a wuti ak nu ñuy fexe wala lu ñu diggaale boo ko xalaatee ba mu jekk di lu mën a am nga waxtaane ko kooku dem waxtaane ko keneen kooku dem waxtaane ko keneen mu siiw fu nit ki kenn ku ko dégg rek foo gis kooku di ko xool ne def na loolu te ku la tegaloon safara ni la waatal na noonu la doo ko mën a waat mu am ci yenn ci kàddu yoo xam ne mooy rey nit ki te muy dund ñu ci mel naka li ñuy wax tamaate tam nit ku ñu tam ba mu siiw rek kalakam yàq na sa àdduna te képp koo yàq àddunaam mu yàq sa àllaaxira dañ koy faral di waxee rek ndax kenn dootu ko ñeme moo ne day tekkalee nit di am ba mën ne diw sàngam nangam la ak a jafe ndax lépp lu mu doon rek seytaane mën na ko iblis mën na ko iblis mën na xam ne suba diw dana feebar mu bàyyi ba mu nelaw mu soppi ko diw sàngam dóor ko wala mu xam ne bu subaa boppam dana metti mu xam wala mu nit ba nga xam ne bu subaa dana daje diw sàngam te diw sàngam wax na nañ ko ko xamul dëgg la am déet ngir mu bëgg mu dëggal ko ci xolam mu dem soppi ko ngelaw tawat loo ko ba mu tawat bu mu xëyee njëkk a daje kooku dal na diw mi benn moom laa gént wala nangam xaj laa gént mu di ba màtt ma xëy daje diw sàngam dal di koy gëm bu ko gëmee am na bàkkaar bu ko waxtaanee ñeneen nag yokk ci bàkkaar
17: bu ñu doyé day war jëmal xiyam li ñu lijeenti lu bare bare bare la mucc fay lu jafé jafé jafé tax nit da nga rubbu nit yalla dogal ci rubbu ba ñu dé ci yalla la dé yalla dogal mu dé yow am nga payu ko reey nit man qatala bi doyé kama qatala bi sayf ko reey nit ci telfam wala liggé wala ñaan ba mu dé yaang mel fop jé ci xap ko mu dé wax ni kon bu fekké ré jëw gën na ci yeneeni lorangi ci yu bari yeneen lor yo xamné mën na duggal nit fu bona bon ëlëk mën na fitna nit ci bamélam itam li ñu mëna poñé nit ëlëk aklu amwali nas bi ghayri tib nafsin lima xodne batay jigen ñe ci ëppele goor ñi lek alal dom adama ci lu dul tay bakkar jigen ñi am nañu ay aada yo xamne dañ koy jëflante xamna sax ci ñak xam difu ñu ko muy dara waye lu dis la modi ay lek ndey ay lek ci gën xamul ay ndawtal ndawtal jaadu na ci ni bokk jundit xewle nga xamne a ñoo na ku ko dimbali nga yëkati dimbali ko bu ëllëgé bu la dimbali wulit sa yoon bu mu jane bu ko wax dara dafa da nga mënon dimbali ko ngir yalla taxal nga def ko mom xeyna amul wala yalla xeyru ko ci dang ko joxon joxlo ko ngir lebal ko dang ko joxon ngir dimbal ndax gannaaw dañu né sarax bu dé bu amé benn tuyaaba dimbali sa mbokku jullit amna fukki tuyaaba kon dimbali sa mbokum julit amna tuyaaba lol bu fekente nak rawati nak nit ci bu fekke li ngoy jox daf ci wara tek dara ha bu fekke nak bu ko ci tegul limu ci ragal modi ngagne di ngi day joxor na ko nal lum waye mom day du ma xew leele joxuma dara di ngi defal nay yakala sama ala de yow bu fekke ne bang koy jox ndax joxe ci lo xamne sa bakkan teyu ci amna tuyaaba ci li da ngay joxe ngir sang sa der nit ko xamne boko joxul mu xat la lang koy jox taxaw na taxawayu sarax dara jey sarax la am dang ci am tuyaaba mom mang ko jox nak riba la lek dagalul ci mom ndax ki lay jox bu la joxe ngir gistal lim la jox bëggal fayda mën loko xam bu la joxe fekk limu jortu dafa amul la tax mu jox la japp na lolo am bu lolo amul da tay limu la jox riba la boko lebalé nak ka fayu la kokku itam nga leer ne bar bi dina ko lejeul ci bamélam te yamal xiyam bu doon nit ko wara fexé puis dem aljana balé dem aljana dana la fay bu jaar fenn ba dugg aljana ta fayu bu amone ku koy ramu it balay ramu ma dikkel ko faw bor mom mu fay ko manu la ñak bi annu la qutila insanu fi sabilillahi thalath marratin thumma aasha wa ma'ahu dayn la yadkhul jannah bu nit doon jihar ci yoonu yalla bañu ray ko yalla dundalat ko muy xex bañu ray ko ba muy ñett yoon yamal xiyam bu dekke am bor du dugg aljana mu ta fayu ko haqi dom adama la kon bu nu setene haqi barina barina ci yo xamne jamono bi mokoy indi dajal ko bamu daj ba masalo ci ci jaar am melne ayul dara ay ci te fek lu reele lu dies da fa te ni war ne baye xelam ci ne haq yeb da koy war ci kom lay war ci bammel boyna xiyamé mu fay ko ben mu fay ko ci tuyabam wala ñu fa bakkar bu toñ la mu toñ koka fa ci bakkaru koka mu toñ ko wax nañ ko ay yoni yoni yon wax tal nañ ko buñ démé ba nga xamné doom adamay li ñu doon wax ndax yalla dafa né ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dihim wa bima anfaqu li amwalihim
18: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض كل ما أنفقوا من أموالهم. سنبرم جخنا مرتبة غور بوهم نموغنا كوي دمو جخ جيجين كلان كنيني دخل كربي مرم جخنا كوي نجيب جي مو جيتو كي دخل يو كربي وخلنا موغن فيالا وخلنا

ni yalla organiser ak ni diglé ak bu fekké nak dem nañ ba wëlbeuti nak ni yalla doxale won indi yenen yoon ni goor jigen nañu yam sax ci doono lepp comme ñi nga xamné nekkuñ ci l'islam ni ngui koy défé dal dina ndax jigen bi baye mako jur comme goor bi baye mako jur kon ñoo ci yam la seen xalaati bop lañu indi wayé amna ay dëng dëng yu bari yu nekk ci biir lepp lo gis l'islam saxal ko tuba bi ak niti jamono bi dem ba deng lu lolou wala ñu sak ci sik buñ ko sété rek lañu xalaat buñ ko topé mu ñaaw lool ñu gis né ci fañu nek té difa doxal loola ay yibi yu réré nga fa yo xamné ay yibi diiné la té loolu la suñu borom doon bañal mum la bëggoon mu fanku té fanku wol fofu la buñ fi duggé tout ci dañuy dal di dem ci lo xamné da fay génn manam mawdu bi manam sujet bi nga xamné ci la lay waxtané ñu jigé ci l'islam ñu ko waxé won dafa am ñaari wax ñoo xamne xamu ban ci waye sori wuñu jigeen ci l'islam ak l'islam namu gisé jigeen l'islam nimu gisé jigeen modi amna waru bar yu wuté ak waru bari goor ndax li tubab wax complémentarité dañuy motlenté kene ko nek fa nga nek sa morom mënu la fa wutu lay sant nga war ko def ya ko dakk sa morom ba tax waru ñoo bok bu fekkenti nak ñoo bok kenn ku ci nekk da ngay xey ñu bokk benn liggéey wàcce ndoo kër gi ñu fiy bàyyi am na yeneen yu fiy xew yoo xam ne ba tey yàqu-yàqu na yoo xam ne tey na waar waaye loolu biñ ko yëgati daanaka ngi tax lu tax yar ci boppam la ñu rey ba mu dee ba génne ko ci boppi nit ñi ba defe nañ ne yar moom amatul solo te yar mooy lépp yar mooy lépp waxtu woo xamee ne sàggane nañ yar yoonu safara fees dell yoonu àjjana wéet ndax yar mooy jox nit melow yi nga xam ne mooy melow jullit dëgg mooy melow nit ku yiw mooy melow nit ku yiw bu seetee ci gannaaw dañ gis ne adduna bi réew mi soppiku la fi soppiku boo xam ne xëy na ñi judd ci fekk soppiku bi am duñ ko yëg duñ ko xam ku xamul woon lu baax doo xam lu bon boo gisul lu dul lenn lan lori ngay gis doo ko mën a bonal doo ko mën a baaxalit ndax amuloon ci lan loo ko mën a comparé ba xam ne lii am na lu ko gën wala am na lu mu gën da ngay defee ne rek lii mooy li mën a am léegi góor ak jigéen ñoo yem ci walbatiku ñoom ñëpp jëm ci po ak jëm ci ñàkk kilifa kilifa yu bari seen gàttañ la nañu waaye xale ñoom gàttañ li wuñu ci li ñu bëgg mu ñu góor ñi ak jigéen ñi li ñu bëgg mooy lan di ci ëpp po di ci ëpp lépp lu la neex rek ak lu mu mën a doon te jaare bu ëllëgee nag nga rëcc ko li tubaab bi wax si si jeunesse savait si vieillesse pouvait mooy su ndaw xamoon ay su mag mënoon mag moom jaar na ci yoon wi ba xam yi bon ak yi yàq ak yi gaañ ak yi nga xam ne danga koy rëcc ëllëg te dootoo ko mën a dabaatal xale moom xamagul loolu lépp li ko neex rek la xam li ko neex la xam te xam-xamu mag mais ñu kenn du ko jàng yàgg a gis yàgg a fekkee moo koy xamal nit xale nag ki ko bëgg moom mooy ki koy jëmale ci bànneexam xale yaa ngi nit muy ñu góor ñu jigéen bu fekkoon na nga yor sa xaalis bari léegi bis bu nekk li ñu bëgg muy attaaya muy cigarette muy fubbal nga jënd yëpp bu ñëw rek nga jox leen ñuy def leen am leen neex di leen wax la leen neex day mujj sa kër day xat ba kenn dut fa xaj li leen neex rek la ñuy xam bu fekkente ne nag léegi dañu dem ba xam ne ñii daan yare di jéggal ma mooy lu wax ne maanaam docteur yi war a fajje dañoo feebar ñoom seen bopp ñoo feebar maanaam kon ñii war a yare ñoom ñoo xamul lu ñu yar ñi ci gën a bari waxuma ñëpp de waaye bam na ñoo xam ne xamuñu sax yar war na wala déet ak nan la ñuy yare te xëy na sax boo demee yaruwuñu ku yaruwul du mën a yare waaye nag loolu lépp du teggi waru gar bi nga xam ne suñu borom teg na ko ci loosu wajur yi ak kilifa yi da ngay waxte ba bopp mukk ñu ne la mbas ñu ne la yaa lakkle yooyu yaa bari wax nit ki daal ni mu fitnaali nit ñi wala ñu ne kii daal dafa arrière dafa tardé dox na tangam ba mu jeex bëgg a yàq sama adduna

0: أمسي كان يوحنا وإن الشياطين لا يوحنا إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن الشياطين لا يوحنا إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شيطان ديسا ci xelum dugal ci xelum nit ki nga xamne dafa jox ngir yaq diko dimbali diko taxaw diko saxel muy yaq ki nga xamne dafa jox ngir wax lu bax setan daf koy sop diko fatelo diko joomlo di wolbeuti xel nit ñi duñu deglu li muy wax wala diko xam wala ci waxtu ñu koy waxe ñi def mu indi seen xel ci leneen lo xamne bay dox digeentem ak li ñi wax bo tambale kabar fi julli xalaat yi nga daan am ak soxla yi nga am yépp dal di taxaw teew ci soxla yi ñorul sax day dal di ñew waye nit ki dafa am waru garam moy geñante ak mom xex ak setan nan ngay xex ak mom bala nga daat bala ngay kabar fekente ne indi nga sa trayu bammel leer na lay yaangi de nga setlu buñu la duggalé ci kan momu ba sul la ba dem ñepp won la gannaaw da delo ci sa xel ba mel bu xat bu lendum bu tang bobu nit ñi fatte nañ la kenn doot la tudd dara do la fa fekk ndul la nga jëfoon ndul ko la ñaanal jëm kan ila yawmid din bo delo so lolu ci sa xel ba la nga daatan julli delo ci sa karam yépp sukurat bo xamé ne tudd nga ñu talal sa tank yek sa ciir yépp da sa beuti xuliku sa baram tank yi sedd bi ñepp ci tambalé sedday bi tambalé ci sa baram tank yi di jëm bu ci sa dëng sa nogi te xuru xuri amato att aduna jëgëto lu ñuy wax gisato nit ñi malaika rek ngay gis ak sa jëf yi nga daan jëf yépp ak sa pass pass yi lepp faduna ci yow ba mu dess yoyu reccu gi gëna wax kaani fofu lay xewé ci nga xamné tambali na jëf jëfum yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su ma noonu dellu siwaat su ma noonu dellu siwaat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kàbbaree sax bu deful loolu xelam dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def nee ñu ne nañ ko wax bala nga koy wax ne naa ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay wan li nga bëgg taxani foofu lay xewee ci ki nga xam ne tàmbali naa jëf jëfam yu ñaaw te gisul benn jëf bu rafet wala lu néew la ana lu muy xalaat su ma noonu dellu siwaat su ma noonu dellu siwaat ci wér dundaat ba kon ab yonent sax du ko dàq jaamu yàlla waaye wéet bu fekkee nit ki day faral di wéet nag di delloo si xelam ci loolu di ko faral di def bu demee bay bëgg julli dem ci loolu waxtu kabare xelam dootu dem ci lenn bu yàggee day mujj bu kabaree sax bu deful loolu xelam dootu mën a dem ci lenn lu dul yàlla noonu la doomu aadama di waajale lépp lu muy war a def bala ñu ne nañ ko def nee ñu ne nañ ko wax bala nga koy wax ne naa ko xalaat nit ki xalaatam yi mooy li ko gën a jege mooy li koy yar ki nga xam ne day xalaat lu ko neex rek ci lu ko neex rek lay jëm ndax ci bët ci xel bët moo lay wan li nga bëgg sa xel di ko xalaat ba mënuloo ko muñ nga def ko su ko sa bët xoolul mucc nga ci su ko sa bët xoolee nga bàyyi bañ koo xalaat itam nga fàtte ko mucc nga ci waaye looy xool bëgg ko di ko xalaat mën nga faaw nga mucc ko lu tax ñu ne bu fekkee ne doomu aadama du ko
1: ko ay ji waxe qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika khayrun min lahabil ma yasna'u wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ga ci nekon fofu lepp lu yalla digal goor bi digal nako jigen ci mu dal jigen ji na muru te goor bi digal ko mu muru fofu nga dal li ci sen xat bu ñu yeme am wote mom amna wote ki dafa war jefe ni ki war jefe ni waxul sax eppante rawante geunante waye ndax mom kep ku ci geunal yalla sa morom wala geun ko jefi tam rek ya geun sa morom muy goor du muy ko jigen ci ñu waxal min wax ne yonent mom du nek jigen waye loolu it diko waral modi jigen mënul jité ay goor mënul jité ay goor dem ci xaré dox rew ak rew mom kesse ak ay goor kesse jigen mënu ko mu kon mënul nek yonent manam dafa am ngant ci ci ni dafa bon waye dafa am ngant lutax amna yenn yo xamne duñ ko ko yenn lool moy li ci nek té goor mom mo upp fit jigen moko gënal mak ci bind jigen taxawé goor taxaw bu ñu jëmonté goor bi koy gagné moko gëna dëgeul kon gën gogum ko gëna dëgeul dakk ko muñitam upp ko katan mo waral mu upp ko ay waru gar ay suñu borom tek goor gi dund mom la war yere mom la war dekk way mom la war ak njabot yepp itam seen lepp ci ko goor gi la war way kon way fa la nañ fofu ci gel gi bi gis ne muju jabono dañu ne goor ak jigen moyam lool waxit la alquran ko ndik wax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah katiran wal dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima ñom ñep ko bok kon duñu ne goor mo gën jigen ci wet waye nak dañu bokul ay waru gar bokkuñu ay haq bokkuñu lu leen yalla tek waxon na sank ci tambali ba niñ ko woyé falalé ba lén rek bu ko défé bu topé borom kërëm rek farata rek doyna soxlawul muy nafilé yu bari sarxé yu bari bu ko néxé man nako bañ duté bu yobal xéyamé ñu ubbil ko bunti aljiné pour mo duggé ci bu ko sét néx goor gi nak balay am loolu dana jaamu yalla ba tass dana muñ ba tass dana sikkar ba tass dana jihar ba tass dana jang alcorane ba tass lepp dana ko def kon fofu jigen man nga ne mo gagné waye nak batay yombane yombul ndax tontu yi ñagas yi bokul ci topé buñu leen na top borom kërëm bu ko dé tontu yi ñagas kon topé wul fekkene itam da fay dox yoon yu mu yegul lolu bokul ci topé fekkene itam day doxal leneen lo xamni xamuko bokul ci topé bu fekkene itam daf koy neub yeen nak bokul ci topé bu fekkene ne itam ah daf ko def morom rek wala gannaaw da ngay def ni nga xamne mom lañu saxal ci jamono bi legi lo am droit rek yow ko gor ko ko jigen ci am na ci droit bo amé droit ci genn doxi sa soxla ta do taggo bam neex la nga ñew mom itam sañ na lool l'islam no mom dakk na lool mom bu fekkent ne ko jigen ki dafa ne ko waaji dal mom waxtu wa me soxla day dem ta duma taggo man itam bu may dem duma ko taggo ha ko mom topewul ko mom genn na ci lool ñoñu ñu dik ubbil leen juróom ñetti bunti aljana ñu duggé bu leen neex koku mom bokkatu ci ndax wa ata'at zawjaha la hadith bi wax koku nak lam tuti zawjaha ñu ne kon aduna dal fi suñu borom di indi doom adama ci ñëk indi ku goor la moy adama ñu soqé hawa ci yaramam ñu ne hadis yo xamne ne ci faara ñi ne ci faaru wetu chamoon ci faar bu gëna ba fété ko ba ñu wax lo yolante bi sallallahu alayhi wasallam hadis te wal ghalibu alayhi lol fa di bab ghazali ko wax ci ya wal ghalibu alayhi nasu'ul khuluqi wa rakakatul aqli du mako tek ci wala sax ñu da ngeen jëg ko dafa ne leneen waye benen hadis bo xamne aqsa min as-sakhri على طبيعة المرأة والمرأة الصالحة كمثل غراب أعصم من بين مئة غراب يب digeenam digeen rifqan bil qawaris la yantu bi salatu wa waji nga xamne biñuy dem ci xare di yakamti ki andon ak digeen jite len di dox dox bu gaaw yantu bi salatu wa ne ko bul toj butel yi manam ndankalal manam butel yi wer yi de manam ko ndirul wer ngir lu gaaw toj wer yi ñi naane ak lay man lolé digeen ngir wonne ñu new carton lañu ñu gawa son lañu umu ayman mo nambalon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi wajuram nelawé ci abwa umu ayman mo jur ayman mo jur umu ayman mo jur ayman bi nga xamni mom lañu ray faif ayman momu dafa xawona nek dafa xawona ñuul tuti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu daan begeene jigeen ñi ak buñu jaxé wala ñu tit mu di len dalal di len waxal lu neex lu bëgg ñu ngi jëm ci xalé ñepp seen xalé gi nekk ci dé réenté moy man di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nako nopi lu may man yow salami baaxul salami dafa tak manam di kaf ak mom nonu ngir mu bëgg sallallahu ta'ala alayhi wasallam dafa wax ne khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxnam yeen gën ni mun ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxnam moy ki gëna bari yermate muni wax ci jigen ñi ne innahunna yaghlibna al-kirama wa yaghlibuhunna al-li'am jigen ñi de ñoomal nit yu bax ni waye nit ñu bandi ñi say ci leen man dañu leer la nit ku bax ci day baña xulo ñi diko deg da nga am yermane ba nga xamne koku daf koy nenn su ko laaje mu jox lu ne mu laacc ko boy bëgge indi ciow mom mu gattal ki nga xam nak mom moy laim bi ko soxar ki mom bu waxe mu ngad saga likati batam ci kaw bugul lul ñepp ñew way wa ci gor do gub lool da koy watandiko lan lañ leen mané man tan moy inna hun yakhlibuhunna kiram yakhlibuhunna li'am kon li l'islam teural modi jigen dafa am yoro mu wara jaar gor am yoro mu wara jaar kenn ko ci xamné jadd nga sa yoon wala nga mankil dara ci li nga amel sa morom tan nga ko bu lako balul ah bala ngay jéggi sirat dang ko fay li tax القران وحنا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه يوم الخيام بوكو غور كي سيني سخنام سي تاي داو تخ لي نبوك نيك سي ادنا خاينا عمل نكو حق بوهم بوكو جيفه فيو كوكو واي نك لوليت كو جيجن كي بو سيني غور كي داو دي تخ موميت حق دي لاي راغال كون نك حق ديك نوي دافا ديس حق وجر dana haq yalla ak wajuri ci gëna diis ngay goor ngay jigeen sa haq yaay ak sa haq baay sa haq yaay nak mo gëna diis mo gëna for ndax bo leen de ñaanal sax ñom ñaar ñepp fekk ñoo ñu faatu sa yaay ngay jital yalla nabi sallallahu alayhi wasallam dafa ne al jannatu tahta aqdamil ummahat aljana mu ngi soofu deggu yaay yow xé am sax bu ñuy wo jaam ñi kenn ku ci nekk ci sa yaay lañ lay dakantal ndax haq ji nek ci yaay dom ji amel ko dafa dis gis go xamne kenn mënu ko fay motax ñu ne ku sa yaay gëremul do dem aljana ku sa baay gëremul do am barki nit ki bu ko yaayam doon fekk fu mu nek diko jëmb ay croissant na daw rek te bu amé dara jox ko mom la ko yoon sant len rek bu la santé lo xamne lu aram la mom bañal du la sant te moy do aram bañal waye bu la ne bu fekente ne yow santula ko lu fi mom mokoy jefe bu la ci wowe ne la ñewal dimbali ma ci yoon tek na la nga dem xal bu fekene ko xam day jefandiko sangara la mu yoni la sangara war nga dem jëndiko ñew jox ko ko boko deful am bakkar ay rek bu la ne nanal da ngay bañ de ngay bañ soy julli bu la wowe do ko wuyu ndax lolu bok na ci ñu jaglel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bob rek lañu jaglel nit kuy julli mu wola nga dox sa julli nga wuyu ko julli wuyu ko waye amul benen jam bu yalla may ci julli nga wo ko yoon teg ko mu wuyu la am du yaay du baay du keneen jigéen ni mu gisé l'islam ne ko l'islam gisé ban waxtu
2: jëkk mu ne maaxumu musafatul mara war a juleelan yéen atteb saafaante góor ak jigéen ci loxo di joxante loxo daal góor ak jigéen ak ndaje yi nga xam ne jigéen ñi diñ koy amal di ci fecc di ci yëkkati seeni baat ak place góor taxawaay bu war taxawe ci kanam soxnaam ak jigéen ñi nga xam ne di julli du woor waaw ñeen ci laaj bu jëkk bi mooy atte góor ak jigéen ñi nga xam ne dañuy saafaante di joxante loxo.
1: Saafaante mooy joxante loxo góor ak jigéen kooku nga xam ne ne xaram na xaram na góor ak jigéen waru nga joxante loxo xaram na ñaaw na def nañ ko rek aada tubaab yee ko fi indi ba nit ñi sax ci ba nga xam ne am na ñoo xam ne daanaka mënatuñ koo bàyyi waaye nag bis buñ ko defee def lu xaram moom yàlla tere na ko joxante loxo moom waxtaane nañ ko ay yoon góor ak góor ñoo ko moom waaye jigéen ak jigéen sax moomuñu joxante loxo loolu bidaa la jigéen ak jigéen mën nañoo nuyoo benn muy ci aada wala fi jaarante ci sant wala ci li nuyoo bi l'islam digle muy asalaamaaleykum ci ne wa aleykum salaam foofu nag góor ak jigéen duñ seet baatu arab bi naan ki ngay nuyoo jigéen la nga naan asalaamaaleykum na wala wa aleykum salaam déedéet baat bi l'islam tëre rek ndax dañ ne aleyka salaam sax bu dee kenn nit doo ko ko wax ndax nuyoo maanaam way dee ñi la asalaamaaleykum wa aleykum salaam bu ngeen ko weesoo kii jaar ci sant kii kii jaar ci sant kii ba tey dara nekku ca ay nuyoo golof la waaye aayul waaye nag joxante loxo góor ak góor rek ko war a def góor moo war a jox loxo góor jigéen moroom jigéenam sax tabia maanaam biddaa la mu jox moroom jigéenam sax loxo waxu nag góor moom moo gën moom dafa garaaw du boobu loolu rek la woon de
2: ñaareel bi mooy ndaje yi nga xam ne jigéen ñi di nga koy amal di ci fecc ak di ci yëkkati seeni baat mel na ay sabar ak ay way ak yu mel noonu mu ne lan mooy at ci l'islam
1: xaram xaram po am na po yu ñu gaganal waaye am na yi nga xam ne dañ ko xaram bu fekkee ne po moo xam ne ay góor rekk fa nekk te jigéen nekk fa nekk bëre wala lu mel ne bëre ay dóorante yoo xam ne fo la wala yooyu te ay góor rekk fa ne dagan na jigéen ñi bu fekkee ne ñoom seen bopp keneen raxu leen am na luñ man loo xam ne dana dagan ci po waaye bu muy loo xam ne dañuy feeñal seen awar wala ñuy yëkkati seen baat bu ko defee du dagan yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na waa xabash bu ñu ñëwoon di rëkk seen tëbbukaay yooyu di sànni seeni bant di ko aw di def lu mel ne fecc di fo yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëkkati sayidatina aïcha mi nga xam ne daf ko bëggoon a seetaan ba mu ko yëkkatee ba muy tiim tàppaat bi di leen xool yàgg mu daal ne doy na doyul doy na mu ne doyagul ne waaye bu ko waxee mu daal ne ko doy na maanaam yàkkamti na daal ne doy na bu ñu xool daañu wax ne lu mel ne bisu julli foxaw yi daañu ko wax foo itam dagan na ca waaye foo bu ëppee wala mu indi jaxaso góor ak jigéen wala jigéen di ci yëkkati baatam yoon tere na ko fekkeen nag yooyu dàqu na ca lu mel ne que bëri fekkee ne ay góor rek fa nekk dagan na lu mel ne rawantey fas dagan na lu mel ne itam box yi ñuy def ak yooyu yëpp loo xam ne daal foo mu góor la te jigéen kiléwu ci foo fa muy xaraame foo mu dagan fi muy xaraame mooy mu di la fàttaloo waxtu julli wala mu di la fàttaloo yàlla ndax bu fekkee ne seetaan nga ko lu yàgg te sa xel nga xam ne dana la fàbbi ba sa xel dootu dem ci yàlla loola teera nañ ko ñi nga xam ne nag ay jigéen ñi benn yëkkati bi seen baat feeñal seen awar yëpp loo xaraam la ak it rawat na bu fekkee ne dañ fa ay góor dañuy ñëw ay jigéen ñëw ñu di leen seetaan dagan
2: ñetteel bi borom kër bi lan moo war a digam ak jigéenam wax nga digam ak soxnaam
1: lu war ci ku góor ki
2: waaw
0: danaka jaar na ci modi lu mu lek ya ko amel ab bu amé alal ba ëppulé ba man la jënd ñett yoni yow la yon tek lolu bu fekkante ne itam fi muy dëkk itam yow la ko yon tek ya ko wara jox limuy sol ya ko wara jox limuy sol ak fi muy dëkk ak limuy lek mu ngi aju ci réew bi mu nekk wala dëkk bi mu nekk ci ñam fa nawlen tel ci am ak ak ñak ñi nga xamne ñok yow ño wara yemo am am do ko jox neeg bu bon te ñi nga yemal ak ñi mu yemal fi ñu am neeg yu bax wala nga wutal ko neegu ñax fekk yow mën nga am neeg bu rafet te ñi nga nawlon tel am nañ ko mom itam morom yi bu ndawlen tel ci loolu lañuy dëkk naka nonu ci yere yi naka nonu ci ci lek gi keur gi yere yi lolou warna la itam nga ormal ko ci sharia bo saga se soxna ndey yon tas ko soko saga ndey yon tas ko ndax dañu bëgg nga ormal ko ormal wajirum ormal mbokam yeb mom itam nono xamtaane na nañuy doore bugul ku jigéen ki am dara sol ba fas la yéene daal bu ma da ngay wattu sa bopp waaye li dul loolu dóor dafa am ni nga ko santaanee dóoru loxo bu dee gaañ doo dóoru loxo te it na nga yëkkateeg lépp yoonal nañ ko mu ko waxee si fa idahunna wahjuruhunna fi lmadaaji wadribuhunna alquran noonu la toftalee da ngay njëkk a waar waar nit ki bu fekkee ne waaru na bàyyi liñ ko doon tere alhamdulilah jeex na fekkee ne waar gi jëriñu ko dara dégluwul sax li ngay wax maanaam gréw gaddaay ko mooy gedd ko sori ko daal tongu ko bu loolu jëriñul dara nag booba la dóor di ñëw dóor nag am na ay charte am na aw defin ndax am na foo xam ne dañuy woo ay mbokkam wax ak ñoom comme ni ko alquran waxee rek fa baasu xakama min ahli wa ahkama min ahli ak koku bu fekkee ne dem nañ ba xamuñ kenn ku ci nekk ne yaa ni ci dëgg te xamuñu kii ci jeng kii ci nekkul ci dëgg fa baasu xakama min ahli wa ahkama min ahli in yurida islam yuwaffiqu llahu baynahuma
2: kii moom xijaab lay laaj maanaam kiiraay muuré yi jigéen ñi moo def lay laaj ba xam ne problème la boo xam ne ni duñ ci am ak wute mu ne ndax waa kër yonte bi salallahu alayhi wa sallam ñoo ko jagoo wala jigéen ñëpp mooy xijaab
0: waa kër yonente bi salallahu alayhi wa sallam lañ ko njëkk a digal yaa ayyuha an-nabi waaye qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yubdina alayhina min jalaabibihinna dhalika adna an yurhanna fala yurhina ñëpp la matale waa kër yonente bi salallahu alayhi wa sallam suñu borom njëkk na yéen jigéen yonente bi nuroowulee na kenn ci jigéen yi àddina yi lastuna ka ahadi min annisaa'i in ittaqaytunna fala tahdha'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun bu ngeen ragalee yàlla da ngeen seet ni ngeen di waxe ndax am na façon waxin woo xam ne da ngeen di xiirtal ñeneen ci seen bopp te loolu xaram na fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufan wa qarna fi buyutikunna na ngeen di wax waxin woo xam ne waxin wu ordinaire daal lay doon te ngeen sax ci seen néeg yam leen ci seen néeg wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati lula bu leen di makkiye ay makiyaas yoo xam ne yii jahili ñoo koy def di taxawaalu ci mbedd yi noonu nga xam ne jahili njëkk yi ñoo ko daan def waaqimna salaat waatina zakat waatinalah wa rasuli damay blo def ban kuuri ji ahlal batiwa ila axiri ila axirihi léegi ñooñu lañu njëkk a yar aay ji dellu si suurat nuuri ba tey santaane nit na muy ñëwee ci kër nit ci diggante yenn ak yu mel na ka digg ba cëpp nga xam ne nit ki ko tàngaay yu jàppee day summi yéréem tëdd di noppalu ñu yoonal nit ki ba lay dugg ci kër jaambur na njëkk ne asalaamualeykum bu ko kenn wuyuwul mu dellu ne asalaamualeykum bu ko kenn wuyuwul mu dellu ne asalaamualeykum ba muy ñetti yoon ne a adxulu wala maa yenn yi dolli nañ ci ne sañ na ne ma dugg bu fekkee ne kenn waxu ko dara nag kenn yënguwul mu dellu dem ba beneen yoon wala seen aada ci tubaab bi lañ ko jëlee dañuy fëgg
3: buñ fëggee ñu ne entré wala bismillah kenn fëggul bu kenn waxul dara nga fëggaat am na ñoo xam ne buñ fëggee fëggati fëggati kenn waxul dara ñu taxaw wala ñu dem am ñoo xam ne dañuy continuer di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg di fëgg yoon ñetti asalaamaaleykum la wax bu fekkente ne kenn wuyuwu la nga dem kon nag bu leen dugg ci néeg boo xam ne du seen néeg xataa tastaani sa wutu salimoo ala ahliha faw na fekk ñu digal leen duggal buñ la nee duggal nag léegi may nañ la dugg bu fekkoon ne sax sàcc nga fa it loo xam ne ku ko sàcc yoon dagg na sa loxo muy rubu dinaar lu toll ne ñeent ak transfert yewoon maanaam li ñu war a takki sëy kenn du dagg sa loxo ndax néeg bi dañ laa sant dañ laa may nga dugg ci dañ ne la bismillah doxul duggal nga dugg bu fekkente ne nag kenn waxula nga dugg dañu dagg sa loxo ci yoonu lislaam ñi nga xam ne noonu la ko tërale kon lan la wala ti sax waaw xijaab la xijaab mo wa iza balagha al-atfal minkum al-hulma falistazinu kama istazana allatheena min qablihim ya sayyidna abu bakr radiyallahu anhu mom la ben way ma sa ñew dal di dugg ci manam li wax lu bal ne sal fek muslimu mbubam ba mu def tuwayam lal teud di koku accès mu dal di gawantu fap yere bi tek ci deñum ak biram dal ni li day jaduul li dal yalla ci alquran wacc ay doyu dal di wacc
4: wa
3: kon hijab jigen ñepp lañ ko sante jamono muy gëna yaq rek liñu daan wax ci akhiru zaman day dem ba am yaq yaq yo xamne day masale ba kenn dootu ko jappé yaq yaq dañuy dem ba nit seen bop ñukoy jëfé dañu naan kenn mënu ko bayyi mënu la nekk amit yeneen yi gëmiñ ak lamiñ yo xamne dañuy ñaawlu lolu diko xass naan tardé la ak lolu dafa sonlek l'islam dafa dis ak atté yi dafa yi yépp tak na nit bu tamé boy ba mu yagg ko ko bëgg na yemal fi day metti ci mom lolu do nga ko waral
5: gëna dina wax ci waxtaan yi ne légui ki nga xamné day naan sangara bu yonne doom itam sañu la bañ waye dafa am ben hadith waaw bu yonne doom sañu la bañ jënd ci waye wurtu naan am ben hadith bu wax nak la'ana Allah al-khamra wa ba'iha wa mushtariha wa 'ashiraha wa mu'tasiraha mune hadith bi ndax werna wala def
3: waaw werna yow ba fatima kata bis bi nga xamné yonent bi ci la ubbe makka alayhi salatu wassalam bis bobu le reub sangara ak fuk wante da ngay xamné luñu téré ku ci am ndigal wala daror yu manam nga lot contrainte lalli nañu lor ci nekkon sanni fele bokkatu ci ki nga xamné wajurum ko ta yalla dafa santane ngeen ormal seen wajur top seen ndigal kon bu fekkante ne dañu ne reub nañu ki nga xamné moy dimbali ci sangara moy ki yalla rasen ji yobbu ko fañ koy nalé ki koy neubal ki koy nal ki koy jaay ki koy jënd ki ngi ko yoni mu jëndal ko ka koy naan ka fa taxaw ba mu mat fukk ñoñu lañu reub wante ki nga xamné wajurum ko ko yoni kay mu gën na ci atté bobu ndax dafa am illa bu tax mu war ko def ñé nak dañu leen ko téré te amul ben illa wala ben ndigal bo xamné sant leen ñu def ko du waxon na légui né kuy julli nga tay wax aram na te kula wo it warulo wuyu bo wu yo aram na waye bu dé yonent bi sax nga xamné fofu digël nañ la kon nga wuyu nga wuyu ko kay atté bu nek amna ay exception amna manam ay sété
6: assalamu alaykum ngir nga sëñ bi ben laaj rek la ron laaj mo fi nga commencé won sa wax ci sayyidina jibril ak sayyidatuna aisha ci affaire bop bi nga xamne daf ko mourid bam ko mouré gisatul jibril may laaj ndax khadijatu may laaj ndax bop neen bon da fay awra ci jigen wala deet may laaj su fekke awral la lan moy atté jigen yi nga xamne bi du mouru lan du musoru lan moy attem ci l'islam
3: jigen dañ ne leppam awra la ba ci batam bi muy wax kon ba mu def kanam gi ak loxo yi di tambale ci tibu jarami ba ci catu baram yi gis ngeen ci fiq ñu naan jigéen suy julli su karawam feeñee dana baamu karawam rek warul feeñ
4: sayyidatuna aisha radhiyallahu anha dafa newon yonent bi waxna mana sallallahu alayhi wasallam kep ku ci sakara dem safara karaw surtout ci l'islam bu jigen dañ ko tek mu yamak yaramam tax ci yaramam la bok bat motax ñi muru xam nga ni ñi muru dañu wacc seen tout seen kanam seen bet ba ci seen tiatal bakkan lañuy ci seen jël ñi mo ba ci seen bakkan lool lañuy mur karaw nak bu feñe mom mu ngi melna séra feñna kon ko xamni ki da nga def bop neen def nga la neex waye wacc nga l'islam santane ndax bu ñu dé mur baat bop bo ci tuti ci kanam ndax nit ki mana noy mana gis fi muy jaar nga xamne ko gis boko xamul lol do ko xamne kon karaw ci bopam boole nañ ko ci awra yi nga xamne kuko feñal ta tay ko yow bi ko feñal da nga am bakkar ka ko xol itam nono kon ka ko xol nak gis nga dañu ne laysa fi nafrati lula bi ghayri ta'ammudin harajun nit ki limu gis te djublu ko won dafa jek jek rek ne ci dajje duñ ko ci bindal ben bakkar bu don lu gëna grawit duñ ko ci bel lu lamu tay nak delu wat xol ko lolou lañ wax kon ki nga xamne murul awra yu bari xamne muruñu day necc leeru ngëm ak leeru salah leeru djub ci xol nit ki waye bu fekkante ne nit ki daw na la man ñi koy feñal rek ñom la li ci ay di top waye du top ñu ci def waye nak man na lor ku nekk malaka mom lol daf koy lor daf koy lor dañu ne malaka amna yu koy lor ci doom adama yi def ak yi ñu dekkal malaka du dugg ci neeg bu xaj nek wala neeg bo xamne statut ma nga ca malaka yi du gis awra du gis karaw jigen ak lepp ludul karamam ak ñaari loxom ñu yëm ci tibu jaar kon xol dafa am ay charte li ngay gis diko setantal dafa am ay charte ni nga xamé né xol kamilu alquran non la amé tuyaba non la xol lu ñu haramal xolam non la amé bakkar kon nak ci koy sabab ak ci koy xol ñoo ci bokalé ci bokal ndax ké mo sabab ké mo jëf kon ci sa bokki jeuf ñok ñoo ci am kon gannaaw sayyidna jibril bañu na gis karaw sayyidatuna khadija motax ñewatul wandu ak lolu kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé né dafa amon benn kuti xaj bu ndaw bo xamné sayyidina hasan xamoo sayyidna usayn moko momon mu dugg ci gon lal gi malaika mu baña dugg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj ko lu tax dugg ci wala mu ne ko xaja ngi ci suufu lal bi kon natam lolu natali fum nek fane même photo yi fumu bari cheytane daf fay laqo cheytane amna yu bari yo xamne ci keur nit ñi daf cey laqo cheytane dana laqo ci wund dana laqo ci xaj dana laqo ci mbam dana laqo ci portelet dana laqo ci statut dana laqo ci bari yo xamne amna ñaan yo xamne ak sikkar yo xamne bokoy def da nga wara sori ak yoyu lepp lo gis nak l'islam téré ko wala ben dafa aram wala dañ ko sip amna lu muy jëf ci nit bo gisé yap mbam xox l'islam téré ko amna lu muy def ci xol day lendeumal xol day lendeumal leeru ngëm lay wañi boko dé lek
7: ben ñaanante bam nan ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما ينصر الله نصرا عزيزا لا ينصر الله
8: اللهم يا من لست بعيد فننادي ولا بناس فنذكر ولا بنائم فنوقف اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ضلبا الى حفرك ولا مردا الى شبك ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حد الى قضاء ولا جهل الى اثك ولا شقاوة الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه وللسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمنا كل اعداء تدركنا قبل المسلمين يا رب العالمين قدر وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا وتوبه قبلت مع مده وفئات مع زوجه قالت بدنا وكملا كل ما ننحو ونقصر ربنا كل ما نختار ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تقدير واسلك بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا الجن والشيطان يا رب اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدس وإدخال بها كل بردك وأهلك بردك وتنادي في ورحمة الله وبركاته على التقلب أجليان وسيدنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تسمعجنا بها الجميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جنة تهنا بها من جيب السياء وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة المثمة اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التام على سيدنا محمد الذي تنحل في الأقل وتنفرج من الكرب وتنال في الرحلة من قواتل يستخدمها من سوالك كل نفس نفس بأني كل معلوم من الأقل اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
9: Vous écoutez
10: les réseaux
9: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et LRK FM.
11: Salam Boki, Taysir Hightech. Taysir Hightech, ngén xam ko ci jay téléphone yu baax, téléphone yu woor ak lépp luy accessoire au téléphone. Mo leen andil xibaar bu neex bi lé, xibaar bu yes bi lé. Ak Taysir Hightech, bo andé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone. Li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër. Manam dir 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone Tecno bo soxla muy modèle Pop Spark Camon ba ci tablette Tecno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal la ko nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinchum Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal la ko nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424
12: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko degge moy beurep bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
13: misrak mi abi jaay khair manabat wajalilahi maskari Touba baba misrak mi abi

பஞ்சரத்துள்ள பஞ்சர புருளு கொனகு ரவுடூமா.

0: rahmatullahi.
1: Alaykum
0: sajaratullah.

Xamna nu Amadou Bamba ma yomba doju wir wir xamna nu kuy

bu yalla tan mo ci xam sangu diwan turwa.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى زرارك المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم. الحمد لله على كل حال. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم بوكي جانجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان جب جرنجان Kata BFM YouTube by 95.2 Leer GFM Lou 94.6 La Voix de la Paix Boki gana bunu sante yalla julli ci mim hadam dil mim dil Muhammad Rasulullah alayhi salatu wa salam sante sunu serigne serigne Touba Cheikhul Khadim Abdullah wa Khadim Rasul wa Cheikhina Cheikh Ibrahim Fall Boki sunu rabbu sunu ziyara serigne Touba Cheikh Muntakhal Basir Khalifatul Am Madrakatul Muridiyya ayyadu lahu nasr wa kasa sunu ko ñaan mbolim sunu kilif dina mo sunu kilif ay ar ñu ko aru saraka nga war tawari ya ñara safara ci keur yeeku xamna ci buru fu kay ñaan ci ñaan bolam julut ñu xam ñu bisu yalla na yalla yeeku ñaan banima jéggalam ñu bolam julut ñu ñu ko su yalla yalla saxal ci iman islam yi hasan bi humatul makkatul mukarrama bi humatul tibatu on jassal ka ñu gañ bax ñep hurmatul basmal mubarak yamalul khalq bi ram saraka al adam dak bu dekk bu sene bu tedd bu noko ziar bu baakha baakha do cheikh ibrahima serigne khali ibn chorn al haji mam chorn bakri serigne cheikh balla adaru man nan noko sark ndogal ko sark nan lo sok ñon ci mbolon jabotu cheikh obal gi soron gi ban ziar baakha baakh serigne bassim nak abdou khodum jabu serigne ousmane cheikh modou karam ak ino reyni ziar ndabo serigne mustafa habsa jogum daru mokhti jari ko ndodou khodo ziar serigne cheikh bakki bombal mam ñu khodi cheikh mustafa al kari mustafa al kari lu khalifa ko ñaan sang beeg yegli ziar ndabo serigne cheikh amu beggene fan ko ko bor nako joxe baye serigne bakki mam serigne khadim abdou khodo mu ñaan la serigne abdou bakari fan ziar ndabo serigne bakki madi serigne bor dali cheikh bakki borom ñamar ziar ndabo serigne bakki soxna lo serigne mbake poroxan serigne mustafa musa serigne musa nañu daro bi na ci xaarono kibaar ni ziarani be sama sambu masan balla sanba borom dooru kirim nangu ziar serigne mam mor jabatu mam mor jaare borom samak mak do rahman serigne mohamadou habib mbake do rahman debo cheikh ibrahim debo cheikh mohamadou fadi doyna cheikh dooru ko mam ñu xor ji cheikh mohamadou fadi sanga bi yag ci ziar jabatu ko cheikh abdullah mbake ubay do rebi misiri serigne ziar jabatu cheikh abdul khadir mbake jili jili mbake borom dooru serigne cheikh mbake cheikh abdul khadar ni barse sohaybu ngi ziarare serigne cheikh fatou sohaybu jabaru ko cheikhuna cheikh salim bak ngi ziarare serigne mustafa bachia jabaru alhadji ba fagn ziarare serigne mustafa serigne alhadji bar serigne bassou mbakem cheikh abdul khadar propre serigne mahamoudou mo fassou mbakem zoxna me serigne touba cheikhul khadim jabotou cheikh mahamoudou mutada ngi ziarare serigne mam momi ñu xolé dem cheikh mahamoudou mutada am jaru tamna ñana sang bi yegg ziarare debou soxna limbi xabaane borom xabu ko ci dinde ku nan man ni ku du bari ko bari xande re ziarane jabotou mam cheikh xensa jena borom jenne ke legen jabo serigne bakki bo so borom jedi serigne yaron hasan jey gor yalla je sakko rabbuka fi darani
1: khamna amad bam
0: khayran bi jay lasi min najna serigne borom cheikh ibrahim sar sax ma sama job sam serigne dam abdourahman lo serigne makhsar be serigne babakar ñay sergan serigne mono mani be serigne aliou fialam bay sou modi
1: ahmadou bamba
0: serigne no cheikh aliou mom lambay jambarol motax motey la gaday
1: bamba
0: dafa gaday fek bamba xana ko la ci ak ndawam dina beuri fa lambay ni mang jibul ñu serigne len xuma chay chay xamul chay chay demna touba fek bamba na ko
1: be taqdir dir khamna ko ya ahmadou bamba
0: ko ko ko mami de nak cheikh dam ba ki moy borom jak gi mam dam moy borom rakki solo so ñu ko ñu ko est ce que fi ci dakar ci ko la 23 40 ang da li sar ga sar ga be ki bu xam ya xima ay gontu ndong ziar bu baax ba sunu bay allah
1: sambalaw be
0: fatu ñi bay salam ziar sunu bay serigne mamadou ziar sunu bay serigne jatu ba ko serigne juba ko lu ban serigne mam balla ñu sa serigne mam cheikh lo
1: bu yalla tan mo ci xam
0: bu ki ñal ziar bu baax ba sunu bay sunu mo waji xali waji ñu wajjal xal yi Mamadou Mustapha ci la borom kër Serigne Diop Fatou Ibrahim ak Ibrahim Cissé di ziar bu baakha ba sunu yaayi soxna mu jëbë ñi ngi soxna jaar mu soxna Medi Sarr mam jaar bi Serigne Sall mam jaar bu yefal Serigne Sidi soxna Sete Sall
1: Mamadou Bamba kan mo ci
0: xam yaara borom jëbël ñu sarkel mbolé wa kuri la sam lu seigneur ñi xidmatul xal mi ngi ziar Basile Mam Yassine Serigne Sall dor khudus
1: kan mo ci xam
0: mam jaar Serigne Sobi Ibrahim Diaye bayyi faal Serigne Sall Serigne Cheikh Gatchar ma Serigne Khane Diaye Diane Diaye Serigne Khabal Fanou Serigne Salif Mbake Ndongol Dende Mokama Serigne Fatou Diop Serigne Modou Ngom Serigne Mbake Modé Borom Touba Diane Serigne Sagay Cheikh Salem Serigne Mamadou Mustapha Thiow Porte Protest ak Serigne Modou Karadiam Ziar Serigne Moussa Serigne Cheikh Yaade Serigne Talane Serigne Pape Diono Serigne Abdou Bey Serigne Djema Kana Khar Serigne Makhtar Jakhati Bissri Serigne Massamba Fall Mam Diar Serigne Mam Mbay Mbay Mom Serigne Babacar Ndiaye Sergane Bounou Pikine Pakou Lamba Yalla Hadji Daoudou Ngingu Ngol Daru Salam Ndioko Ndiel ñoko ñëla baax sunu yaay saxna mère sék miñak sik nday rojo bi yaay ndi juuf yalla lu gëna jël fajj sunu mudu xabban ziar sunu yaay saxna jor jaay sunu cheikh mbake sunu
1: amadou bamba
0: ziar sunu yaay saxna sunu mutari sana serigne fallu ju ko
1: lu ba jëm ñu amadou bamba
0: serigne mustapha salih khadja kum bango
1: diwan turwa di ja amadou bamba
0: jappal
1: Turwadi Amadou Bamba kan mo ci xam ka fay imam ne ma moy Amadou Bamba kan mo ci xam
0: ka fay imam ne
1: Amadou Bamba kan mo ci xam ka fay imam ne ma moy Amadou Bamba
0: ko noyal lali ngal bol yi
1: ci yalla
0: kadul tibul
1: xam

مدعاً والمدعاً والمدعاً فكيف أعرف

jangla yok ci rendez-vous do lu ñeex

0: ay ci bu ko defé ñu dal dem ci yëglé yi buñ ci noppé ñu dal ñu wajjal Serigne Mamadou Mustapha Seck ba de ci réseau DTL dara ju tol bi liggéey bi fa tabarakallah ahsan khaliq alhaj khadim
1: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobbu na ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégé bi mu amé wéx ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre jaddaagal jambataan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne jël ñakki koy ar ci fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñakki yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wër jël ñakk RR1 ak VAA ñakki koy ar ci ngas ak rubéol ak fièvre pays su yeggé fukki wër ak juroom mu tolanti ñakk hexavalent 4 ak RR2 bi koy ar ci ngas ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci këru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni bare bu kom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi bare bu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.insd.sn
3: Touba ci kanam
4: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxawu ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du nu mën def ko fuñu xam
5: mislak mi abi jay khair manabat wajalilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay

Usopu ya Rasulullah.

Minalai, minalai.

0: أسان أخر فجأة.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. فوان دبي.
2: لا.
1: كان لا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. كان موي فوان دبي فوفو. مم غن ديغو. Tanti jarat. Ah, saya kah tanggur dia lejap. Ah, espor bila? Espor mom dia anak lek mom. Ah? Ah. Tanti Abdul Ifani. Ah. Abdul Ibah, no? Masih jam ke? Way sant yalla bax alhamdullilah dekk bu jaxaso bi kay waaw yalla baxna lay ndissat at mu yes mi waaw yorom bi yep ndissat at mu neex am ngeenel am xewal magal gi amin bay amin walay fakete yepp
2: lay
1: wow wow
2: goor
1: mom man
2: moy
1: wow ay jigeen
2: ci
1: ñoy dem taw amin amin ya rabbi ndeysa
2: ñu
1: koy dakk inshallah taala sallallahu alayhi wasallam yalla nako yalla defal amin bay wow garagn ko def kay
2: fa
1: yo balé ko waaw wallahi ndeysan
2: waay
1: ñom la
2: jikken
1: dara
2: sax
1: waay nak yépp ko bokk
2: Alhamdulillah.
1: Wow. Baana kay wax. Sanni koy xeer. Wow.
2: Mbolam ñoo xamne ci nekk ko la baan. Tan sa daan woote bi dugg na rebi. Bur yalla gi gele soñu wat ci leggu ci
1: wax. Wow la.
2: Ma ñew ñu andat leggu ci wax.
1: Ya Seyna bu wuy.
2: Fa Amadou Ndiaye ci ñu.
1: Fa Amadou Ndiaye.
2: Ñu koy ci wo wax ñu fa taw ñam ci fa jiss ñam.
1: Wow.
2: Ñu nga xamne yalla dafa na ñoo ñu jégg.
1: Ñepp ko bokk de
2: ndax bu doxé ñu xam dañ dañ asabu gënëré def na ko xabi
1: waaw
2: kon nak ñu
1: ba laaj bob mu xaar ba ci kanam
2: momit wax deug yalla ku jere jaajeufal
1: waaw waaw jaajeufal ko waaw
2: ba laaj bob bam jappé radio deug leg
1: waaw waaw
2: musse dal ko ginaaw
1: wax deug yalla deug la
2: barke seigne touba ko ñu koy ñaanal sun borom guddelu fa
1: na amin bob ak seigne touba
2: ci barke seydina muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam amin way
2: wax deug yalla man na ne wax deug yalla mag la bu ko neexam du ko di wor
1: wallahi yalla xam na ko wallahi yalla xam na
2: way yalla mettu xam na ma barke seigne touba bam japp bam ko dalu jidd ci radio
1: waaw soppekul de
2: fook wer wo xane duggu tra du musta
1: wallahi ndeysane
2: kon ñu koy ñaanal sun borom ku dulu fanam
1: amin amin amin amin ndeysane amin bay
2: ndax bo xolé nam mel wax ci yalla facture mu ngi jé la ko nit ñe jox ak lamuy am ci wërte ko mo ngi yëkëte
1: billahi billahi billahi e goré wallahi
2: ko ñaanal sun borom ku dulu fanam bu baaxa baax
1: wallahi wallahi
2: ma ngi tuub bu baax na ci guddal jëg
1: rafet na amna solo
2: amna
1: solo amna solo alhamdulillah barakallahu jerejef bilal fa tabarakallah ñu koy gëreem diko sargal bu baaxa baax mom mo gëna doy war ñepp te mom bu ñewé mom dal ñepp lay bayiwul ken yow xam nga ne mustafa mom so kilifa la waye yaangi ni lu neex nga wax ko pa amadou ndjay ay nak yalla baxna jerejef ñu koy gëreem serigne modou mbay mu serigne salih
3: fan khafala
1: defurum serigne salih bi ñu koy ñaanal mu yend ci jamm di ni tek bege mbolé wali bexté ak mbolé wa mbawor
3: rafan
1: wa touba mbul
3: khafat
1: bokki liberté na señ jini señ modou señ ala job medina ñu koy baye xel jere jeuf ko wadi serigne mor sall serigne cheikh ñu xak mbolé wa zodida
3: fan khafat
1: señ mor jere jeuf

ఆల్ది ఫాలే టేజిక్ కాల్.

0: fellas.
1: Dugal magal ko nane kun gan garab.
0: Wow se.
2: Alaji serigne mam choxna ngam borom ku lu keur mor sen ñu koy ñaanal ba ci gub jamm serigne modou ndaw ñu koy bëgg bu baax ñamar talib cheikh ibrahim bakki borom ñamar ak xombal serigne modou jërëjëf ndaw serigne hassan ndjay ñu koy nuyu defar sen meex mus soxna mam jaaré kan amitié soxna jor jonne sikap serigne seyar jonne mu serigne salih Serigne Cheikh Sen jërëjëf Sen Thiali Serigne Abdoulaye Fay moko sakku wona dégg jërëjëf fay bërem pende waga waxandolé ay way

doxal sa kilifa magré moy bu dikon.

waaw muwaahib boobu def nay fan moo tax xam naa day mel ne wayoo àggul. Bu ko defee dañu daal di yaatal Serigne Khadim Kebe mu feeñal liyeenam, day mel ne sax sama waxtu daanaka leemu jeex. Mu seet tàmbalee ko barkeelul rek Khadim. Acha ba tey 88 628 06 18 di foncé la woon barki démb.

0: wo len dugg and ak yaakaar
1: ma ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax leen xamal ne noo ngi fasiyene and ak yéen gën a dëgërlu bu baax gën a takku bu baax gën a positif bu baax fasiyene lëggéeyal Serigne Touba ci l'islam te yàlla rek tax kon yoon baa ngoog yéen a ngi ci sax waaye ngeen xamee ko noonu nanu góorgóorlu bu baax jëm ci seen Serigne Touba mooy jëm ci yàlla ndax moom yàlla rek ko fe indi borom rek ko fe indi woon fiñ ko gisee ba siñ ko noppee gis ci borom rek la nekkoon kon nanu góorgóorlu sant bu baax Serigne Touba gannaaw ba nu santee suñu borom nu booleeg moom nu sant Serigne Touba bu baax ni mu woon yoon mi xalal na ko teg nu ca teetam nu ca noo ngi sant ba nu sant bu baax te góorgóorlu bu nu ko defee rek daan am ndimmal lu nu bett réew mi xam ngeen ne jàmm ngi fi diir bi bi ñu moomee seen bopp ak léegi lu ne mën na ko noonu na fay xew te jàmm rek a fi xew kon dafa mel ne jàmm ji suuf sa garab yi taw dexul mu def ko fi nit ñi la ci nit ñi la ko def waaye lu nu gën a góorgóorlu jàmm ja yu gën a sell gën a teey jàmm ja yu gën a bari jàmm ja yu gën a sax nan góorgóorlu bu baax ci teg suñu bopp teg suñu bopp ci yoonu njub njubay lépp njubay lépp ku njub dana mën a xam diineem dana mën a xam sàmm diineem ku njub dana xam kan mooy Serigne Touba dana xam lan moo di taalube ba mën a ba tax mu mën a nekk nit ku njub nekk ku fonk diineem nekk ku fonk taalubeem nekk ku yor jikko yu baax ñu mën a àndeeg moroomi jaamam jàmm rek a fi xew jàmm rek a fi xew maa ngi jégglu de jërë ngeen jëf.
0: Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar. Baatu jàmm bi wote jàppalante ak wóolante bu ànd ak yaakaar.
2: Jant BFM.
3: Wajjatu wajji.

0: Shimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Boki auditeurs yi ak boki auditrices yi yeen ñep ñi ngi leen di nuyu fi ñu leen da nuyo di centre CDTL division triangle de lumière la voix de la paix de la solidarité et de l'espoir national et international no man mbikté lool ben fi sun borom be baye ba nu fekkat tay di gaaw waye ñaari waxtu jot borom bi dibal lu ci katanam ba nu ak ci bireb bi tax mi di pé cheikh mustapha al karim nek sunu mam soxna aminata lo di ci nere fm di tol bi di dara ji le kolok tol bi jenté fm 95.2 ngi tub lolu Touba ak lik wor mu nek ci konni su dara jolof taliba jëm marché gédé le ko xal wa dëg mal dëkk bu sel ba ñu wax usul muhab lu diko wax tindodi ci ablaye sambak ñamu fa nekkal ñepp ñi ngi jël su nuyo ak sunu ciar te ko ci ay xom waye jall ba liggéey bi leer gfm 94.6 jaabor gep rawatina lu ko ak lik wor momi tam mu nek ci quartier al thierry nord kër sunu mam gorge madou binta serigne cheikh lo nek fa ñu diko nuyu te diko siaré diko ndokkel ci at mu yes mi nu tabbi di len ñaanal ñom ñep duggu den ci ak bismillahir rahmanir rahim yalla nan ko aggal ci alhamdulillahi rabbil alamin nun ak mbolem ñuy deglu rawati sunu kilifa yi jitu yore liggey bi nu top ci ñom xam ngeen ne gaaw bu jar rek ginnaaw bu fajar cuye jant fekkeek yi fi jaar yépp leen ca sponsor xasidi wala fali mbind mag ñu baax jeeg suñu Aliou Ndiaye ak il fi doon jaar nga xam ne munuloon a ñàkk ba saa nag bu fasiyéene ànd ak yéen fii ba ñetti waxtu ak genn wàll bu soobe yàlla ci émission bi ñu wax waajal waaye waajal ñuy waajal xele yi ndortali de maa ngi nii Alhaji Habibullahi Ndiaye waaye borom jotaay bi egg si na daf maa làqu ma nga nee di sunu baay Ousmane Lo ñu di ko nuyu te di ko siaare moom itam di ko ñaanal guddu fa nag wér kon dañuy àndandoo nu ñëpp dem ci kanam sunu njiit yoonu marit Serigne Moustapha Mbacke moom sunu maam Serigne Bassirou nu siaare ko ñaanal ko guddu fan lool gu ànd ak wér ñaanal ko yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyam l'islam bii sun borom defal ko ci lu ko njort waaye lépp naa ndu koog moom buñ ko nuyoo siyaar ko nag noonu it la ñuy nuyoo njiitu kër gi siyaare ko Serigne Cheikh Mbacke Serigne Aliou moom it ñu di ko nuyu di ko siyaare waaye di ko dollee ñaanal ndax yen boo bii nga xam ne yokk nañ ko ci yen bi te kuulur te rekk a tax yàlla bu ci dara jeng yàlla bu ci dara weng yàlla na egg fa mu ko soobe sippi ak jàmm waaye lépp doonu ko moom nuyu directrice soxna maam Fatty nuyu coordinateur yi yépp yéen ñëpp noo ngi leen di nuyu waaye noo ngi leen di siyaare nuyu képp kuy xëy ci daara ji wala daara yi wala ñu di fi gont rek yaa ngi ci biir yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di leen sargal di leen baal xaq ci at mii ñu tàbbi waaye di leen baaloo xaq ci at mii ñu tàbbi di jéggalu rëcc rëcc yi nga xam ne am na ci at mii ñu romb di ñaan rek ñu fekk ko at yu bare bare bare bare ci barke Ali salaatu wassalaam barke Khadimal Mustapha kon ci wàllu machine bi noo ngi ànd ak Serigne Aliou Ndiaye du ñàkk ñi koy wuutu mu jëm ci dàllu gi jombut ñi ngi ci yoon yu di dikk bu ñu ak si wut xam naa rek mu def nam daan def ñu ko di ko ñaanal moom it gudd fan loolu ko ànd ak wér yàlla yokk xam-xam bi bu baax te aar ko parce que Serigne Mamadou Soxna Mbacke kon ñoo ngi nuyu kuy xëy mbaay bi gont ci daara ji rek doore ko ci sunu yaay di yaay rajo bi soxna mère sec ak njabootam gépp noo ngi leen di nuyu waaye noo ngi leen di siyaare di siyaare itam bàyyi rajo bi bàyyi Balla Dieng ca diwaanu Touba mu nekk ci connu su daara jolof tali ba jëm marché gédé moomit wala tali ba jëm dindi luñ ci wax bu baax moom itam di bàyyi rajo bi moomit ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaare moom itam borom sànke bi kuréer mu gindi bàyyi ñoo ngi lay nuyu noo ngi lay siyaare siyaare bàyyi Alhaji Mbaye Gueye bàyyi Modou Fall ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la nekkal ca commune ba li leen ñaanal ñoomit yàlla yokk seen ndam ci barki Khadimul Mustapha nuyu bu baax mboolem mbokk yi nga xam ne rek dañuy xerewlu kon buñ jógee foo ci Touba dani wàññi sunulaa bi soo jublu ci wàllu gànnaar ba àgg dëkk ba lee di njaamur jël nuyoo njaamur yépp teg ko ci loxoy sëñ Cheikh Lo mu siyaareel ñu bu baax mboolem ñi nekk foofu baay yaat ma saar ñoom ak baay Modou Diéri si la ñoom ak baay Moustapha Mbaw ñoom ak baay Cheikh Maguette Diop ñoom ak baay Diop Ndox waaye di nuyoo bu baax soxna Antou Diop ñoom sëñ Sooy bu doon ndaam sëñ mu Seyar Ndiaye ca warak waa Dia Dior di yépp nuyu sëñ Talla Ndiaye ca kokki nuyu baay Basirou Gueye baay Daam Ndiaye ñu nekk ca kër Mame Cheikh di ànd ak Serigne Sayar ca liggéey ba ñoomit ñoo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ñaanal te wax amin di leen ndokkel ci lii nu génne bëkk démb di siyaare bu baax bàyyam di sàll ñoom ba Ousmane Ndiaye ñoom ak bokk yépp bu ñuy lim sax xam naa ne rek day des kon daal ñu nuyu njaamur gépp rek nuyu waa kër aale yépp bàyyi Ousmane bajan bu sa bay serigne ñom ñepp ñoo leen di nuyu nuyu bu baax wa Dia Dior de serigne Pape Konté ñom soxna Ndiaw do ñom soxna Walti bay Mbay Sek ci warak waye bay Mbay Sek mu fi ci daru khudous ci daré kamil waye bay Cheikh Bey bay Cheikh Bey ak bay Ibrahima Cissé ma ngi tuk lolu ñom ñepp ñoo leen di nuyu waye ñoo leen di siaré serigne Moustapha Mbay Longor serigne Khadim Longor ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waaye ñoo ngi leen di siyaare siyaare rek ñëpp ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel daara ji tool bi ak liggéey bi di siyaare ak Serigne Abdoulaye Diaw bu baax Serigne Abdoulaye Diaw noo ngi lay ndokkeel noo ngi lay siyaare noo ngi lay ñaanal te wax amin nuyu bàyyi Gora Diop ak bàyyi Mor Diop ñoom te di leen ñaanal gudd fan ak wér di leen ñaanal ñoomit yàlla yewenal seeni biir di nuyu suñu Badian Dior Choy njabooti bàyyi Mor Badian ñoom sëñ Mbacke soxna Maguette Fall ñoom ak soxna Ndeye Fall soxna Maguette mu ndaw ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu sëñ Cheikh Diaw Serigne Moussa Badian ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waaye noo ngi leen di siyaare ndax dañoo ànd ak ñun ci lii nii def Serigne Assane Sok soxna Aminta Mbaye ca Touba Daru Minnan kon ñoo ngi leen di nuyu ñoomit leen ñaanal bàyyi Samba Niang ci kër Niang bàyyi Basirou Ndiaye ca Touba Sam bàyyi Mortale Gueye ca marché bu soobe waaye bàyyi Fall set setal ca Juma ja ak bokk yépp xam naa ne du masa mat kon foofu lañ teg sunu baaraam rek nuyu nag sunu bàyyi Alhaji Bob rafeti wax di nuyu bu baax sëñ Aliou Sey ñoom maam Gor Mboum ñoom sëñ Mbaye Sène ñoom sëñ Am Thiaw ñoom yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bëgg Serigne Bassirou di Baye Fall njaboot yi Baye Moustapha Gueye Serigne Lade Diop Kodde Gakku Serigne Matar Ndiaye ñoom Serigne Assane Ndiaye Alsane Ndiaye ñoo ngi leen di nuyu di nuyu bokk yëpp rek Baye Fall ka ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax ndongal Baye Cheikh ka Baye Fall Sek kon xam naa dañuy teg foofu rek sunu baaram di jéema nable ci liggéey bi bu borom jotaay bi agsi rek fu nu nekk li yàqu dana ko defar bu noppi xalaat yooyu yu rek nu topp ci bu soobe yàlla xanaa rek di wax li nu baaxoo wax saa bu nuy mel nii dabee sunu mag ñi tegaloon nu ko fi di ci jublu ak jàjjinu té moy di ñu fatali xamné yar bi bu né faraj fi bo leggé mëna faraj fi wala mëna faraj ci ñun waye fu mëna dal li ñu bëgg liñ ci jublu rek xamné yar bi mom du moy kenn motax sa bu amar nga dégg mag ñi bu doon tal bi birex birex yi ñu jël ndox ni ci sotéet ñu daan wax inna lillahi wa inna ilayhi rajihun de ñe nonu ko waar su dé téll bi jaaré ci waxu kay yi nga xane ci lañu jokkolanté nu ñepp di sunu bay maten jeñ nga xamné kenn ku nekk daana dégg jotaay bu am solo bi mu daan def di jokk bokk tay yi wacc ci mom diko ñaanal bu baax ñaanal jabotam yépp diën ko jaalé diko jaalé mbolé war su dé télé yépp rawati directeur général directrice coordinateur yeen ñépp ak képp ko xamné day xey ci daara ji nak wala ko ci gont non ko jaalé sunu bay metten jeng di ñaan yalla defal ko dewal bu yiw ci barké cheikhul khadim wax nañ né ginaaw taku sax lañ koy denc ci gédé inshallah taala yalla yalla defal ko dewal bu yiw ci barke cheikhul qadim barke wa gine bu sa xamna ne lama don wax rek fa tabarakallah maître bu taxawé desu nat ci bant lolou la don jinju way inshallah taala lemu leer borom jotaay bi ak sina kon no gi fassiyene and ak yeen fi ba ñetti waxtu ak genn wal ci wajal way wajal ñi wajal xele yi ku nekk xamna ne de fan yep wala ad yep wala ba sank mag ñe ngi di ñu fatali seen wajtaay gi nga xamne mom la leen wajalon ni wey di waj di wey di waj di wey di waj di wey di waj ba jamono ji ñu tollu nga xamne fan yi ku deg rek ñi waxtane magalu serigne touba gi ñi defé ci daru khudous nga xamne deug deug deug serigne modou moustapha mbacke yalla yalla fayal ñuko mom dal tegalé mbi kar kar dengut ndax de gis nga ko nga xamne ma moussa kadana ci def ci ay waxi walaf ci nimi jité mbolo ci trangak nga xamne dal menisco netli ci wolof deug djublu won ci rek kep ku mu wital rek nga japp ne yumi rek la yilif yumi dong la baye xel japp ne yumi dong de la wara dimbele japp ne kenn yeyewul mom muy dimbaliko ci yow lone xam nga ko kilifa day def ñepp koy da wuti ñepp koy ñëmé motax mu tégalé won tégalém bi nga xam fi ñu koy waxé ben birik xabar ñiku daanu té du xabar ñu mukk bu soobé yalla batay ñi wara taxawé magali serigne touba gi ñi défé ci daru khudous nga xamné dé ngeen barki dé bu waxtaan yi nga xamné ñu koy défé ci guyu mbind dé ngeen wax ju rafet je nga xamné ñom ni jabat serigne bi wax ci jitek serigne cheikh ali ñom ñepp rek nga xamne dal deug dal serigne bi dal amul morom ñi di leen ñaanal yag ko taxawel lol yag ko taxawel lol yag ko taxawel lol ci bark cheikhul qadim ci fa ñu neew rek yakana du romb juroomi la 5 wala ci fani ci kanam rek du yag ñu leen ñaanal yeen bi yalla na woyof toy waxon nako sank bi ñi door ci sunu waaji sunu jambar ji non la ko baye suman di waxe deug yalla kon lolu nek na lu am solo de ngat la ci seigne modou moustapha waxon ci bëggon talib yépp tew debon na bay nan kom yaari mbubu sax sank mel na ma ñewé ko baxna wala sa mbokk mu wara andal jewti amul lu mu ñewé ke def yitté ba mu ñew baxna nga xamné dal lam ci digël ci xéti njariñ mëne su ko lim sunu xam sam xam xam sax agu ci kon yalla yalla defal do katan ak man man ak wërse bu bari lol uru ci tewe bu soobe yalla yalla nako yalla def di nuyu suñu blaat and nak ci monsieur mam balla ak baye ndiaka ñang baye bacc jabaay ñom ak baye cheikh kebe ñom ak mbollem rek ñi nga xamne dañuy and ak ñun waajal way waajal ñi waajal xele yi ko dal ba Ousmane magali daru khudous gi ñi defé magal serigne touba gi ñi defé ci daru khudous la xabe li juroomi fan lay doon ci wër yi ñuy deggmal nga xamne fan yépp kilifa yi ñi ci def waxtaan yu am solo cher dé ci walu la ci warté fu gouvernement bi ak ñoom ci biir bokk gi nga xamne waaj nañu waajal nu waral ñu aw yoon diké yu topanté moy tax nit jariñu ku negul fenn lenn lenn do la fa fekk mu nek lo xamne doli na suñu yaakar lol kon dal xamna li nga ci doli rek du ñak du nu genn lol ci fofu ndax mag ñi dañ neewon kuy wal yaani sa dekk da teggut lol nak wax wala frek la kon dal bëre dañ ni wax deug deug yalla am nañ lu ñu wax donte ñepp xam nañ ko ñepp ngi koy waajal waye ñu xam ne ñor nañu di maglu serigne touba ngi def ci daru khudous kon nak ba Ousmane dal kaddu ga ngok jere jeuf dama lum xawma xima
1: la yow de so lumé nun xamna nun dañuy wedam ako solo mede nun dañuy wedam ndaysan no ngi lay nuyu bu baax alaji di lay nemi ko bu baax di nuyu serigne aliou ndjay mi nek ci technique bi di keur keur ndaysan ngir jotali sunu peñ ci doomu adama yi manam cietan mi gannaaw bi nga xamni def na lepp ba deglu kat ya nga nuy deg nongi tambalé sunu nuyo ci sunu buntu ci yoon wi serigne mamour sam mom serigne fallu té dikoy ñaanal yalla yagal ko fi lol té may ko ak wër yalla liggéey bi nga xamni mom la faso yéné liggéey nga xamni mom la yalla gal ci aw ay yoxom wala ko ci ay waggam yalla timalé ko ko ba du dis ci mom mu yobbu ko fa famu ko bëgg yobbu té no and ko ak mom waye domam ju bax ji serigne cheikh mom serigne aliou sunu njit sunu serigne sunu kilifa sunu royu kay momit yalla defal ko le gën wéral ko té yalla wéral ko yalla jappalé ko lol ci liggéey bu mag bi nga xamni mom lay liggéey waye yanoti ci yan bi nga xamne mom la ay ko yalla tegalat mu yanuko ay magal gi nga xamne serigne cheikh mom la ko jox mu jite ko ak wa darul khudous ak wa guy mind muy rak jaak magja yalla yombal ko mom itam yombal ko lol ci ni nga xamni nonu la ko beugé yalla agalel ko ko ci nonu di nuyu ñepp bayyi wonu kenn rawatina nak deglu kat yi waye rawatina itam ci etan mi ma nga deg leg ngay nuyu di siaré seigne ablaye diaw ci touba liggey bu reuy bi muy liggey ak yaatal gi muy yaatal da melni mom da am daara ji tol bi liggey bi da am genen

0: ci tukki ba metit wa nga xamni barki dembu mangi setan ben peñ bu ñuy woné kenn ku taxaw ci fa nga xamni fa la serigne bi demone ci gabon ba tay ji dem fa yombul ba tay téméré at ginaaw gi mu ngi koy bëgg mat mu ngi bëgg ëpp na téméré at sax ëpp na ko ëpp na téméré at ak nangam lay wax ndax 1903 la señ bi ñew kon boba ak légui ëpp na téméré at bu yagg ba légui dem fofa yombul señ bi nek fa waye bam fa nekké cialitul liggéey liggéey bu mag bi nga xamné mom la liggéey li ëpp ci mbindam fa la ko bindé ah waaw señ bi koku buñ ko amé teyit Serigne Touba ñi jang nénañ jangalé wuñ ko waye liñ ci xam dafa nun dañoo ëpp sax xamul nuñ koy def dina am ci ngeenel ak Touba fi mu tollu tay kon nun buñu woyé nun mourid liñu mëna def liñu wara def moy rek bayyi lepp lu ñuy def dem magalé ndax magaluk Serigne Touba la Serigne Mamadou Mustapha wote ko deug na sax ñi wax ni Serigne Touba ko ñëk wotel bopam wayé lima ci xam da te nga man mëna gëm ginaawam la am comme ginaaw delu ginaaw bañ ko fa yobbo la am kon Cheikh Mamadou Mustapha ndamam la mom lañ ci waxtane non ak lam ci def mo melni magaluk Serigne Touba gi nga xamne moy magaluk Touba gi nga xamne Serigne Fallou moy dajale ñepp ci Touba kenn mënta wax te tuddo Serigne Fallou ci lool fi tam kenn mënta wax te tuddo Serigne Mamadou Mustapha ci wax jojju man ko wajjal Serigne Baye Ahib dan ko wajjal def ko ngeenel ci nun ndax nun kat pass pass li rek lañ am ndax ku nek ak sam jangale ku nek ak la nga gëm mu melni ku nek la nga gëm moy firndel sab taxaway wala sab taxaway moy firndel la nga gëm yalla lañ gëm ak yonenti bi waye nun dey Serigne Touba lañ koy jaare ñu upp ci nun sax Serigne Touba dong lañu xam bu ne sedna ñu ne guuy su ne tangna ñu ne jër bu ne xonko na ñu ne ciorr bu ne wex na ñu ne tal yam ci loola te nun man ku melni man lama gëm ak lama yaakar man japp na ne fofu la yefi nek ndax dañuy delluat ci ku nek la nga gëm ku nek ci la nga nek loola lay yok mo lay wañi ndax yefi boko sété addi suma nak jëm ma wax ci pass passu kenn it sa boss lay wax lima japp moy ku nek la nga gëm mo lay yok ndax nun mourid nima ci japp moy nun cey buñu jangalon Serigne Touba ci nën ko jangé ñun ko warone jangé ni dukoy jangalé ci ngorga dikoy jangalé ci jomja dikoy jangalé ci bëgg yalla ga dikoy jangal ci doylo yalla ga dikoy jangalé ci lola té bañ ko jangalé ci mbindama ki ké manam ndax lu ci nek def nako ci yima wax lu ci nek def nako nu gis ko lu ci nek def nako bu fekente ni ak jom la won nañu jom ju mat seuk bu fekke ni ngor la won nañu ngor gu mat seuk bu fekke ni doylu la won nañu ak doylu ci mom bu fekke ni boole ak njabot la ak manam ab liggey manam li nga xamne mom la Serigne Cheikh Mbacke mom Serigne Aliou def muy daara ji tol bi ak liggey bi lu ci nek xalal nañu ci yoon wonnu ci lo xamne li lu reey la luñu mëna waxtane lo xamne do ubi téré ndax nun suñu jëf ji fimu dello gëna baye ay du ci ñaka jang téré bu fi mën di nek téré bu xam téréb tubaab la, téréb anglais, téréb arab, téréb bu manti doon ñun jang nañ ko, téré yépp jang nañ leen. Kon xam xamum jang manam am jang xam xamum jang kenn duñu ko jangal xam xamu jëf fi lañ cëkke fofu fi lañu tarso manam fi lañu perté damay bëgg wax wolof moy perte moy tarso fi lañu tarso manam ci jëf ji nga xamni mom lañu jëf magal gi day melni daf nuy dajalé sokkunu pass pass waye daf no wara meuna dajalé jangal nu ci ay tem yo xamni yi dañ koy jël dikoy waxtane ci deug deug gi serigne bi fan la tollu ak jom ndax rew mi bay ay bo nuy set ngay set réseaux sociaux yi di xol nun mourid yi nga xamni ño bok ci bir rew mi da melni nun jëlunu bind ci serigne bi way ñu ngi jël bind ci nit aduna di doxé té nun warno jël bind ci ni aduna bi joxé ñu bari dañ na le monde est un village planétaire manam aduna bi dafa melni ben dëkk la réseaux sociaux ñi gëm ni aduna day avancer légui parce que amna no réseaux sociaux amna téléphone amna auto amna nangam nangam té lu yendo France yendo France fanan Dakar lu yendo Dakar fanan Dubai lu yendo Dubai fanan ñu gëm yoyu nekk ci mu melni lolou day nek monuy véhicule nek sun royukaay té jomi serigne bi ñu wacc ko njambaru serigne bi fitu serigne bi ñu wacc ko doylok serigne bi ñu wacc ko manam fonku doomu adama ñu wacc ko fonku kilifa ñu wacc ko té lu ci nek mu jangalé ko ci nun lé bañ cey dem dañu yobalé wul li motax buñ ci aggé dañuy rër dañ koy défé niko ñepp di défé bay yeufi seigne bi té nun dañu waron buñ ci aggé mënunu ko bañ ndax ci aduna la nek buñ ci aggé yeufi seigne bi lañuy gissé lolo nan koy jappé bay ay 1998 wala 1997 boba ak légui fanwéri at lay bëgg mat ci la ñëk gissé ab isbu tarkhiya ca dama bokkon ci isbu tarkhiya ca bobo ca amerique ca new york waye dawuma sol solo isbu tarkhiya man ku ñuy wax mam maram ndjay ci la ko ñëk giss mu sol yi isbu tarkhiya ci tay ji fi nga xamne fi la sénégalais yi di dem ñinga fa japp ni ñom ay américain lañu di défar ay vidéo fi ñu nek ni nun di saga ndey wa sénégal fi ñu joggé bax am ñun fi bañ di len saga ndey ak di len saga bay ak di len wax ni lañ tollu xam nga man amérique xam nga nangam 97 la mam maram ndjay la ko gis mu sol bay lat tak ceinture jaar bill wall street your sac di jangale fofu américain yi c'est à dire dalay won ki nga xamni mo nek ci serigne bi ak namu mel ak kifa nekul namu mel ci nun sénégalais té ko ki barkep serigne touba la doon wax ki saga barkep serigne touba lay wax motax royu kay dafa am gëna am solo gëm nit roy ko daf ko gëm serigne touba nun nu gëm ko nun nu koy roy daf no gën dafa gën ci nun bëgg ko nun lay amal ndariñ xejna wala nangam roy ko nun lay amal ndariñ xejna mom amu ci dara def na limuy def ba nopi waye jangale bi moy lan la sekkone ak ngor lum sekkone ak nit ñi ak lum defon ak nit ñi yoy yi motax nun nu war di magali dikoy deg nit ñi dinuy sopp ci lolo lan moy roy serigne touba lan moy deug gem serigne touba ak beug serigne touba yi moy mbir mi ndax ñi nga gis ñi wax barkep serigne touba tay saga ñi wax barkep serigne touba ci njabot gi lañu yak liñ ki ndax beug nu le ndax lolu njangalem serigne touba
1: dedet
0: mala gëna nek bay fal xam nga man mala gëna nek ki gam da nga xamni barke la ila barke serigne touba boma waxe barke serigne wax la wax ci bona li lañ wara magalé li lañ wara gëm té buñ démé touba li lañ fa wara fekk li lañ fa wara fekk dara ji tol bi liggéey bi waruñu ko genn da magali amna solo waye buñu magali nuñuy magali je nun mourid lan lañuy woné buñ nekké New York luñ fé woné ndax ñu bari ci nun nek Dubai nek Amérique nek France nek nangam mo xam buñ duggé ci politique dañuy bayyi Serigne Touba fé di tuddu turam nek ci politique ak nun niñ ko gissé saga ak mëna buñu nekké ci lenen itam nonu bu nekké ci Njay dañuy jaay lu bon distribuer ko nit ñi di len koy won ci ay vidéo ci TikTok bek ci fenn fu nek mu woor ni ñi ñuy wo ñu ngi len di nax waye barke Serigne Touba lañ len di naxé bay ay nan seen Serigne Touba ji nan seen ngoruk Serigne Touba ji nan seen mujuk Serigne Touba gi nan seen buñ nan te téré yi ndax li may wax fi la ko jele fi la ko serigne bi jele fi la ko fek ci mam mor ante sele ak ci mam maram ci ñoñu lañ ko jele muy jom jo xamni ci fi lañ koy jangale jom ak muñ ak mandok yu deme nonu kenn jangale wu ko fenen fudul fi lañ koy jangale nan ko set jangal ko bokk yi nit ñi yor ko nga xamni aduna bi lu muy rej mënuno ñaka dem ci lool way buñ fa démé jom joju ci nima la ko waxé légui ci mam maram jaay akam mana nek royu kay ci nun mourid ku mel non ñu dikoy tuddu autoram di wax ñi té du mom rek bari na fi xam dañu genn ci réew mi ban genn ci réew mi bo len fa féké xamni ñi kat am mourid man ngeen wax ni ñi mourid lañu duñ fa nek sax naan barke Serigne Touba bo len xolé ci seen jëf ak seen def rek da nga xamni ñi kat ci li lañ nek nekkunu ci lé bay ay lool la bëgg ci magal gi ñu def ko nonu ci magal ñoo ngi nuyu mam cheikh
1: ah mam cheikh lo
0: ñu magalé ko di magal gi nek magaluk Serigne Touba magaluk Serigne Touba manam jema genné mbodi lan moy Serigne Touba deug té waxtané ko ndax nun nu mëna soppiku nit ñi di roy ci ñun té nu baña roy ci ñom bay
1: deug la barakallahu bu fi amon sax bax ni nuyu mam cheikh lo bu bax yalla xamna né wax nga wax ji mag ñi dañuy tok ci suuf di seen lu sori ndaw ñi nekk ci kaw di duñ gis lu li jégué wala mag ñi ne ci suuf di seenlu sori ndaw ñi nekk ci kaw te duñu seen li jege defe naa benn la rek juguma ci wax ji benn bis baye balla jeng woote na yër yundulu romb roy wala yër yundulu romb roy nga xam ne boo déggul olof do xam deug lim ci djublu waye bo deglo ñetti fa di waxtaan yi nga xamne serigne cheikh ñom ñi ngi koy def nga xamne demb rek ma ngi deglu ci kilifa yi mu ne ni ñu ko waxe ñu nekkon ci guy mbind ak waxtaan ni mu deme nga ñu ne li dey lu yes pek la dafa melni rend yi le lepp dajé nak le lepp meut seunkem ndax bu neegu yi mbind ne daru khudus ak ni serigne bara sun mam je mel ak serigne mourou mustapha ak ni njabot gi mel mu dem tay ba lepp andano di lenn té lolo bokko Serigne Modou Mustapha di wala ku bax ki di niseur yagna bam xamé né bolo gi mënta ñak tuddu ko fi légui Serigne Fallou kenn mënta wax tuddu ko ba ku bax ki waxé soxna mam Aminata ak wayjuru suru mam Serigne Fallou soxna awa ne len ñun ñet ñi am na ci ruugu yalla soxla mama amina tlo mi de mo daadi ne beret nako de man mi na dem abo señ bar mi gari na adina mune soxna wo bu sami bu dese señ ba señ ki lepp mat bu dese señ barak señ modou soy lepp mat man na dem lola gis nga waccay wagn ci jëlon ak jangale man ci jëlon xamne ku nungulu yalla dara do meuna def dara ci yalla wala yalla do ko jaral dara mu nangu demam gi mom def na bo jant gi waji so la jant sona muy dem di wuti ndox gaaw bele bele bi ma dege ñene fi jang jambatam ndox ak yoy waxon na bag ci mama minute lok jafé jafé ndox ga bu jëk ndate ñi koy wax tay ñu ko fekke deewuñu mom nak da demone wuti ndox bay ñew ndox suuf la def ak mom namo def ak mom fekk boba li la borom bi naron te xamna du wessu bi sa kérok ndox suuf la lal ko mu demal serigne bi demal mam awo bu sa dess ak serigne barak serigne mounou safa ak serigne fall xam nga mbolam lum ci waxon amna ndab li taw nako mool bi deungut dengi wut ben birik daanu te ben birik tujut lola dox tay ba señ cheikh bombali di kilifa ak daru khudus mu wo señ cheikh aliou ne adam dello jaaroon na fi mu bax day wara del ci la señ ali doon def kat yow señ aliou sa loxo lañ koy tegaat ndax ba nga nalé te foot lepp setna xolama li batay muy lippi magal ga gis nga ñi kenn du ñom kenn du ñom digal nu na kon topante digal nañ nu wajal nañ nu bañ wara nangu kilif teef digal nañ ñu wara wess ci barke serign bi rek di xulli ku gi rek barke serign bi war nañu wessu barke serign bi ba mame barke yag na am de
2: ah waaw
1: kon ñu wara roy di rombu di yeur di yundulu rek di roy li mata roy nak lepp lu amul solo nak nu jeggi ko ndax lepp action fi ne da mat lepp action fi ne kon lool war nañ ci gor gorlu bu baax xamne kat lu la doon wax daawla bañ ne ren la bañ ne wer wi di ñew la fan yi bañ ne legi mi ngi ni nak ko xol gis ko lamb daj deug ku ci rubi soy nak jaro laaj pexé donte kenn du ci soy sax day xol ci jamono jojé señ modou moustapha wax naan ku yor yari bu bu jaayal men bi wala nga am sa am di jamm ju bëgg ñew te am lu ñew bo am sa yar mu jaay men jox ko mu ñewé
2: waaw
1: bu lolou japp ni bu nete magal gi te mënu ñu nga top yoon yi dox ba fajar nga julli fajar depp delu fa nga bawoon kon ki xirtal na ñepp ci walu yoon wo xamne wi bëggut kenn soy bëgg na ñepp am det kon nak lolou buñ ko de waxtane ci wajjal gi parce que tuddu nga ko legi te lu am njariñ la gën ko degeeral te gën ko fonk gis nga xale yak al hadisi bari na nop yep la boy fimne wax banal wax aaji fagn bind wala wax banal wax yoy dañ ko rawé su ñepp ku dégg fimne jëfé gienu manki dañu war jëfé nak jëfé gi mo da manki nak té war na di jëf té bu féké né bo né gies ki nga xani ki mom ngay top muy jëf nga war ko roy mi ngi jëf nga diko gis wax deug yalla bo weso lolou am yenn yo xamé ci ngay nek rek di ci wax ci da fay melni du nuru dara te bay sambay newon na di li way li la way rawé di ci yalla bam koy jëf yang ko don sétan kon bëgguñu kenn ñak dañ xam lolou gëna gor gor doon deug ay julit deug ay mourid deug ay julit way deug ay mourid saw señ bi ñay nga wax légui ci amérique sigil na bopam ci yoon wi dem ba ci biire bo xamne xamewuñu fa lolu nga taxaw di wax lo xamne bi diko wax diko jëf mu melni moma te ka niro mom kuy sikki sa ka niro da nga photo wu xam nga ñuy gi ni ci écran bi ni ko la xam xamé bu xolé na xamné ké yow ké mana am dé kon loolu nu jima ngoy ci loolu té sant ñepp té xamné amna luddul yaqulin am kenn amuko seigne ibrahima gi dikoy wax alxime yi jot mu nek luma marqué amna luddul yaqku way buñ fexé ba yaqko ci wala dit graw nun amna lo xamné du yaqku warna no fexé ba buñ ci yaqko kuy walé yani sa dekk te gut bu sa dekk te ge xaraani warul té suma waxé lolou yoy dañ fi bayilé gi ni ci yenn yi nga xé du namal ben ndariñ di ci wéranté suba ngon gu dégg ba ci du xulo ko sagaanté rek ngay gis ko xamné tuddu nga ko légui day tuddu sëriñ bi di ñëmé daggal nit ñi ay sagaay nday té botel tolé fenn fi mu tuddu giñ ci sëriñ bi mënoko génné nak bokko ci fam nek di wax lu bon joti wo ci ba man ko fajj mu sax diko wax rek xana nun ak ñi déglu ak ñun nga xay ñoo suñu kilifa jot na sekk nak ñu yek seeni kaddu loolu ñu nañ ko dakkal nak wala det di saga nit ñi nday di wax lu bon suba ngon gu deg beccëk te ñu xay ngi barke Seigne Touba barke Cheikh Ibrahima barke ni nax sa bop rewuko yoonu di tiaxan borom amuko ci ay tiaxan tuddu nga gabong legi fi la lay delo kaddu gi wax nga ne ba fin tolu ni neexutal nek neexu la dem ngir goddu yak yey jame ak yoon yu naqariya dem ak yoy yep te bo ak legi man na temirat te bam fay dem amut ku bamiy ñaan amut ku fa nona amin kon xame lool lu yomb ku lako bëgg yombal daf lako bëgg xagn loolu nan ko xam kera ba wacce ci wax bi fi dafa na Moussa Siri fi la wame wame won de fi ci por bi batu bi ñew taxaw dir lol bam yone wolu mam cheikhanta boba ci sayir buñ ko mané wax bu doon jamono ci sayir lam doon doye mam cheikhanta bam def lo mo def bu ko futon jombut bu ne teul ñi melni man dañi ablé te wañu ciun dara ci pass passam mo xamné natto la buy jeex te jeex na sax ak ba cheikh ibrahima ñi yub ko laminas e palais be cey bu di mu ton laminas kon don am palais de kon don am palais de kon nak lolu ku am ku mel nonu biti rew ay nit di joge fune jeul ay avion di ñew ex di dem di joxe luñ am di daano ko def la yow nga nek ci biir rew mi yow ñepp war la roy te so waxe ñu no hu bo defé ñu no hu nga wax ju bon suba ngon gude beccëk té na ci nga bok jarna set bay Ousmane waw
2: jeri jof jarna set jarna wax jarna set jarna wax bay li nga xamni mo nu taxone di dem Touba sa su nek nu fatim nu ko leuf lo xamni li jarna ñepp ñu riir dem Touba tan koy faté ñu tax ñu ñu tuddu baatu Touba wutul ko borom wax borom Touba ñu koy faté borom Touba dafa ag fof da neex lool am doole lool ñun ñu ci jariñu waye dañuy faté ñi faté ni dañ ko def ak jaamu yalla xejna wala ñu def ko ak mucc do man ci man di do ndax ñun dañ no jangal ñom mam cheikh lo ñi dañ no jangal jaamu yalla sa bop nga ci gis waaw waaw aljana bu dul won aljana ci duñu jaamu yalla da melni defunu jaamu yalla gok yalla defunu ko ngir xejna dañuy dañ ci bëgg dara jaamu yalla gi dal affaire la dal naxata la dem ak barke dem sama soxna dafa sama soxna yépp dañu wor waaw wor barke dem wor dem bo mané laajé lutax ñuy wor ñu ni ñom am cheikh lool dañ leena wax ni bëcëk bi ko ko wor da nga ci am nangam am ci li am ci le am ci nangam nangam ay man ni da xamna ko ci woru li te do ci xif ko mu da ngay wut rek dong la man tan tam na ñak xif bi ndax da melni koor gi du jaamu yalla da melni koor gi du ngir jaamu yalla koor gi ngir am lo ci def la quoi jëndante ak jaayante marchandise la anam ñun ciad yi ñi xass leg leg dañ leen di sax gëna xélo ci yëf yi Serigne Touba daf no won yoon wo xamni da gëna gaaw gëna neex li jàngalé anam da neex ndax da ngay yaakar aduna te da neex da ngay yaakar al-akhirah te da neex fi ci aduna da neex xam nga yi ay magal yek lay dem di magal sa yu nek mu ngi jël sa xel ci lenn lo xamni li ya nga ca ya nga ca mu fakk sam xel ci yu bari do dugg ci lu bari
1: technicien ba neena
2: heure bi jotna
1: waxtan wi neex na lol way am nañ ci biti dañ ci bëgg bok neena ñu boole leen ci
2: acca
1: kon ñu faté ni dégg dé lu wajal way wajal ñi wajal xélé yi ni lay amé ci sen reçu DTL gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxtu genn wala suudu ba Ousmane Lo diko taxawé no di ci ak mom kon dé ngeen laal nañ fu bari ñi nga xamné ci biti lañu nekk té liñ ci indi du mëna ñak té daf ni jariñ man ngeen na jaar ci 88 628 0618 bu ko défé ngeen dolinu motulil nu yokunu ci nan lañuy royé lu bax ak lu amut ñariñ niñ ko wara rombé ñu fexé ba tékkalé roy ak rombu ginnaw yeur ak yundulu yoy buñ ko xamé rek lu ñuy def nu mëna xam wax dëgg yalla fan koy jaaré ba di ci jëriñu du dëgg kon 88 628 0618 by Ousmane
2: 88 628 0618 88 628 0618 lolu moy boomu joko kay gi ngeen waré jaar su fekente ni magal gi tay mom lañuy waxtane ak li nga xamni non ni nga xamni nonu lañ ko warona gisé nun war ci soobu ndax magal gi magaluk Serigne Touba la liñ ci mëna wax nun man ak baye ay du bari ndax dégg do nga lan ci am lay dégg dégg na baye ay dikoy waxtane lék lék nan jangul addition wayé ñom mam cheikh lo néna nangam nangam ci ñom mam cheikh lo rek lañ koy déggé ñuy wax lu bax li ñu dikoy netti magaluk Serigne Touba ñom ñoo ñuy netti manam mbor mi fi histoire bi ak fi mu jaar li waral magal gi ak li ci am ci ngeenel waye nun li ñi waxtane moy nit defar doomu adama ndax wajal ba buñu magalé wajal magal gi ba nun buñu magalé au moins ñu am attitude ñu am jëm wala am jikko wala am taxaway bop da na mëna tax lepp luñ ci wut nu man ko am dana nu mëna tax nun itam nu nek ay doomi adama yo xamni yi doomu adama yi gën la ni nek ndax nun ka dano wara gën wala buñ warta gën yit buñ warta gën yit war na no mëna fexé ba nun nu bok ci ñi bax nun nu bok ci ñi bax ñi ndax dano wara bax ndax suñu serigne ba dama japp ni Serigne Touba nun nu bax ab ligeyam nun ku nu gis bok ci ñu bax ñi japp na ne lolu mo di ligey lolu di ndamam lolu taxon mu ñew aduna ni ni waxe yonte bi sallallahu alayhi wasallam nu ngeen koy laké ni koy dama ñew ci jamono ngir motuli jikko yu rafet ba mo xam num ko waxe waaw non ko waxe waaw lak na ko de waaw no xam non mo hay utamema
1: makari ma akhlaq ci ko jurahet
2: waaw
0: légui bu fi ñëwé ñun bu ñu bu yont bi diké té ñun suñ jikko yi yokku la rafet no mom luy sababam kon échoué na lolu la Serigne Touba itam bu ñëwé ci ñun nuy mourid nek ay mourid lu ñu wax ñu té ñun ño raw ñun no raw wa kër bassine ñun Serigne Touba mom lay moy ndamam lan moy ndariñam kon
1: amna ko la dégg
0: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
3: salam alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
3: ba ay ndjay bay balla jeng
0: mbokk mi waxal ci kaw touti
3: bay balla jeng ma ngi lay ziar li ñaanal jam
0: bay balla jeng no nga lay nuyu
3: ma ngi lay ziar li ñaanal jam
0: no nga lay ziaré de lolou ziaré ñaanal la jam
3: wax ngeen dekk ko ceng di li ngeen wax nañu yépp wajal magal
0: waaw waaw nun ko wajal
3: magal gi magal Serigne Touba lolou bay bay ma ngi wax deug la magal magal Serigne Touba la mur yep ko mom
0: waaw waaw
3: na ñepp fakk yene ñu jamm ak salam bel jamm ak salam
0: waaw waaw waaw ñu
3: ak jamm delo ak jamm rek ma ko ñaanal kep ku teewul rek
0: ndeysan ndeysan
3: na ñepp ñu ak jamm delo ak jamm barke fi am sa
0: amin amin barke fi am sa
3: ci am sa digi woon na am defé rek mo ci barke xéen mu sa
0: amin amin amin
3: ma ngi leen di ziar di ñaanal fa gonde
0: ñu ngi lay delo ziar di lay ñaanal
3: baax serigne cheikh mbacke selu mbacke yalla na fi yagati wër ko yalla fi yagati wër jere jeufat
0: amin amin amin barke fi seigne touba
1: jere jeuf
0: okay
1: mune serigne cheikh mbakem serigne ali mbakki yalla na fi yag te wer
0: waaw
1: kon ko ñepp wax te am ci pass pass te ko mata ñaanal la nak
0: ko mata ñaanal la
1: baye ballam it yag fi lol te wer
0: waaw
1: ndax li ni waxtane fekk na ci lu bari
0: waaw
1: li ñi waxtane
0: fekk na ci lu bari
1: fekk na ci lu bari
0: deysane
1: te ku fekk lu bari nak ci bu ñi nat ay nax la ci dutu yomb kon xamna yoon yi ñi jaar ba jeriñu dar ra gennu ci talibi
0: ndeysan
1: kon baye jere jeuf yalla yalla fay la
0: ndeysan
1: ma sa mam yaat na bu ñu edd na ko
0: non la jaar len fofu rek ci 88 628 06 18 ñu japp ci japp ci bu baax non itam japp ci liggey bi japp ci dara ji japp ci tol bi japp ci liggey bi deglu gi amna solo lol waye leg leg nga nemiku bokk yi itam ñu nemikonté ndeysan leg leg buma déggé kenn woté di tuddu ñeneen ñi amni ko sa mam yaat ma di defé dafa neex lool ci xol fa neex lool tuddu ñepp woté kat yek siaré ñepp amna solo ñu ngi leen di siaré bu baax way bay ayib sunu magal yi ñuy dem ak barké Serigne Touba yi nga xamni mom lañ dëkke barké Serigne Fallo barké barké bu soppiwul sunuy jikko do am njariñ ci ñoom seenu ñew fi ak dara ñoyam lool mako wax lool la wax seenu dik ak dara ñoyam ndax nun li ñu ne ci rew mi su fi ken ñewul won nit mënu no gëna yes li ni dong lan mëna mel di sagante di xastente di wuññenté di def ay mbir ñun ni rek lañuy def buñu démé magaluk Touba magaluk Serigne Touba gi té ñun jangñu fa dara lu ñu gëna défar suñu jikko yi ñun bañona dem sax da koy gën mo koy gën ci señ bi gën ko ci ñun bay ayib Serigne Touba ñewul won rek pour nun nuy wax jerejeuf Serigne Touba
1: la dedet
0: ñewul won ñun ku nu bëgg fen ñu wax la barkep Serigne Touba ku nu bëgg nax ñu wax la barkep Serigne Touba ku nu bëgg wuruj ñu ne la barkep Serigne Touba ñewul ngir ñu gëm ko rek gëm tuddu gëm ku wax Serigne Touba ñu daanu dafa ñewon li mam cheikh lo wax legi ñew ngir motali jikko yi ñew ngir joyanti jikko yi ñew ngir delo wat jikko yi fa nga xamni fa lañ waxon ni jikko ju rafet fi la ne lool lañu won ci bimu fi nekké lepp lool lañu njabotam gi won nun nu ñuy taxawé lool magalu Serigne Touba gi jotna magalu Serigne Touba la amul wa daru khudus amul wa keur Serigne Fallu amul wa keur Serigne Issa Dien amul wa keur daru muhti amul wa keur magaluk Serigne Touba la kep ko xamne ki beug nga Serigne Touba ko xamne ki djeblu nga ci nitu Serigne Touba Serigne Touba tax ni ki sa magal nga ni ñepp wara ñew waye buñ ñewé itam nanu melni mouride te buñ fa joggé nafa ay mouride joggé ñibbi buñ démé kenn ku nekk di jangalé ci koñ ba nga né ndax limal netti légui ci mam cheikh ma maram warna mëna jangal mouride bu nekk ci fa nga né ci bitim rew bay ay légui man dama am luma nakari lol dama am luma nakari ñi nekk bitim rew ñepp di def ay vidéo ay nangam di dugg ci politique di ñuy wax ay xeybu di ñuy wax lu bon ak lu ñaaw yépp wa kër Serigne Touba lañu ñi ci ëpp lañu wax ci ñom mom lañu ñi nekk fi itam di leen recevoir nga xamni deglotunu Serigne Mbaye Ndiaye ngiran deglotunu Serigne Mustapha Serigne Mam Cheikhlo deglotunu Serigne ki Bisri num tudati
1: Ablaye Diop Bisri
0: deglotunu ñooñu ñi may di saga ak ñi di wax lu bon ñoy sen star ñom ñoo lay netti deggali maire nangam wax deggal ni tangam ci wax 88 628 0618 mbokk mi bismillah
4: assalamualaikum
0: assalam wa rahmatullah koku de sama yaaya sek
4: ana
0: sek yaram
4: ala
1: sek no ngi lay nuyu bu baax yaay boy dara sek
0: delo siar bu baaxa baax sek amin amin sek amin ha
4: mané baal na ko non ko dal
0: waaw waaw say ay
1: waaw
4: mané baal na ko ngi dal na xale
0: bi waaw daru musse daru
4: baal na ten
1: wa bayma ten geng
4: wa
1: dafa noplu tay wallahi ci ginaaw takku san lañ koy jébal boromam ci géré amin barki sëriñ bi wallahi deug la kay deug la amin sek amin barki sëriñ bi amin deug la
0: ndaysan ndaysan soxna mère sek yaay radio bi mu ngi waxtaan ci ndaysan doon laaj ba xam bayma ten man lolu degumako won sax lolu de degumako won deguma won ni bayma ten dafa noppolu
1: tay
0: lolu degumako ben koy wax boba ma ngi deglu waye lenen la doon deg lolu nak day mom lu reey la ci nun kenn la ci nun ku fi joge waron nañ ci ubbi buntu bu yaato nun
1: bu yaato xawé jokk bok
0: waaw
1: dimanche bu nek 10h ba min
0: kenn la ku am solo ku amone solo ci radio bi ak amone solo way bayma ten lolou de mang koy doora nanem dox nak man mi sax sama baye la won kuma bëgg ku baaxa baax dama ko daan wo leg ma am luma ko laaj mu yewen lol ci xam dimay wax xam yu bari lu bari ci yuma daan waxtane daanama ko leral leg ma tok mu wax ma wax ba nopi mu wo mani ma la nga doon wax de nangam ak nangam ni leral na la ci li ak li wala yokal la ci li ak li donc ay ñaan yalla yegge ko ci guyar ye gëna ka wé
1: amin
0: ñu ko yalla defal yalla taxaw njabotam ngim fi bayyi degal len teral len yegal len ba bañ koy fekki ñu ko yalla defal donc koy siaré Serigne Cheikh mom Serigne Aliou dikoy siaré Abdoulaye Sambou waye dikoy siaré itam domam ji ndanan
1: Gore Ndjay
0: ya nan ko non ko koy siaré bu baax waye dikoy siaré ñepp mbokk auditeur yépp yi nga xamni da nan ko ndax émission ndaysan da dan xumbu lol mom itam ndaysan jërëjëf bay ay bu ñu délo waté ci sëriñ bi ak magalam gi ay nun day liñ ci wax nak du nun dañuy bari xam xam waye dañuy and di waj rek bari wuñu xam xam waye dañuy and di waj rek bëgg wajal suñu bop wajal njabot gi ndax ni ñu and day rafetna
1: lol
0: waye buñ ko andon ci mbirum Serigne Touba day moy gëna rafet te bañ koy tudd rek Serigne Touba du lo xamne li man dama japp ne dañu wara mëna soppi nun ñu soppi ko amna nakar lol bay ay ci buma déggé ci réseaux sociaux ak radio ak télévision yi nit ku melni man nga xam tanewuma man buma néwul barké Serigne Touba sax nit ñi duñ ma laaj lutax ndax ak ciéd la waye nit ko xamni ki da fay wër lamuy wax def ko bëgg mu wër lool di wax ci Serigne Touba boko nexé mëna barké Serigne Touba wala mu njabotuk Serigne Touba bi mu tuddu leen barké Serigne Fallu barké Cheikh Ba Fall barké Serigne Mam Tierno barké ku né di wax ci wa kër Serigne Touba gi té yow la ngay wax ak na nga mel sa melokan ak sa yuf yu doy war lay doon ay wajilé man di Serigne bi dama xamul lu mu jariñati
1: kum neex nga laaj
0: xana mënul dara mom ba mënu no sax soppi nun wala nun dama ay ka carné nun no jappul Serigne bi rek ndax Serigne bi mom kuko japp mu manal la japp Serigne bi té mënu wala soppi ko dang ko jappul bëgg Serigne bi ñun ñëpp bëgg Serigne Touba légui ma ngi dégg ngay koy wax sa su nek ko ni do wayu Serigne Touba mu mer xulo ak yow waye nak war nañu sétat suñu mbir dañuy andu ñun ñëpp dem magali yalla nak xam na ni magal gi mënu no baña magal ñun ñëppay ma magali waye bo démé ci magal ga taxaway ba sax ci suñu bop dafa mata sétat war nañu jangal naka lañuy magalé buñ démé naka lañuy taxawé naka lañuy wor may Serigne Touba wor may dëkkam bi wor may kilifa yi wor may talibem yi wor may barabam yi wor may lepp war nañu jankonté ak ñom jéma sét kenn ku ci nek mu am benn taxaway ñun ñëpp ñu taxaw taxaway bok nitu Serigne Touba go gis ñun ñëpp ñu bok taxaw taxaway boba ci barab yi Serigne Touba yi taxaw tax benn taxaway bi ci dëkkub Serigne Touba bu ko défé ñu xamné li moy mandarga bi ni nga xamné bo gisé mouride bu ñëw ak cholom wala bo déggé lamiñu mouride nga dégg ak kaddom nonu ci jëfëm yitam nga xamni ki jëfé mouride la jëf ñun tam ñu xam ko ak néxoon loolu mëna né bay ay
1: dëgg la kon 88 628 0618 loolu nga wax rek dé moy wax ji bay Ousmane kon ku ñu bëgg dab rek def ni suñu yaay joju soxna mère sek di yaay radio bi xamna ni sax yeenem dess na waye mbiri bangi machine la jombut bu koko jot gi maye dana ñew motali ko ndax moy suñu yaay nu ñepp di yaay radio bi waaw waaw waye baye balla tek ci momit yoy mu ci tek di baye radio bi loolu la ñepp wara def nu mana wat ne ku am lu dul yaqku ba nga man ko wat ne li du yaqku war nga mana wat sa bop ne nak suma xefe yaqko ci kon wala ci abolé ragal ak yaakar xamné li ke du yaqku waye man nak man na ci yaqko
0: waaw waaw
1: sëriñ bi rek di giñe ke ni té sa bo défé rek ñu na acciam jarna sétat dé té ak ci bari légui ndax li ëpp njariñ ci nit wala bokku na ci ëpp njariñ modi muñ ñi melni man dañ ko manki sélu nga lool ñu melni man dañ ko manki fani na xeyna qas xeyna fani xawna dal tuti ndax ñepp soow nañ waye taxaw Touba yori biro di feug ke teug ndoxe ndoxe ndoxe lu ne ngay wax
0: hmm
1: te ndox mi bang ko dalé nan ak bang ci dalé togg bang ci dalé rot kañala
0: hmm
1: te bu ñoon tay nan ko fay tay bu don met kibus ñaar fu ki dërem ñu ne serna hmm kon yow lo defal señ bi lan ko defal defalu ko dara bondi ila daga bëgg nek Touba di yahantuy def ci jiba di yahantuy faja sa aju te dara du joge ci jiba yow nga def ko ci yoonu serign bi mëno la nek wala det sa telephone bi nga yoré do manki crédit mukk di whatsapp di def lu nek sa jiba do nangu dara meggi te do nangu dara joge ci sa jiba dem ci ligéeb serign bi kon yaangi yéem rek way jéemo dara té nak jéem dafa bax ci asgor wallahi yakarnako wuyul ku bax ko
0: 88 628 0618 mbok mi bismillah
5: Ousmane lo bay bala del ci wat
0: bay bala del ci wat na
5: bay Ousmane
0: waaw bay bala
5: di may nekk nekk Touba yor faret
0: waaw
5: bari gom ndox juromi deureum la ko don jaay ci
0: bitu bari gom ndox juromi
5: deureum la ko don jaay
0: lol mom bari wul de
5: té xam nga né bobu ndox jabe na bobu ñet dofu kaar lo nga am ci dëkk bi
0: han
5: gënaaw ko señ salu señ jum guy mbindi modou fati ak bindu kër señ bakam ad ni
0: waaw
5: yoy do nga fi am ndox bobu
0: cheet
5: bari ko ndox da ko daal di bo fay ko jaay juroomi dërëm
0: cey wayji
5: jamono señ fallu bobu légui man dara lu mum ci dëkk bi loolu nga wax lu fi nekk rek fekk naako
0: lu ci nekk rek nga ko kay
5: ma ngi leen di xaar li ñaanal jamm jëri ko fati
0: cey barakallahu nga bay bala ata am nga fam mom xam de lo fi nek xam nga ko de ken montula nax dara ci rew mi de ci dekk bi bolé ci
1: mo taxone dañuy jël sen cionci tek ci souf sonu di sen lu sori ñun ñu yek ci njobatal te duñu gis dara moy li ma doon wax rek loolu la firndel
0: bay ay ma xam mo wax
1: tuti
0: nga bal ma rek mo wax li
1: bismillah
0: bokki deglu kat yi ñu xam ne buntu keur serigne cheikh aliou nam ko daan defé la koy defé bare ren buñu xeyé bisub makal gi ca bass ba lay ñew tok ñom ganna mes rek ñom imam alaja imam ñang ñom seigne habib gay ñom mam balla ndion ñom ñepp fa la ñuy nekk di waxtane serigne bi waye di waxtane li ñuy waxtane tay jukoy serigne touba yu rafet ya nga xamni asgor ab mourid deug moko yor man ko roy ñu fa waxtane nak kemani serigne touba yi ndax kemani serigne touba yi mom wessna yem na ñepp ba ñepp wuyisu ko waye jukoy jang lamu don def ak lamu don diglé namu jangale won magña ba magña roy ko ci lolo ñu yor muy jikko yo xamni moy jikko njabot gi ci aduna bu metti bi aduna bu doy war bi lan fay jangale ba ngonnu señ bi ñaanal mbolo mi kon nu ngi dene ñep nu ngi invité ñep kep ko xamne ki ñew nga rek na nga fa ñew jaar fa nu yandu fa waxtane bis bi non lan koy defé bisu magaluk serigne touba gi delo nit ñi ci jikkoy serigne touba yu rafet ya ak njangalem ma na nga xamne non la bëgg ab mourid deug melni jeureuf
1: ak sa lolu amna solo du ñak pay bu sura sam
0: waaw mu ngok
1: nit ku fa daan jaar la
0: dana ñew
1: wax ju am jeriñ kenn du xam señ bi waye min na ci yoyu nak liñ ci wax lolu ci njital serigne bi ak yeb dono bëgg ñu xamné dal serigne bi fi la jaaroon tol yi la rujoon dijje ëkk yi dijji boot yi té moy ben la bay ba mu ñor mu jël ci la yawalu yalla li ci dess mo bok yi lolé dox ba sun jonni tay dara dañ ci lool rek lañ wara wëyel am deet bu ko deenu wañé ko yim gi tay jëm dara ci loolu ma wax loon ci mëna def nu def ko té diko xép loolu dana tax nu doon deug ay talibé te talibi mom ak serigne bi warna nak lum talibi ba newle newle bu serigne ba ne wiss ne talibi ne cieng ni buñ xolé mu xawani rok mom ñu nak kat buma jettul ci kele japp ci ki do lo tax ñu nan jokk ci ki waye ne di def yeen yi nga xébul solo ñen ñi rok ko ci jambour yek ñen yi def na nga xamne bokku ci ak yoy yep te dama magal ci deug deug yalla li señ bi ma gën lolu te lele day gis rang bek siar bi ki bi nga deg courpagne djok
0: tetal mali
1: mu jël ay loxom def ko mbaxana ñi dur muy dem ba raw dem wala mu daanu tud ñi dur yow ko lolu nuut ci
0: ten war
1: kon yeen ko lo fi doonut ci nak deug deug yoy nak ñu jara wajal lañu ñu delu ñu la fañ jogion bañu dik munu ñoo yak magal gi wa ñom dañuy yakko ci magal gi mom ñom munu ñu ko yak way nak dañ ci yakko bërem Serigne Touba kenn munu ko xajamal munu ko yak wess na kon lo ñoo itam ñi leen di wajal bu baax te dañuy ñew ci waxtaan wa ñoxu ki wax ba nga xane bi doyna war luko way jox jomun nga jom ko rong ras wala am ñu sax dañuy ñoxu señ bi do xam lu mi def
0: setal
1: luñ ko jox bu yexé ñu am nuñ ko def day am de
0: waaw day de lool kay amul day am lool lu am la
1: ko no yoyu ta ah ta la jéna lay
0: manna aliou de mom moy wax lolu aliou wax lolu aliou mom te mu jexal yef yi waye baxna lu jiwo jexul jogufa lu jiwo jexul jogufa ngi nuyu ñep di siaré ñep di yene ñep yalla defal len jam te ñu tambali ñun ñep no andando dem ci magaluk Serigne Touba gi ñun ñepp ñu andando dem ci deg ngeen niko borom xam xam yi waxe ñu dem fa uti fa yiw waw dañ koy jël yobale ko and ko ak ñun mu bax lool ci suñu aduna ngir ñu man ko wuté al-akhirah loolu dal lool la ci xam bay ayib no ngi lay sante di lay ñaanal jamm di wax ndjorowal jamm ba gaaw delu ci
1: barakallahu kon yorowal jamm yeet di sante mam cheikh serigne aliou ala ibrahim sisi ñi neewon ci ngaral gi ak fele ci touba serigne abdoulaye sam ak jabar gaway fele ci luga serigne cheikh lo ak ñi mu fa nekkal kon mu doon wajal ñi wajal xele yi gaaya ñi ngun ci tire ak al hadith ñuy dak seeni xel ndax li ñu fi wax xamna koy dug de ñi jangunu dara ndok waye lepp luñ la fi wax bo xolé gis côté boko lambe dang ko daj Serigne Touba naxut kenn waye kenn mënu ko nax loy tam nak baye bo ñu xam ko kon bu kenn taxal ak deglum programme yi day wi di wi du ñak ci kanam tuti yi fi jaar ba ci wé ci xalaat ak fu programme yi mëna yam rek ñi ngi leen di sant yeen ñepp
0: ci leen ziaré wat baye matin
1: waaw te ziaré baye matin mom yalla defal ko ñeegal diko jaaré baye abo baye ak gori ndjay ndanan ginaaw serigne bi ak Serigne Abdoulaye Sam ñom ak ñepp rek nga xamne ñunu ko gënon na min lool ñu bokko di nekk ci jant be fem di def jokk ak bok gis nga bu dimanche jota boko jappé 10h ba minuit da ngay xamne ak bok lu ko gën xamut yalla defal ko dool bu yiw yalla soofi gédé wayof ci ko am toyu ni ngi ado waxé yermane yalla fekk ko fa ci barke Cheikhul Khadim kon kaddu gi Aladji Ayib lo nak Aladji Ousmane lo kon wa salatu wa salam ala rasulillah kon jam ak jam dig dajji ñepp alraba juroom ñaari waxtu bu joté rek japp juroom ñent waxtu ci yeenan waxtaanu wuti ak wi tuti di la vitesse 3 mois sur 5 yere jef lo
6: fadalillah nuran wa rahmatan bil antay wa rizqul adyab al halal fil nasr wa nisr ala tawali وليجد في بير من الله والرفقة المسيد بقلب يغسو وليغفر دعاء ليسمو مع الغناء عادل نزل دزو وسوجة سال أدنتين على تقى والبر يامين وعصبلا كنفت فقابت على مقدمة يا سمت واضرب صراخ تسكالا بارئ ما في جنب المسترى وللخل جميع في مكنوني خيبك.

أحور في ذوي القربى والقربان.

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lergue FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djouge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM, Diantib FM, Tchener FM, Indi Lergue FM, Di Bati Jam, Diaplante ak Wolente gu and ak Yakar.
2: Mbok gannaaw buma la nuyo ziar la jot na sekk nu ma sété farlu and wadjal bisub l'islam di bisub serigne touba khadim rasoul bi nga xamé ni mom lañuy amalé ci touba daru khudous muy magaluk ñaar fukki fan ci wéru muharram di bisbu am tarikh di bisbu serigne touba khadim rasoul bayyi won xel lool muy bis bi nga xamé ni ci la ñi bisé ci dekkam bu sel bu barkel bi nga xamé ni mbusu ko yemalé ak dara fonkon ko lool bayiko xel lol muy dekkup Touba bis bobu magal gogu di digal lu bayiko won ci serigne Touba khadim rasoul te mo waxone sa wax juree ci ni fekke bis bi jarna wut dal weñ sonko di xey ak gontu ba mu xar ngir fekke ci bis bobu delu waxat ni kep ko fanan gudi gogu ci dekkum bu sel bi di Touba bobu set nga wit ci ay bakar serigne Touba bayi won ko xel lol te waxat ni bis bi nga xamé ni ci lay ñimb ci Touba mom ko teddi ki serigne touba rasulullah dana ko tewé ahli badr dana ko tewé waye waxatem ni kep ku firo ak ñom saw yaram aramal na sawara muy bis bu tedd di bis bu mag lolu sax motax mu bari ay tour ndax arab da fay wax ni bari ay tour da fay tektale tedd ngay ka nga xamé ni si moy borom tourwa bu la nexé nga wax magal gu jëk gi magaluk serigne modou mustapha magaluk daru khudous magaluk serigne cheikh mbake waye magaluk asrina muharram lu ci nek nak am na tax ñu tuddi ko magaluk serigne modou mustapha ngir serigne modou mustapha moko jëk wote en 1936 wala magaluk daru khudous ngir limu nek bisub serigne touba ñepp bokko ñukoy amale daru khudous magaluk serigne cheikh mbake ngir li nga xamé ni serigne cheikh mbake gayne fatma lim ko wote ak lim ko magal kenn wote ko ko lu tol nonu bu la nexe tam gani magal gu jëk gi ngir moy jëk ñew nek wacca yu magalu ñaarel gi di magal gi serigne touba khadim rasoul dewe won ci geej bu la nexe tam gani magalu 20 muharram ngir liñu koy amal ci guddig ñaar fukki fan ci wëru muharram di wëru tam xarit kon tour yu bari yoyu limi tektele moy tedd ngay bis bi maggu bis bi ak fu bis bi tollu wan ku tedd ki cheikh ahmed bamba khadim rasoul bis bobu nak mbok yi jara bayyi xel lol mourid yep bokko bis dafa meunta ñak birab buñ koy defé meunta ñak jeewriñ njabotu cheikh mustapha ñoy jeewriñ ji daru khudous nak lañ koy defé waye mourid yep ko bokku ngir magaluk serigne touba la en 1936 serigne modou mustapha moko jëk wote fi ci touba diko wote ba ci 45 muy juroom ñenti at yo xamé ni serigne modou mustapha ca tedd ga ca bax ga ca yiw ga ca labir ga ca donu gamu donan serigne touba khadim rasoul ca fitu ak ngor ga moko sos diko wote juroom ñenti at yu ma seuk dan ci def discours yu am solo lol di wax tollu wayu jamono waye di delo njabot gi ci yalla di len xamalatem lan modi ak talibé ak lan mo ñu andi ci adina ak lan mo ñu fi bayyi ak nan lañu wara wajale ëlëk buñu wujé suñu borom juroom ñenti at yu ma seuk serigne modou mustapha tek fi tankam musuko tek ben yoon ginaaw bi serigne cheikh ahmed mbake gayde fatma tawam bu sel ba yenu yen bi 1945 ba 1978 moy 33 ans yo xamé ni ci gayde fatma wote na bis bi tek tankam fako wajuro mu sel wo serigne modou mustapha tegan di gindi talibi di len tarbiya di len tek ci siratul mustaqim ginaawam serigne mbake madina borom alquran karim digante 1978 ba 1985 lu tolok juroom ñaari at yu mat seuk serigne mbake madina tek tankam fa wajuro mu sel wa tegan tankam ci magal gi waye fa magam ju sel ja serigne cheikh mbake gayde fatma tegan tankam ci magal gi ginaaw bi serigne tan kharilo ñew wote ko ben at ginaaw bi serigne aliou mbake ñew 1986 ba 1998 fukki at ak ñaar serigne aliou mbake tek tankam fa ñuko jitu won tegan sen tank ci yaatal magal gi boot ñep boole ci ñep xam la ni bisub serigne touba la bo xamé ni si dañ koy amalé darul khudous ginaaw bi serigne khadim mbake ñew digënté 1998 ba 2004 di juroom ben at yo xamé ni si momitam woté nako ñako jitu won fañu tégan seen tank lañu daan wax ak lañu daan woté lolo rek la doon woté mom serigne khadim bakay ginaaw bi nak serigne ahmadou mukhtar digënté 2004 ba 2025 moy fukki at ak juroom benn yo xamé ni ci momitam woté nako yaatal ko lol bolé ci ñëpp fañ nako ñitu won tégal seen tank mu tek fa tankam ba ni nga xamé ni ci momitam ni la wuyjé boromam tay nak serigne cheikh mbake medina yalla nako yalla may fan wu gudd lol wu hand ak wirgu yaram tok toga yu mamam ju selja cheikh mohammedul mustafa waye tok toga yu kilifam yu sel yi nga xamanteni ñoko jité won di wote bis bi fañu tegan sen tank mu tek fa tankam ci yaatal serigne cheikh mbake medina nak di jëm jo xamanteni ku wax ci mom wala nga séré ci mom wax nga ci l'islam séré nga ci l'islam di jëm jo xamanteni sagal na l'islam begg lo na mag ñewé suxat na mbokko gi yaatal liggey bi bot mag ni yeeram ndaw ni ku yagg deg jaajeuf mom serigne cheikh mbake medina liko dalé ci nekku guba juram serigne mbake medina geureum nako ay yoni yon ci taxawaye mi mat yu ragneeku yu positif digante 1985 bi nga xamé ni serigne cheikh mbake medina togna wutu wajuram mu selwa serigne mbake medina ba ci 2025 bi mu wuto mamam ju selja cheikh mohammedul mustafa di ñeen fukki at yu mat seuk kep ku fi nekkal cheikh mohammedul mustafa rek jaajeuf jo deg ak geureum lo am serigne cheikh mbake medina amna ci wal ndax la nga jëf ak la nga liggéeyal serigne touba ba tax nga dégg ci jaajeuf wala nga am ci ngeureum serigne cheikh mbake bombali setanou la ci andi na ci ak yow ba mu meut seuk muy jëm jo xamé ni ku neewi wax la waye reey jëf lool musta jëf ben yoon lo xamé ni ci da fay gakkal mbokko gi wala muy gakkal l'islam jamono musta yëngu ba nga dégg kaddom kep ko fi togal serigne touba bayyi ko xel mu jëk ko adina lool waye wan ko gannaaw soxlu wuko sa yoko gisé sa xel dem ci serigne mbake medina ci nopi ga sa xo jang alquran ga ci lawrat ya ci wetal yalla ga waye ci talib gu ma tekk ak pastef mu melni kon hatihi alaqdam bitilk waye nak wa man yushabihi abahu fama zalam kunru sa wajur toño mu melni ki jëmam joju mom serigne cheikh mbake medina ci donu gi mu donu cheikh mohammedul mustafa ci donu gi mu donu serigne mbake medina la way kat ba waxan mamam ju sel de serigne touba man nañ ko rafatalé serigne cheikh mbake madina yal nako yalla may fanu gudd lol wu and ak wir yaram wal fadlu ya shaykh ajza'un mufarraqatun fil fadilin wa haqqan an tajami'ahu shari shaykh mom serigne mbake madina miñi xoletey jëm shaykh mohammedul mustafa te mu wote bis bu mag bu barkel bi di asrina muharram te ñepp war ko wuysi yayona way wi inal fadaila wal mazaya wal ula sarat li hadha shaykh milkan mufrada waye ak baxam akuk labiram akuk matam limu don ak donu gi mu donu cheikh mustafa xam gi mu xam bopam motax taral nasa afwajan ala bab darihi ka makkata yawm al hajj al akbar lil amal serigne cheikh mom serigne mbake medina jëmmi cheikh mohammedul mustafa tay ci kaw suuf yalla nako yalla may fan gudd lool wu hand ak wir gi yaram li ma wax lepp ci mom nak du kim tan te ku xam tarikh xam ni li mo wara nek té li mo yayo seigne mom ju selji mom serigne cheikh mbake medina ndax moy mokkum senegal seigne cheikh mbake medina moy ndam seigne cheikh mbake medina moy koki tay bu alquran reeren fenn kep lañ ko meuna seti fekk ko fa moy simbari ay mamam mbolam ay mamam ci negu wajur bu gor wala negu wajur bu jigen ko ci musa la jam der du turu alquran moy turu lolo waral mom serigne cheikh mbake medina mamam yu bax yoyu seen taxaway yu ragne ko yoyu seen jëf yu re yoyu mu donu ci ñom jom fit ngor kersa tabe nangu kriftef labir yaatu te yaatal di jéggelé te jëlélé di diiso gallo ay ciona bayé ak njabotam ak ndamli téggu ci yoon té ni ku dem ma dem ku demul ma dem ab dërëm akup 15 akup dinar yem ci mom xaméwul ki andi addiyé junni ak ki andi addiyé million ki waccé ci saret ci buntu kërëm ak ki garé 4-4 buñu climatiser ñom ñaar la jëmay passif kep lay xol ci doomu adama mbokk yi jikko yi ak melokan yi lu la ci reer set ko ci serigne cheikh mbake mom serigne mbake medina mi nga xamene ci tay mom lañuy xolé jëmmi cheikh mohammedul mustafa jëm ji nak mbokk yi yagga topé lol yagga nang ko ko yilif yagga jif lu bax te lu wax fu mu gisse ndab lo xamene ci yaakar na fa ngeureumul serigne touba mu sann ci ngeureumam jëm joju tay mo wote kan la wotel serigne touba kan mo mom bis bi serigne touba fan lañ koy defé pencum serigne touba daru khudus lillahi rabbil alamin mursil ahmada ñepp ñoko bok lepp ñepp la lu lay ku ne mangi ci kenn ku nek amna ci wal bisub serigne touba la ñukay woté ci pentum Serigne Touba njabotuk Serigne Touba diko woté njabotuk Serigne Touba di jëwriñ ci kon njabotuk Serigne Touba ño wara wajj ba jek ñu wuy ci bis bi mbokk yi bisub ngeenel ma ngi nonu bisub teranga ma ngi nonu bis la bo xamé ni ci day gilemu tukal la xamnañu luñ ko seful waye magalu daru khudus xamnu lum atnul ku am aaje jula jaaxal wala nga am yitté jula jaaxal wala nga am lo yag bëgg mu jafé la lol wala ngay am lo xamné ci yag na upp sa bop nga teul ñeppi nelaw te mëno nelaw ngir diko xalat ah magalu Serigne Touba ma ngi nonu bisub Serigne Touba ma ngi nonu fanan sifi te and ak kal mu dal akuk lab sa lepp nga jox ko yalla ci zikr lawrat jang alquran jang khasida wetal sa borom te ñaan so ñaané rek la nga ñaan di ko am ba mer seuk ci yebbu baangi nonu nor bi yag na lool
0: tay
2: asaman ci sotti na woon ba suuf ci toyna ñun baykat yi ñoo ci dess te ñoy talibé Serigne Touba yi lu way ji ci yebbu mi rek dana sax dana meñni dana barkel moy bisub cheikh mohammedul mustafa bi lepp lu ci way def yalla dina la ko fulal ndax masalul ladina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamasal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbalatin mi'atu habba way nak wallahu yudaa'if liman yasha bis baangi nonu kenn sujun na xamul waxti video dana ko fek wala det ndax bu ko fekke dana am katan wala det kon nak nañ occasioné wu ci bis bi ku meunta lem letam wara meuna fay bor bi te nañ delo nar bi xorom si bisub Serigne Touba ma ngi nonu bisub ñepp la na ci daayira yepp feñ association yepp feñ ci kurel yepp feñ ci kep kuy tunde wo Serigne Touba lu mu tut bayil xel bisub Serigne Touba khadimu rasul bi yalla nañ ci ag ci jam ak salam te lepp lu ci ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nanguko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et l'RK FM.
1: Les réseaux
0: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba, Ag Louga, Djahar Tchener FM, Ag Diantib FM, Indi l'RK FM, Dibati Djam, Djaplante, Ag Wolente Gou Andag Yaka.
3: Ki tax ñuy def bis bi nak mom doonatul ku ñuy présenter jamono xam nako muy Serigne Touba di ko xamanteni desu ko nat ci ñi jitu ndax amu ci kumu ci bokal kuñ ko cey dennalel ko xam dañ na la mok diw ñoyam desu ko nat yi ci ñi mu jamono tel amu ci ku mel ni mom ko xam nañ na la mok diw li dess ci aduna tukki itam ku melni Serigne Touba du fi ñewat motax mu ni husu ayatan la tura li khairi mu'jisatan bana ni usni khairi dunduna dundu go xamanteni ni de setu ko gisat ci kanen ku dul mom teyit ci mu'jisat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la bok ku fi fekkut yonnati bi té dégg mborum Serigne Touba da nga xamné yalla amna té yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy gën gi mindef badali anallaha la rabba khayruhu wa anna rasulallahi fa khal wara husna mu don jëm jo xamanteni ni yagna bayyi bis bi xel lolé itam nu war ca sukkandiku baye xel sunu bis té mi ngi ñew ci sunu kanam waye nu waj jëm ci ba buñ ca ag radiyallahu anhu wa radu anhu rek moyam mom nak yalla da dogal dekk bi di Touba mom la bëgg mom la ko sun borom beugal may ko ko yit ci anam yu bare bare mu don yeneem ak nisseuram tok fi di jang ka jangale waye nattu yi ko sun borom tek da ca bok genn dekk bi waye kérok bamuy sancc rek la waxon ni wachal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jahi khair man abad sun borom mang lay ñaan nga def Touba muy sama dekk way ba faaw té nga def ko mu melni turandom wa kon bokk yi nun bu amé sansu dekk Touba dekk ak Seigne Touba warna feñ ci sunu comportement warna feñ ci sunu doxim warna feñ ci sunu jëflanté ngir bayyi xel gu nu bayyi xel Seigne Touba mi teddu ci soof ci té lolu ku am ay bëtt di xolé bo xolé dang ko gis ku am yeug yeug bo teudde ak sa conscience dang ko yeug bo lambe da nga daj ndax fi dekk bi tollu ci tollu way ci dayo ci yaatu ak li fi yewoo ci doomu adama
0: jamtibe fm ci ñere fm lergue fm
3: ak dex neeku fi mbay nangoo fi amul isine yu fi samp pétrole feñu gu fi jama feñu fi or feñu fi té nit ñi dalaf dalafi kenn mënta téyé bopam ko wax mën la Touba la bëgg dëkk loolu Seigne Touba mi tëdd ci pench mi rek ko waral bu fi Seigne bi tëddul won kenn mën nu fe jëmé kon tëdd go gi mu tëdd ci pench mi karangé la ci ñun am koom la mu réré ci ñun ab sag la ndax tax na no wuté ak ñëpp ci luddul ab ciona andil na nit barké bo xamanteni xalaat yu reuy ak pexé indiluñu ko lo xamanteni wonan na sunu ciobaré sunu gorgol indi woko fi te sunu yafos mën nu ko xañ waye mom ci bopam nak sun borom da ko natou mu genn juroom ñaari at kep la fi dëkk muy 1895 ba 1927 fanwéré at la ak ñett yo xamni Seigne Touba teggu tankam ci dëkk bi gisut souf gisut garab gu sax ci dëkk bi té bu amé ben mandargam aduna muñ koy mandargal ci ak bëgg Touba la yasir ruju'i li Touba ya nga xamni bami nek ci biti bu ñaan sax dëkk bi da koy askanali ci bopam rabbis tajib wal tukammil ma nawaitu lada Touba lati bika tubna fika bunyana yoy yeb di yene jumu am

0: biñ ko jëlé ci en jollof jaaxlé ci moma tax ndax wét gu né jaar nañ ko fa muntu soti ñu doora xalaat nak
1: jantibe feb
0: yenen stratégie yu ñi jaar
1: lergué feb
0: ba mëna yokkat lo ñiko top biñ koy jëlé
2: la wad rapé la solidarité et de l'espoir.
3: Waktu juli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallal ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddu delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu marché teewlu ko bismillah.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Niet l'air yu joko, juge Dakar, Touba, ak Louga, Jaar ci Tiener FM, ak Jantib FM, Indi Lergue FM, di Bati Jam, Japlante, ak Wolente gu andak yaka.
2: Jolof, ab chief lañ indi, Touba, diko nat tabaxam fan la tollu. Señ bi Moustu Tadié ak ay civil, ñuko yoron. Quartier la ñing doon jëflantel ay kilifa yi tubab lañu xamni am nañ xam xamu batin koko amna fa wër ci cëñ jëlof wo xamni señ bi nangu ko tek bëtt te kenn ñëmi wuta jek jek indi ko faawu dañ koy négocier bam ni na ñëw ñu door ko indi nga xamni ab xayma lañ ko sampal ci bitti kër ga mu ne ca 1 mois ba señ bi ni len man na aksi neena bim ko joxe loxo ni tubab yi tam buñ nuyok nit diko geusam mën ta fexé ba yëngal loxo bi geusam mënu ko geusam mu wax leen ne leen ni ki bi ngeen ko fi indi fim tollon bi ngeen ko fi indi njabot gi mu fi yor ño tollu fofu waye mom wessno ni leen da ngeen ko bayyi ci all bi amul leen ci mom soxla muy kéré ay ahmadou bamba bu yagge rew mi lepp ay ahmadou bamba lañu do leen nak legui li ci dess moy mom ci jëmam mo xamna ñu mënaluñ ko dara ndax leeram gi sarna ci kaw sarna ci suuf soppi mom wess na ci mom waye jëm ci njabot gi moy nañ ko yobbu ci tax ya buñ ko yobbo ci tax ya man na am liñ bëgg ci njabot gi ñu am ko ndax tax ya amna courant amna cinéma marché yu maga nga fa nit ñu top seen bakkan nga fa té lolou goné jigen neexu ñu ci sam mo taxon ñu ni nañ ko yobbu jurbel mo tax mu ni ramu masiri ila jurbel la da l'assassin la wa'ayno sirra ma fi sayri ma ramu ndeme sampal leni angukay récupérer seen goné yi def ci ñom li ñu soxla bu ko défé mom ak le game du réussir lolou bokku na ci Seyd Blad bu ko dan firi danan tubab bi da jeukante ak señ bi jël gonay dem jangal len señ bi jitu ko ci xol yeb bim len jangale ba formé len ba indi señ bi ñew andi wat len di len utiliser motax mu ne la wa'ayno sirra ma fi sayri ma ramu ñom liñ doon xalat buñ xamone secret bi señ tuba amé mom duñ ko def ndax dañu tawax bam jek señ bi ñew dekké bi mi ñew ndiaré mi tam seen yitté mo don mu mujj ci seeni loxo ndax xam nañ ni bi mi dund fu nek moy capital mourdisme kon bu fi joge fuñ ko def fofay capital yoon amon nañ xalat bayiko ndiarem amon nañ xalat yobbu ko dakaro ndax waxon nañ mouride amnañ fa suuf su yaatu man nañ ko fa def tabax fa juma amon nañ xalat itam genné ko rew mi waye mom mu ne akramani rabbi bila khuruji jismi min watani li nafay ahli mudini sun borom terela na ma sama yaram sama rew lay dess ken duko yobbu fenn diko jariñe ñeneen kon xamon na ni jëmum ci bopam voie de développement la ndax fi dekk bi ag señ tuba mi fi tedd sax lolu itam tuba bi dox nañ ci ndax bo gisee ndiarem kër ga mo don titre foncier mais penc mi jumaaji du titre foncier Macky Sall mi fi mujj moko def titre foncier jox ko Seigne Moustapha waye du won titre foncier mani bobu mouride buñ dof lon ba denc Seigne bi ci ba yallu jumaaji ndax ni jumaayu mouride la ak yoy bobu lañ cey noppé amu yoon ndax domaine national la état ko mom kon ak fiir la guñ don tek wa xamni buñ ko fa defoon waye mom nak denkon na tawam bi nga xamanteni ni moko yaral bopam summi ku ci mom mu mel nako neex
1: Jamtibe FM Tiener FM Lergue FM
2: bu bisba Touba la moy bu yalla ñëwé ak ciobare Touba lay tudd ji waxon ko ni ko suma démé Touba lepp lu ngeen tambalé tu dana ag waye bu ngeen ya fousé ba dem ma dana melni demaluma leen won fenn deng kan nako ni ko na dem Touba té bu xat dam Cheikh Mahamoud Moultaka nak da nga wax ni xamul lutax walaf diko wax ndax xat gaaw na dam lool waaw xat gaaw na dam waye bonkon na ci lim ko denk na dem Touba te bu xat dam loola nak donul won lu yomb ndax Seigne Touba dekk na ndiarim fukki at ak juroom 1912 la fa nek ba 1927 ñaar yoon la ko musa genn te dañ ko ñaanal autorisation benn bi xuru mbacke la doon ñew dañu ñaan autorisation signé ca ni bu 17h danañ ko indi wat bi ci dess jurbel la joge dem wuy ji dakaru gouverneur général moko don wo mu dem wuy ji ñaar yi la musu gel ci luñu xam ci histoire dirup limi nek ndiaré mi tam day xey dem gouvernance présenté wu bañ xam ni mi ngi fi doora ñëwaat ci kër gi tok ginnaw bu mu démé ba cioné yi bari la bokku yi ñaan tubab bi ni ko dañu bëggoon nga dimbali ñu mayu ndax cioné yi bari na mom demut fenn ñu doora téggi présentation ba waye da daan xey dem présenté jëw wané ni mi ngi fi doora del ci waat mu doon ay cioné yu bare bare yo xamanteni mom dongu nak moko doon téggo jahadtu bil qatl wa sinina wahdi jihadna ci sama khalima ay at man dong bil khat jahadtu adwallahi asrata awamin bi zikrillah ci tuddu yalla sikkar ci la jamarlo ak noni kon yorut won jasi yorut fetal yorut keno seigne touba lim yoron ci lu meuna lor nit saatu la te khalima la ci dan sot jamarlo ak ño xamanteni am nañ fetal am nañ metrayes am nañ keno am nañ bombe lu meuna fagaagal ay nit te lolou musuko déranger ba kérok nak bi sun borom ñëwé ak ciobarem muy fukki fan ak juroom ñent ci muharram guddi ga ci la ñëw Touba waye doonu ni xew xew ba ci la xew xew xew ba xewut jeen guddi gi ñëwé Touba ndax waxon na cheikh mohammedul mustafa ne ko bu tam xarit yu taxawé ba deugar na nga ñew dama la soxla té tam xarit yu bi mi taxaw fekk na seigne modou nek ci all bi digënté Touba Kayel Touba Kayel dekk yoy yi nga xamni mom la sañ ci daru ñaaxel ci li leen seigne bi santone muy leggé ak jaamu yalla ak yar njabot giñ andal waye mom amone na yeg yeg ci ni sen jambar ji mi ngi waj ndax amna bes ci bir keur gu mak mam paté moy magi baye galo sen ko ci caisse jaddu fa nuyu ko laaj ko kagn nga fi ñew moniko fan yi de la fi ñew niko dama siiw de waye mangi fi dal niko waye siiw de ab ciona la ñak siiw nak mom xewal la bokku na ci lañ waxante ci digënté ba muniko paté man dama ne ci yitté fi ndoni dama melni juer bu nek ci ab gar lital ak saxar bam départ muy xaar galen saxar guy arrivé ñun ko fofu la tollu juer saxar go xam dañ ko lital bamuy dem di xaar nak galen saxar guy ñew muniko mo ne saxar gi ñew de dana nangul lo xamni gi dem nangul ko won wa saxar gi dem gi di ñew dana nangu lo xamé gi dem nangu ko lolu kon lu mu don baye xel teet neena mom ci bopam dana am lu dan wax ak mom te lu mu ko mëso wax deug la te neewon nako bu amé ñeen fukki at dootu am kilifa te li fekk señ bangi fu mom señ bay kilifa lolu itam bokkon ci lim doon baye xel lolu nak dimanche fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit la gëna fess ci mom ci Touba Kayal suba tel yeen bi mi tok bu xeye ba def ay lawratam ba pare nga xamni fa la mag ñi ndeké fi mom muy waxtaan ak ñom ñag mu ni tek waxatu la kenn nes ki ci mu jog jaar ci buntu sarale ba wuti tokor ba ay bañ démé ci rat gala tok la taxaw ci képar yu yor yor seigne mor jandam mo jog top ci mom parce que mag ñi da nañ xam kilifa xamin wo xamanteni ni bu joggé duñ jitlanté ak mom waye dañ ko yoxal toti jog and ak mom ngir bu yité wo ko mu waxal wala ko mu yonni su ñëwé duñ ko ñoxo dako bayyi mu taxaw né mu dal né seigne mor dina ko mor jandam mu ni ko mbacké mu ni ko dama jaxal mu ni ko lula jaxal mu ni ko fofu ma togon ci yeen bi di wax ak yeen amna lu wax ak man té du fen lu mo musa wax deug la néna buma amé ñeen fu kat dëttuma am kilifa té seigne bangi fi ni ko lolou di jaxal na fi ma taxaw di wax ak yow ma ngi sama ñeen fukkat yu tegal ay bis ne mu ne ko lolou de doyna war mu ne ko ay bax ñu andal del ci wat tok mu yawi magge ñaanal leen ne man ngeena delu ci yitte dama jëm wetti Touba waye xamne dana fi del ci wat bala yag waye na ngeen sax ci jaamu yalla te moy tandiko lepp luñu leen di tere ñew Touba jallu osnumar muy tindodi bay seigne ndjay kang nenama kérok bi mi ñew gis nako ndax bobu mang ci digg eut ba mu wacc ci buntu kër ba dox wut ci biir kër mu no bobu mi ngi sol garambu bu baxa yor kal ak samba sembe ak dalu yu pour maniko pour moy lan mu no marrakech yu jaune mom la sol waye ne da dugg ci biir neeg ba rek xamna am lum jël da di gennat kérok la jaar nay de jaar kellal kër ahmadou mokhouray je laaj ko ñu ni da dem tol mu bindu lettre bayyi fa continuer jaar darul mauti fala tassé ak seigne ablaye diop lewna muniko kay bijeentima dama jëm wetti ñaaxel néna bamuy dem ci biir auto ba la waxon ak mom ci Touba Kayal waxat nak mom ci biir auto ba niko wëlbuti ko wuti ndiaré waye mu ag daru ñaaxel fala fana seigne mat sil la niko légui xana da nga xaar sun tol alarba ndax woté nañ ko muniko lo ci djublu ci xaar ga muniko bu la fi nit ñi déggé mbolo mi day bari té tol bi day gaaw muniko dama né ci yitté kon nañ ko woté ci altiné gi ñu tak ay fas wër nit ñi mu ni leen bu ñëwé nak bu kenn jaas ci kër gi nañ jawali ci tol ya té buñ paré ñu xol fa garab bu yaatu ñu tok fa
1: dara ci ñaré fem lergé fem
2: mu dem liggéey mu dora dem fekk leen fa yewi leen ci timis nak ba muy ñëw lañu leen kess gi ma nekk mom bu fi kenn dugg na ñepp yam ci penc ma looy man ci jang alcorane nak jang xassay seigne touba lu mu ci mokal wala tuddu yalla nako def day daal du duggu neegam neena nes ki ci timisi di mansé lendeum gi tambali ma bëgg ko talal sondel bi mënuma jëru neena aji ab deram julli ginnaw bi ma bëgg delo buntu bi mënuma jëm delo bayyi ko non neena lool nak andil na ma ak jaxle ndax mak mu ne ci biiru nek bu tatut lamp tejut buntu ba mu bof ci buntu ba diko wat neen ma dekk muy julli di selmal di julli di selmal ba julli la ko sopp ma dekk muy jang alcorane ca kaw jang tali ba fajar bi jot mari xaaral ma dem jigen ñi soñu leen ngir ndekki li baña naaj ñu defar ko andi ko taaj ko ne ma may dey seigne ablaye diop lew na ni ko mom di cione yi bari na ndax do ko wax mu tok fi noppulu ndax wa rew mi xamaguñ ni mi ngi fi te cione yi bari na ne mu ni kess ni ma lu mu doon mais mo ni ko mom de day wax ni cione yi dafa bari te wa rew mi xamaguñ ni yang fi ndax do fi tol daglu mu ni seigne ablaye diop nañ defal bagage yi te talata joji la fa joge jaar gaat jaar gawan ci mam cheikh anta fa la dajje commando etmo pal mu don nomination bu bes set ci won mam cheikh anta waye nuyo wuñ seigne modou day dugg muy genn mam cheikh anta diko gungé dim dil ci waté la koy laaj ba xam ndax nuyo wu len muniko dedet muniko buma xamone ni nuyo wu len dana len nuyo le kéro gi la ko cheikh anta wax niko sama ngam ngam ma don dig tam xawa jafé tay ji la ko yalla dogal seigne modou niko dang may jéggal ndax dama né ci yité né mam cheikh anta togn nak fa sax niko modou moussa da nga defé dama amutou agn mu reeku niko yow koy ko la gis xamni am nga agn ndax bobu ci étage la dëkke té ci Allah bu xonko cioy la ko tabax tay bobu téléphone nga mam cheikh anta bobu amna téléphone té ci étage la dëkk bobu tay auto ya nga garé kërëm yépp ño doon agnando ben waxtu ndax ko paré da ngay xaar légui bam woté ni na ñek kër yépp yakando ndax bobu sun borom may nako barké bobu seigne modou dor fa jogé nga xamni bam fay bamuy jing ndiarém tisbar wessuna te tak sam jotugul waye ci keureum gi seigne Moussa Mohamed de kelegi fofu la wacc fofu mo don keureum fa la nek fek seigne bi mom dimanche bam julli je fajar le mag bi mu joxam ci mom dara tax nañu ñaaw ndort ndax it bobu jëm na ak mag te it bari na lu soppi ko ci mom motax ñu ñew wax ko ni ko seigne bi mat na nemmi ko ndax li mu def gën nako def da xamnañ ni bobu yo ndax yu bare bare ndax ci jamono yoy seigne mut digal ñew na fa diko jambat aw yaramam wu libbat nako man de mbacki sama yaram wi li ci sor mom doyna ki man mais seigne touba ni ko dugalal sa loxo fi yekati mbugum xaftan bi ni seigne mut digal dugal loxom tek ci dëndu seigne touba ne way da melni sepp buñ tal moniko li sor fi mo sor fof gannaaw seigne bi bokku na ci jikko jikko top gannaaw mo ko ndam legui nak seigne Moussa bi bam joge keureum buntu seigne Massamba la dugge and ak mak ñu wara andal bi ñewé la gis ni sun borom ñew na ko dogal la yalla doon wax def nako la tuba bi doon jëm mu teul yalla def nako ak ciobare legui li ci dess moy mom liko seigne bi waxo kérok la responsabilité bi yonu mourid aji ci kawam mu xamni legui liko seigne bi denkon moy na dem tuba te bu xat dam lolu mo ci seuf kon da nga gis ni seigne bi ci li tarikh netali moy altiné la xew di xew talata ci buddi beut set di alarba di ñaar fani lañ ko fa indi kon seigne bi mom andi gi touba mom lay magal guddi gogi mu ko ëndé touba la wax ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak jundullahi ñiko doon gungé kep ku fanan ak ñom ci dekk bi sun borom jéggal say bakkar té néna bis bobé sa yu dir ci waté dana ñëw magal ci ko day ñëw siyar su fi ci dekk innal ladhina sahidu fil ma'raka mujahidin kullu abin musrikin li yanawalu kulluhum yakhbituni wa kullun sa'irun li watani ay ko siyar su waxone itam ci khasida gogé mu teunké ci khamsatur rijal ya rabbana ilayka asqu hali bil mustafa wa khamsatur rijal sayyid al qaws qadir al jilani a'is al ulum wal irfan sum abi yasid al bastami arif al mubajjal al humam sum at taif ibn isa al ali sum abi hamid al qasali khamisuhum ma'ruf al karq al jihbis al muqaddim wal li bo demé ba ci bir waya dal ihdil humu inda ma mat ya khada sumay sukrat rek nañ ñew nañ ko téwé ñoñu da xana ñewut ba sun borom dogal mu wacc ñu wagnuko delu ñoñe ci ñako gungé lañ bok motax bis bi buñ daan wax ni bisum nakkar la seigne touba seigne moussa ni len du ci seigne touba seigne touba mom delu ci borom mom du nakkar ci mom bisum mbekté la motax ci muwahibur rahman ci khasida ga ci tarjuman ja ma ngay wax ni allahumma ijal khayra ayami yawm alqaq na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may dajé ak yow te bis bobu itam moy bis bi nga xamanteni liggey bi jeexna door nañ ca tampon ba dara mënut ko yak la doon nakari nit ñi ak di leen metti lepp jeexna moy yiñ ko daan tegg ak yu sew yiñ ko daan def yépp kérok la jeex kérok la ko jeexal seigne Moussa nak légui la doon yitem moy jëlé ko ci barab bobu andi ko Touba te doon nak doonut won lu yomb na manam buñ koy netti li fim doon ni da ngay defé ni comme jamono ji rek ku sa baye de nga dem abbi caisse ci jakka ji ñew tek ko ci ni Touba la ko jëmé demi wut won non seigne bi residence surveiller la newon bi mi dundou ken amout droit déplacer ko ñepp ci yamone nak kep ñepp nga fi won waye ken musu fa dem niko jaaral fi ñu dem ba ken dab la wala nangam ak nangam ken musu ko ko wax te momit xamone na liko te ndax juma ja paré na ci kanam tu julli wu fu aljuma kon xamna ni ap prisonnier la dañ ko japp aljuma wacc nako te dekkut ndiaré mi tam dañ ko fa bayyi lu guddii guddii buñ ko bayyi won ci sagom day ñibbi ci Touba la dekk waye mënu ko ndax loxo yim ne motax du lu yomb mais seigne Moussa dem na ci commandant bi and ak mom seigne bi amna certificat de décès amna buñu wéral ni ki genn na aduna telegram gouverneur général wax koko commandant etmopal joxe ndigal ni légui nañ ko yobbu Touba provisoirement su fekke nan na indi balen jafé jafé mu jël don na santane sax ni ñu xaar ba suba seigne Moussa ni ko mën ta xaar ba suba ndax bu xaaré ba suba kenn du ko lijeet waaye def na ci ab stratégie bo xamanteni ni yéme na ndax ku toll ni Serigne Touba ak ni mu toll ci jamono ak dayo bi mu am wacc liggéey ci biir kërëm ak ni Mourid Imel ci mom nga jëlé ko fa indi ko ci kër Touba am gi ba ci suba sa ta xabar ba siwut wote nak légui loolu tax man yoonu Mourid lepp dolliko na bam dess yar bi mom da déllu gëna ci doon kilifa ko fi né ba lañ ko denj problème ngay am té non Mourid rek no fi nek na yar bi mom da déllu gëna ndax kérok bi li di xew fekk na seigne am seutu yobbu fa seigne Thialiou ak seigne Sooy bu bëggoon ñu siari seigne bi waye gisunu ko guddi ga seigne Sooy bu dafa fanane joy waye xamuñu lu mi seigne Moussa tassé nak seigne am seutu jaxati ci penc mi nuyo nañ waye waxuko le xew ci ëlëk sa seigne am seutu ng koy laaj nako Modou Moussa li nu mëna amé te yogumako mu ni ko bañ dara yaq jéré ko rek bañ dara yaq bi seigne bi déparé jëm ci Touba yi Touba bi dañu cercle kër gi wër kër gi lañ def fukki police ak ñaar fukki tubab ak ñaar lañ indi ñu wër kër gi yor seen makk doom yoy biñ xeyé wa kër gi kenn ñëmi wuta genn ndax dañu japp ni tubab bi dañu dikkalat señ bi wa bitti bi tam kenn ñëmi wuta duggu ci ndax dañu japp ni tubab bi dañu dikkalat señ bi ñi ci bitti tok nañ japp seen bop ñi ci biir tok nañ japp seen bop bañu demon Touba lejeent lañu lejeent ba del ci wat biñ del ci waté la mam Thierno Doro woté wo soxna fa takko niko waxal jigen ñi ñu wajj señ bi da dem Touba muniko xana du tubab yeeku yoboti muniko dedet boromam moko wo bis bobbi le seigne Moussa de bis bobbi nak le seigne Moussa wax ni jobo nak sa borom ci koy fanan sun borom jegal say bakkar ku beugul non beug nan ku wax je doyut non doy nan tay duñ dess mukk diko magal ba kérok ni koy fekk loli rek moy bis seigne Touba dong tax ñukoy def te seigne Touba mo upp na lol bo deme ci téré borom xam xam yi rek dañ la fanané tuddu yalla fa jang alcorane boko defé ñu jegal la te fi lol lañu fi woté da bo gennewon seigne touba fe rek seigne moussa limu wote moy jang alcorane jang khasida istighfar salatu ala nabi lolou dong la fi woné lolou boko wote won banen barab bo xamné seigne touba neeku fa te yalla dong tax ñako don def ko ngir yalla wallahi la sim buñ fa joggé duñ fa gennalé bakkar waxon touba la nak seigne touba mi tax ñu diko wote kon seigne touba tax ñu diko def du magaluk daru khudus lañ koy defé du magaluk wa daru khudus waye wa daru khudus ñoko porter ñom am sens bi man ko porter magalou njabotou Serigne Touba gep la ku ci am wanen gisine nak yow la concerné waye nun gisine wi rek lañ ci am moy Serigne bi dal am nak bëggam ñew na Touba Serigne Moussa wotel nako bes diko ci fatale ku soxla woon ñaan nak amul ku soxla woon ñaan mom amul ci aduna ku soxla woon amul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo fi gën mom la sun borom wax ni ko jéggal na la sa bakkar yu jëk ak yu mujj waye téewut néna julit bi gëna nay ci julit yi moy julit bo xamni bo déggé saw tour do julit ci man te julli ci yonent bi ñaan dong la salatu ala nabi ñaan la te señ bi tam bari na ci mbindam fo xamni bo ci yeme dana la kep ku ci yam nang ma ñaanal li ñi ñaanal jam bu rafetal kon bis bi mi ngi nonu fukki fan la ak juroom ñent di ñaar fukki fan ci aw tam xarit guddi nak lu am secret la lo xamni sun borom fonku nako lol guddi laylatu qadr guddi nisf sa'ban guddi gamu yoyu ay guddila layalil asr ay guddila motax sun borom bari na lu mu dexeñ ci bir guddii yanni sun borom mako wax guddik laylatul qadr ku ci fanan sun borom jegal la yi ci dess yonent bi muy guddik gamu Serigne Touba nuko wax te gem nañ ko yi ci dess moy guddii gi mu fanan Serigne Touba te ki ko jekko wotu mo nuko wax te gem nañ ko moy ko fi fanan ñu jegal say bakkar dan ko gatondo itam boob deuk bi te waxon ni ku fi boob ñu boob say bakkar mak ñi mom xam nañ luy Touba nu noko jappé deuk comme deuk yi ci dess ndax sunu gatt xel ak sunu ñak xam waye wote nak deuk yi lu bare bare wote nañ lu bare bare bare bare bokku ñu soof ci sax bokku ñu lolu ci bari sun borom la xol ko ci doju xéeru jama ak carrière ak xeer beton bu ñuur bi lepp xeer la waye wenn fellatu jama wu tol ni xel ñu xeer yi boko ci amon sa aaje faju te xeer xana kon xeer du xeer rek yalla mi wuté la lool bo wuté la Serigne Touba ak lim bind mo wuté la dekk bi ak yeneen dekk yi ci dess loolu ciobare sun borom la nu bok ko wajal raxas sun xol yi te soñu sun cieur yi te gëna gor gorlu ci bisi bunu ci kenn man luñ ci man nañ ko def luñ ci mënu nañ ko jëm ba fu ca sun katan yam ñu xamni fi la sun borom yamale waye bu ci kenn doxé lima man lay def dedet bis bi ëpp na lool té nak lepp loy ñëy nit bu ëllëgé ëllëg yamal xiyam ci pencim sun borom lo fay ñëy nit bi mu koy def ya nga tok fi diko xol da nga jappon di amut solo rek té Seigne Moussa nak néna lu bax lu mu tuti tuti def ga gën baye ga waye ab safane tam lu mu tuti tuti baye ga gën def ga wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: min mar

Uh,

هو الحبيب ويكسر القليل.

0: Jawadra pada kita sudah jadi udah sebuah jamu biwat yang berhenti aku ulung tubuh anda kiaka.
1: Legi, man ngeen ñoo top ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané bul ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na cloche bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indi nañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko déglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adak mom
2: Serigne Mbacke bu so bax mag nga lo
0: ba ci jamu bi wote ja len fi ak wolo tud and ak yaaka
3: ya khaira qadim al mustafa
4: Sin service commercial radio Jamti BFM ci Touba nek ci digënté cornisu daara jëlof ak marché Jerry Boussou ci kaw xalu fétal deugmal dekk bu dëdd ba di tindoot ngir seeni communiqué seeni avant-première seeni temps d'antenne ngir seeni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yëglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jamti bi ci Touba seulement ak ciñëram ba ci Dakar ñuy anando di leen ñaanal jamm ju sax da
5: ci ndigalu serigne Djili Mbacke mom serigne Modou Bousso Diang serigne Mamour Mbacke mom serigne Modou Bousso Diang muni moy delu am bekté di len yegal ak di len fatali magluk serigne Modou Bousso Diang gile muy amal la ci kërëm gi nekk ci Touba Aliya mudi ko amal talata le 30 juin tiatum 2026 serigne Mamour Mbacke mom serigne Modou Bousso Diang wax ni bëss bi le mi ngi koy yegal mbollem jabbatu serigne Touba gep ak mbollem cheikh serigne Touba yep diko yegal mbollem daare alcorane karim yi ci njitul daare serigne Daouda Fone ak serigne Aliou Dia ak serigne Abdou Diop ak serigne Ousmane Sall ak serigne mamour cissé ak serigne abdoulah lo ak serigne mbay serigne dara ak serigne abdourahman sek ak serigne kabir dia ak serigne bara fall ak serigne mortada fall ak serigne batti gay serigne mamour mbacke mom serigne modou bousso diang wax ni beusible mi ngi ko yeggal mbollem daire yep ci njitul daire keur gi kiko jite di serigne mustapha diop ak serigne mohammed touré ak soxna nday fatou kan sop serigne fallou di ci tam soñi muni bay bolle mbay serigne magat sar serigne ibra fall serigne bara gay angleterre daire sopé serigne mamour mbacke ci njitul serigne khadim ngambu daira wakana khan forage baylahan bakke serigne khadim fall jite ko serigne mar sek serigne ablay diagne daira miftahul sanda serigne malik fall jite ko daira inna la mana bay manar gey jite ko daira fathul wahab serigne babakar gey jite ko daira wilaya serigne assane bakke gende fatma jite ko daira mazalikul jinan serigne ngagn sey ak serigne cheikh sek jite ko daira soppe serigne fallu soxna daba ndjay jite ko daira miftahul sanda Serigne Mohamed Sen jité ko Daïra Mouhibou Nafion Serigne Mamour Diop jité ko Daïra Sopé Mam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Moulay Diaw jité ko Daïra Mawaridou Zaman Serigne Omar Ba jité ko Daïra Sopé Serigne Cheikhouna Sidi Serigne Assane Lo jité ko Daïra Sopé Cheikh Mahamoud Lamine Bara Serigne Mustapha Dramé jité ko Daïra Mouhibou Nafion Serigne Tierno Ndjay jité ko Daïra Sopé Serigne Fallou Serigne Fallou Diop jité ko Daïra Nourou Darini Serigne Cheikh Gueye Bay Fall jité ko Daïra Serigne Abdoul Karim soxna fati jang jité ko daïra mam diara soxna nday mbay bay fall jité ko daïra 18 safar sanci camara serigne bastouré ak serigne saliou sall jité ko diko yegli tam daïra nari serigne bassirou bousso jité ko daïra bargatawa serigne fallou ndoy jité ko daïra nari gaddi serigne diaw touré ak serigne dam amar jité ko daïra sobi serigne fallou madiane sisse soxna fati diop jité ko daïra miftahul sanda jakke ñetti pa serigne khadim gueye jité ko daïra mafatihul bishri serigne sek gey jité ko serigne mamour mbacke mom serigne modou bousso diang wax ni beusibe mi ngi ko yeggal mbollem mbotayu soxna yi bokku na ci mbotayu soxna ngoy ndour ak mbotayu balé yi soxna mati fay jité ko ak mbotayu soxna fatou fall mbotayu soxna seyna bougué yi ak soxna thioro djum mbotayu soxna falibé yi ak soxna fatsour mbotayu soxna nogay gey yi ak soxna adji touré mbotayu soxna nday ndjay beusibe serigne mamour mbacke mom serigne modou bousso diang wax ni mi ngi ko yeggal social and soukhuli aliya serigne gay ak serigne demba gay jité ko serigne mamour mbacke mom serigne modou bousso diang di wax ni beus bi la mi ngi ko yeggal mbollem jankatu khasside yep ak mbollem zikkar kat yep neena bayiwul ken programme ba ci beus ba nak danako dundal ci njangum alcorane karim ak njangum khasside ak ki bernde ñay amal waxtano ci guddiga modi serigne mamour mbacke xam sa diine ak serigne salihou sek alcorane muy magluk serigne modou bousso diang gi serigne mamour mbacke mom serigne modou bousso diang di amal ci kërëm gi nekk fi le ci touba aliya niki talata le 30 juin 2026 2026 fanwéré fan ci waru juin tiatum 2026 serigne mamour mbacké mom serigne modou bousso djang wax ni bësbilé mi ngi ko yégal bokki djurité ak bokki talibé yi xarité ak soppé yi wëléré yi kazalika am di jamm yi ak mbolém dekkendo yi néna bayiwul kenn serigne mamour mbacké mom serigne modou bousso djang dalu du ñaan ci mbaxu yalla katanam bësbilé képp ku ci téw tanki diki ak delwi yalla nako suñu borom def mu di wiw ak ngeenel gu sax dak ci barkep cheikhul khadim
2: serigne mbacké bu so bax mag nga lol fa sa borom bur yalla sant na la mom
5: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu bu baax sa di leen ziaré fi ci penchum gédé ci penchum serigne mbacké bu so bu ngeen déggé suñu kaddu nak ci bisi ak ci waxtu yi ngeen xamni no ngi wajjal bëss bu am solo di bëss bi nga xamni modi magaluk serigne mbacké bu so gi nga xamni mom la njabot gi baxo demal at mu nek ci njitul serigne omar bu so mi nga xamni modi ab khalifam bis bobu nak ci fatali ci lañu fataliku bi serigne mbacké bu so jele won ku teddik cheikh amadou bamba khadim rasoul sa yu bis bi delu sen ak njabot gi anando diko fateliku ci alquranul karim khasida ak waxtani li nga xamne mom modi dundu ak liggeyu serigne mbacke bousso digante mak serigne touba bes bobu nak mbokki ci fateli ren ji nak no ngi ko japp buñu tam xarité bu bes ba delu ci budé ci wéru touba mi ngi yamok le 2 juillet ci atum 2026 ngir wote bes bobu ak li ci aju ñu jébal kaddu gi serigne omar bousso khalifa serigne mbacke bousso inshallah mo waxtan ak yeen ci bes bobu
6: ma ngi nuyu ñep ci touru serigne taxa mi khalifa ngara dem len fateli bi su ci mat ko so dafa won serigne touba ak serigne fallu ak mo am sa anta les ñu ñett yu ñep ñoko bok danaka jawrul na ci way ñu ñu wax sax ko ci ñu sopp khalifa u gëna war taxaw bes bi ndax ndigo serigne touba lo xamni ñu andu ñam def ko ci batal gu ko batal won ci mat ko so man ko fatali ñep sama rek ak sama bok de ko noy ak bokk yi ñoo bokkal réew mi yëpp maa leen ko yëgatu te dina xamal ne bés boobu doon dese ci lu suñu santaane ak jumaay tuba ji suñ mën taxa jublu fii ndoolu lu ci leen digaloo suñ bi la kon lu am super chef te lu joyeux sonn ngir yàlla mu xeb ko suñ tuba ëpp na foofu léegi nag amna lu ma bëgg xamre waale ma bëgg ñun ñëpp koy si mbàkk bu sul benn bopp rek lañ ak dëkk ñaanu bokk takkandoo doon benn say ma suñu bara waxo nag xam ne fuñ ko ni cërib ñu xam ne mën na ko say and jàppante ci xalaat ak ci xel ak ci jëf ak ci kàddu yëpp ñu boor ko takk ko muy benn say daayeurs yi nga xam ne yor amoon na itam ta te suñ motaar sampoon ko loolu la bëgg ñu fetlewaat ko ba mu yes feq maa ngi digal képp ko xam ne ki ci suñ mbàkk bu sa ko bokk yes bi na mel ni yow yaa koy màggal sa kër ku dikk sa kër na jàpp ne fii la màggal gi nekk loolu la bëgg yéen ñëpp ngeen fokk ko man nag kero bokk suñ motaar digli ba fii may wax ak yéen musuma jàng waxtu màggal gi waxtu bu ñëwee ku dikk si man nga defeel man nag maa màggal màgg suñ mbàkk bu te boobu togguma fi ba tey na loolu laa jàpp loolu bëgg yéen ñu fi nekk yéen ñëpp ngeen jàpp bésul fonk ko kuñ ci dem sa kër na jàpp ne yaay borom màggal sëñ tuba defal na si mbàkk bu sa loo xam ne di si mbàkke defal na si loo xam ne mën leen ko jeexal mukk mën leen ko jeexal te kuñ ci tudd moo tax ku ci mànn moo tax kon nag dina suñ lépp ak tey suñ lépp tey ak ëllëg moo na ko defaral kon nag nuy dem lu mën ci defaral ko gannaaw ma luñ ci mën nañ ko def te xam ne moom sëñ tuba noppi na si moom noppi na sëñ tuba te sëñ tuba di wuy ji boromam te wax si mbàkke dem ki batal lépp suloon ne wutu na ko daal wax na ko boo mënu nag la di wut na di wutu waaye loolu omu ci léppam da ko rek coxam la ko si mbi di waroon ci loolu bam di ko def bañu andi ku baax ki ci tuba fekk mu defar ba jekk si abbas yi yëngu mu ne ko kooku mu ne ko maanaam abbas mu ne ko xanaa ku baax ki ñu andi mu ne ko waaw mu ne ko def na ma ko waxe woon defoo naan soxla ak si fii bisimilaay noonu dem yàlla dem bi dikkee lii may wax nag du samay wax waxe suñ abdoulaata moo ne kero bi si mbàkke ak see mbooloo ñu tërim kilifa yëpp teew kur ñett si modou moustapha ak cheikh omar fall ak si ngaawaan yére ko teewut ñii ñëpp teew nañ ñu ne xeram seen bla neen ma jógee kër di am sëtu yoxaate ñëw bi ji mbooloo bi di ñuy kàddu yu suufe ma xam ne foofu ma daal mu ñëw toog nee na kenn waxul ba mu yegg si mbàkke dañoo ket jóg wéeru ci lépp gi woon ci biir jumaa ji teg ci gannaawam yublu penku ndox fukki jéego ak ñaar muy siimet mu def ni tànkam ne fii de la ma waxoon ñu daal di tàmm di gas bañ gasee tuuti ñu jot benn ëkk si mën a ah biiruma man ko defoon ak bo ba fi ndon mi ci barab ku dik fi ci barab bi xassida bi ko seigne touba tag ko yonte ko seigne touba musul ko wax seigne ibrahima jom masar mom li mo wax ci makkusu ko ne xam na ne ndam xam na su ndax dafa won yam basatinuhu sibil ilahi wama wallahu abli min jadwaka mustana inni ra'aytuka ya shaykhul musu bi qut furtal masa'ikhi irfanan wa ikhana lolal nay inni ra'aytuka ya shaykhul musu bi qut furtal masa'ikhi irfanan wa ikhana kama ra'aytuka arqa arqiya iman wa karamal khalqi inna lillahi itqana in kana babuka farhan taba samratuhu faminkum al-aslu ya man faqru kum bana inni ataytuka ilaykum rajiyan bikum an la ulaqi ba'da su'l hirmana lama ko wax li ci def tek nako ci xol seigne fallu ni lum wax mako wax lum santane mako santane ci kilte ko seigne charno bus mi sama rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: jerejeuf mbokk yi kon ñoko bokk degendo kon lolu mom moy kaddu yi nga xamni mo bayiko ci serigne omar bousso di kaddu yi wote ak soñi ak fatali jëm ci bëss bi nga xamni mom lañuy wajjal muy magaluk serigne mbacke bousso fi ci gédé di ci fatali nak bëss bi nga xamni ci la jëlé won ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci fatali nak mbokk yi bëss bobu mi ngi yamok alhamis jinu tam xarit bu delusé yamok le 2 juillet ci atum 2026 fi ci touba gédé serigne omar nak wote na soñi na ci tam wolem njabotu serigne mbacke bousso gep ngir neena ku ci nek mu fonku bëss bi bo ku ñew sa kër japp ni magal gi fi rek la ngir dayu bëss bi tollu nani ngir dayu ki nga xamni tam motax ñukoy def mi serigne mbacke bousso itam tollu nani kon inshallah daan ko magal ci alquranul karim khasida waxtane dundu ak liggéeyu serigne mbacke bousso digënté mak serigne touba ngir jamono man ca roy kon serigne omar nani mi ngi ci wo julit yep ak talibé yi xariti ak soppé yi wolé rek am di jamm yu bayiwul kan nana mi ngi ñaan dal ku tew fi ci gédé ci bëss bobu yalla na suñu borom fajj say aajo adina ak alakhirah ci barkeb cheikhul khadim ci maggu jambaram joji di serigne mbacke bousso assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbacke gad yaay sunu mbeur ndax yaanu daane nun bu wer te ya ma daane man bu wer billahi yalla xamnako
5: ci tedd nga cheikh mahamoudou muntakha mbacke khalifa ndal kulu mouride yalla na fi yag lol tan dak wer serigne cheikh mbacke madina khalifa darul khuddous serigne abdourahman mbacke gaynde fatma khalifa serigne cheikh mahamoudou mbacke gaynde fatma ci kilifte vous serigne moussa mbacke mohammed khalifa serigne mbacke soxnalo serigne mam cheikh gay khalifa serigne mahamoudou lamine gay firdausi ak rakam serigne mustapha gay jeewrinu serigne alamin gay ak rakam mo andak mbollem njabot gi di len yegal ak di len fatali ndigal lo xamni fatte waru ci muy maglu darul khuddous di en sur na muharram di bes bi nga xamni ci lañuy fataliku bi serigne touba khadim sul ñi bisé ci touba dekkale ak ñun ba faawu te dootu fi jokk jaara ci loxol taawum ba cheikh mahamoudou moussa mbacke bëss bi le nak serigne mustapha gay jeewriñu serigne alamin gay di xamne ni mi ngi ci soñu mbolam ñu mu bokkal serigne mat lamine gay ak mbolam talibé yi xariti soppé yi wolere yi kazalika am di jamm yi di leen soñu itam ci liggéeyu ciéré yi nga xamni mom lañu baxo demal at mu nek ci biir loolu serigne mustapha gay jeewriñu serigne alamin gay wax ni liggéeyu ciéré yi le mi ngi sakku ci mbolam talibé yi ñu def ko nanu ko daan defé ba nu ko raw te modi nu fonku ko lool dara itam bañte yaqku buñu dafay re ciéré yi itam ñu wër ko ba mu waw kongu te yit mu baña xajam ngir liggéey cheikh mahamoudou moussa mbacke la waral bu dikoy gël mbollem talibé yi nekk ci biir réew mi kazalika bitim réew di soñu itam mbollem jeewrin yépp jeewrun ci ci nekk mu soñu mbolom mu andal balo ñoo ag ci magal ga liggéey ciéré yi itam nan ko baxul defé rek noni la ñukoy defé te modi buñu né suba la maglu darul khuddous buñu selmele takusan ñun ñepp ñu anando jébal ciéré yi serigne mustapha mbacke mohammed ba tax serigne mustapha gay neena mi ngi soñu ñepp ngir ñu gëna takkat suñu laxasa yi gëna itam jox ak bëss bi ndax lepp lu ci way def itam na xamni ci loxol serigne touba la ko tek ginaaw nak buñu jébalé liggéeyu ciéré yi ba nopi itam xey suba di bësu maglu darul khuddous gi ñu yend ci bëss bi def ko nañ ko daan défé té modi dundal magal gi ci njangum alquranul karim ak njangum khasida ak bernde fanane ko itam bëbët set ngir ni la ko ko tedd ci cheikh mahamoudou moussa mbacke diglé won li mo waral serigne mustapha gay jëwriñu serigne alamin gay di ñaan ci daraaje serigne mahamoudou moussa mbacke kep ko fa tew te dundal ko la ci cheikh mahamoudou moussa mbacke digé won yalla nga ko ci am ci daraaje cheikh mahamoudou moussa mbacke amin ci bi lol itam serigne mustapha gay jeewriñu serigne alamin gay wax ni mi ngi soñu ñep ñu gëna farlu ci ak talubé royé ko ci niko serigne alamin gay nekké won na ci kanamu cheikh mahamoudou mustapha mbacke mi ngi sakku ci mbollem talibépp ñu delu wat ci talibé gogi taroy ci te teunku ci delu du ñaanal serigne moussa mbacke mohammed suñu borom yagul ko fi lol tamay ko wër ak mbollem jabotu cheikh mahamoudou moussa gep allahumma amin ci ndigalu Cheikh Mahamadou Muntaha Mbacké Khalife General Koulou Mouride yalla na fi yagul lol tan dakwer ci gripte fu Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Darul Khodoso ak Serigne Touba Badiane Khalifa Cheikh Sidi Mukhtar Balla Badiane ak mbolam njabotuk Cheikhul Abrar Gep Cheikh Ibrahim Badiane Ibn Serigne Cheikh Fati Mbacké Badiane muni modelu ambecté di len yegal ak di len fatali maglu Darul Khodos gile muy amal denchru na Muharram ñaar fukki fan ci waru Muharram ciatu 1448 yemok dimanche le 5 juillet ciatu 2026 ci kërëm Touba Darul Khodos yoonu garage darul muhti cheikh ibrahim badiane nak wax ni beus bi le mi ngi ci wo ñep ranjile nak neena mi ngi ko tuddé serigne cheikh fental ci njitul ab khalifam serigne amdi sek xelkom dara jale ko cheikh massamboulum khasside mu ni nak mi ngi ci wo bokki mbacke yi ak bokki mbusso be yi ak bokki badiane yi ak bokki peri ndjay yi ak bokki tay beusile yi ak bokki kokki yi ak bokki keur amadou yalla yi ak bokki tiaken yi ak njabotuk cheikh serigne touba yep mu xamne nak programme bu ci beus ba dimanche le 5 juillet ciatum 2026 bu nu xey daanu amal jangom alquranul karim ci njitul daara serigne chaibou mbacke ba 14h ñu julli berne 14h ba 19h ñu amal ziaré yi 20h ñu amal cérémonie religieuse bi and ko ak njabotuk serigne cheikh fental ak serigne massamboulum ak délégation yi bayiko ci mbollem keuru diiné yi li dess ci guddigi nak daanu ko yeggalé ak jangom khasside ak zikrullah ci njitul serigne ibrahima yapsa ci fatali nak bu ñu suba la magal gi yamok samedi le 4 juillet ciatum 2026 daan faamal ben table ronde bo xamni dañ fa waxtane Cheikh Mahamadou Mustapha Mbacké ak Djumaaji ak Cheikh Sidi Mukhtar Badiane Serigne Ibrahima Badiane ak di xamle ni mbolam ñi nga xamne no ngi koy soxla ci tejudul magal gi no may ko li tambalé le 20 juin ba le 10 juillet ciatum 2026 ndax yitem jëpp modi magal gi Serigne Ibrahima Badiane nak di sakku ci bokk julité ak bokk talibé yi kep ku tew ci bëss bi lé yalla na sunu borom fajj say aajo ci barkep Cheikh Mahamadou Mustapha Mbacké Allahumma amin
7: Khalifa fo Serigne Muntaha Mbacké Khalifa Général di Mouride ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Ibn Serigne Mbacké Madina Khalifa Cheikh Moustapha Al Karim di jawriñi Daru Quddus ak Guimbinde Serigne Cheikh Mbacké Aliou jawriñi Magaluk Daru Quddus Serigne Ousmane Mbacké Gaynde Fatma coordinateur du diwanul Mouridine Serigne Abdoullah Khan Mbacké Aliou président commission sociale Serigne Cheikh Ndjay chef de village Daru Quddus gannaaw kaddu nuyo ak ñaan mbayiko ci kilifa yi ñi ngi leen di yeggal mbalem wadjal Magaluk Daru Quddus bis ba son borom tané dekkale ak Serigne Touba Kadim Rasoul guddik ñaar fukki fan ci wéru tam xarit talaté fan wéré fan ci wéru suyen 2020 no wara xey balé mbolém li war daru quddus mbéd yi ak biir kër yi dajalé ko toniko ñi ngi ko yégal nak kilifa diiné yi kilifa adaya serigne cheikh mbacké abdou latif jawriñi mbalém touba fédération des daïra cheikh mamadou lamine bara ci njitul serigne cheikh bara lahan mbacké jawriñi ak member ya ak talibé yi maire de touba wa onas di kurel gëné kal nguur gi ci diwanu touba buntu kër ndabotu cheikh moustapha al karim wa kër serigne daru assane ndjay cheikh yi aju daru quddus daïra yi set setal yi ak mbota yi ak association pep talibé bu yakkar serigne touba touba ko koy setal sa biir ye du tilim day jur djok adjo yu andak ngeureum nan balé mbéd pench mé kër yi ko wër té toni san yi touri masalé défar balé di bop nga ci di sëkk di ndigal di jur padjok adjo ci sadikh bu deugal balé radou fursaté pel ko ko ci am ay cabillon wala sarret wala ndjegum daru khodos magal gi day fegi mbugal di jur taxek sadikh bu so bu ta deugal la qualité fait la différence
8: yeen mbokki touba mbacke ak liko wër ak
9: jam ak salam
8: ci fajum ciosan akada
9: bo len ko bëgg ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
8: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yu fajj mbolém février lu melni émérite ndoxum city tension diabète tank yi metti bañ bi metti biir bi metti ñaamé février né sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
10: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki ndariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj émérite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum city yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
11: 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
9: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
12: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké Mbacké wala nga dekké Touba
13: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
14: rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain biñu peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yëm sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté li ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wéñ lañu peinture bu xonko mil biñu peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi képp ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté Mbacké ak Touba dëkk yi wër Mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nekk ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ansiré ko sa WhatsApp wala nga ansiré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba Guédé rompain bi nekk ci wétu armée lu Guédé rompain biñu peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yëm sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci côté li ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari bu dikël gi wéñ lañu peinture bu xonko mil biñu peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warwaay da ngay wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27
12: ñu ngi jëf
15: Touba ci kanam yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
16: mislak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskani Touba ba mislak mi abi jay khair man abat
17: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
18: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
19: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
18: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème amori estomac wala ulcer bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manipose la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko naané nag wér wa ko naané do ko jëlal bo sooyé da nga ëmb bu nexé ya bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amu dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dagg mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bok mom day wacc day day borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kel ñaar deureum
17: kon nak mbokki ñoko degendo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo bu de Touba la bo demé station d'Aru Khodos place Merci Cissé Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
20: bokki ngir yeneen ni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
21: yalla leen yalla defal jam
22: Touba ci kanam bokku julli di assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ci kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ci kanam def ci dëkk bu sel bi di Touba té seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lampe Touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lampe
23: FM ci Lamp FM
22: ak fu mu pané équipe d'épanage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lampe Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lampe ba nek dana doon lampe Touba ci kanam équipe d'épanage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
20: mbokki dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokki di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé amnañu ay denk zeng ba ci zeng bi lañuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi da ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo amnañu ay pel manspel planche sorale ne itam sunu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois amnañu itam ay clamonette sunu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur PS ba ci lampe contact dio prise reloge multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci sen liggey lepp fagul nañu len ko fi ci fi bor kenkayeri ba tax kon yeen mbokki dekk bu teddi bi li di Touba ak liko wër rawati na gox bi li di Sam ak liko wër Madiana ak liko wër fi modi fi bor kenkayeri di jay bepp xetu materiel de construction mi ngi nekk fi ci Touba Sam Nasrullah bo jele tele bi joge Madiana jëm Sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullah numéro téléphone 77 560 38 30 wala 77 765 26 35 wala 75 745 01 67 ci wet gi tam andi nañu len fi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seeni nek
0: ngir seen yu bari bu liggéeyu kay man di xay lu neex
1: bokki ak fi bi fi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître tay mbokki fi ci fi fi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yamu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala pêché
0: fekk len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu jup buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau Baye Sow mi ngi ouf tele bi ci Sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67.
1: Bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
21: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax fi ci cabinet docteur Abdou Latif alhamdullilah nekk fi ci Touba Baghdad ci daraluk Baghdad gi ci wettu bi tugu Serigne Mbacke jakarlo ak betowar bi di manam ñi rendé li nga xamni moom mudi jurgi docteur Abdou Latif alhamdullilah assalamu alaykum
23: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julli mbokki talbe yeb may ni yeb bay mo kan c'est moi docteur Abdou Latif alhamdullilah
21: jeureujeum mbokki docteur Abdou Latif alhamdullilah neena dakantalam moy kumu fac ci katunu yalla da ngay mujjé wax alhamdullilah docteur bokk na ci fac amna jangoro bo xam mom lañu wowe hémorite mo xam bi neub wala bi feñ
23: hémorite bi dafa bari fashion parce ligue bi ligue so mon papa ligue so mon yaya yagana ligue Touba fi billahi yow abdoulaye yow xamna ma yagana ligue an yaw
21: yagana la xam ci deuk bi
23: dem hémorite dafa grave bo japp nit nit munu dem fe bo japp jigi jigi bobu du ga xam dom bo japp goro goro bobu du xam dara yep bir bi parce amna di hémorite de nek ci digi bi de nek ci biri amna lu mu gene amna lu mu feyu yep fekke nit bugu na fadjo amuri gaw gaw mo gaw mo ñu ci docteur Ablatif alhamdulillah di wax alhamdulillah
21: mi ngok kon emurita ngogule neena inshallah rabbi kep ko xamni bëgg nga ko faji ci lu gaw bo accé inshallah rabbi di nga wax alhamdulillah ginaaw emurita amna itam benen bo xamni mom lañu wowe diabète momi ndax dang koy faj
23: diabète affaire diabète il fait chez fajina disease la affaire sugar la amna ñoon diabète parce que diabète defa dégg bob garab bi gabu nigeria la man nigeria la ya gana fajo fi
21: ayo nigeria nga dekk
23: nigeria la dekk ya gana fajo fi bi light la yebi ku fu yu ku jakaloma de wo xale amdu fekke diabete lo yoro il fait sans sugar la amna grab la joko yow grab bi bo nani ko de wa ci sugar bi karamo après de na wo yow dema si hopital dema hoso diabete amna yoni defa yoro diabete defa yoro gom koku feba bobu du ga wa dem fekke amna diabete amna gom bobu amna special treatment ku fi yu ku jakaloma de wo xale alhamdulillah parce que lolu somo ligue la amna ko bu ba bu ba
21: machallah jere jeuf diabete ngok neena inshallah ko ko amé bo ñewé ci carton yalla di nga wax alhamdulillah legui ginaaw diabète ñu dugg ci benen bo xamni te mom lañu wowe tension tension nak amna bu yek am bu wacc dem balay indir paralyser yak sa côté complètement ba do man dara lolou ndax lañ koy faj ak nokoy faj
23: parce que fait tension il fait bu grave la di gaware nit
21: baxul baxul
23: tension baaw especially ku mak goudi de lek yap bu bari lolou baaw
21: yap bu bari goudi
23: yap bu bari bu baaw
21: d'accord
23: pour mak goudi bu beugé dundou yagana parce que tension defa grave il fait tension amna tension di japp loxo bi di japp tankabi kokou du gawa faju bobu bobu munu paralysis loxo munu paralysis sanga munu paralysis fois nit bobu ge fadju ko mu gaw ak setima ni wax alhamdullilah lolou somo ligue la inshallah
21: machallah mbaki mi ngok neena ko xamne kon am ingatation ci carton yalla boko setse di nga wax alhamdullilah neena lolou liggeyam la mom docteur abdou latif alhamdullilah mi ngi nek fi ci touba baghdad ci daralu baghdad gi ci wetu bitigu serigne mbake bo ñewé ci daralu baghdad nga lacc bitigu serigne mbake mom docteur abdou latif alhamdullilah keureum mi ngi jakarlok betuar bi di manam fi ñi rendé li nga xamni mom modi juri kon ginaaw lolou nga xamni kon mom modi walutation ak li nga xamni rek mom mo ci aju yaangi faral di fajj li nga xamni mom modi xalé buy tour ndox ci wala mak ndax lolou dang koy fajj ak nokoy fajj
23: passé fashion bobu fashion rap la amna ñom nit defa yoro rap day tourundo amna mag day tourundo amna goro bu mag day tourundo ku bu ge tagu am feba bobu bobu amna safara ligé bobu ligé somo papa la mo gaw ishiala mom la lam amu fe lu mu munu mom la wa lu mu dum mun lu bi munu mako
21: lu munu doko
23: ñu ci cet docteur Blatif alhamdullilah ya gana touba fi yep yep de wax alhamdullilah barki seen touba mbake inshallah
21: alhamdullilah kon tubarkallah garabu ngoro muy ñi nga xamne dañu amé lu jëm ci walu niw katan ci walu sey ñom nit ndax indil nga len garab gu koy fajj muy walu gor ñi amé niw katan ci walu sey
23: après fashion goro bi fashion defa grave parce que do madame lu mu lek den di problème bu grave pour moi parce que fi senegal fi defa bu

ولي وسع الدرباء. تفضل علي اليوم يا ربي بالمنى بفتح

0: mu ñaanal suñu mbokk moom nga xam ne ñoo doon bokk di liggéey fii ci rajo Jant bi FM muy sëñ Matène Dieng. Sëñ Matène Dieng saa buñ xamee nañ ko ci émission Dimanche. Su ma defee fàttali soir ba noppi rek ndeysaan moom mooy dugg fii ci jataay bi. Mu doon ku baax koo xam ne ku am passeef ko bëgg Serigne Touba koo xam ne ab taxawaay bi ñëpp ràññee nañ ko ci def lu baax ak wax ko lu baax rek lay mën a wax. Kàddoom googu defar na ci lu bare bare ndax seer lañ ko tey jii ku teew ci bisam bee ca Guédé mbooloo ma fa teew mbooloo mu takku moo xam ne ñoo ñëw gungese ko moo lay woon ne kon nit ku baax loon. Kon yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko ajjane ci Bakary Serigne Touba Khadim Rassoul. Di nuyu nag auditeurs yëpp ni ma ko wax rek mbokk yi seen émission nite ni muy demee rek xam nañ ko saa su ne tey ji nañu dëgmal bis boo xam ne bis bu màgg la muy bis boo xam ne bisu Cheikh Na Amadou Khadim la. Su ma waxee bisu Cheikh Na Amadou Khadim nag mooy bisu julit yëpp waaye mooy bisu murid yi fuñ mën a ne ci bitim réew ak ci biir réew mi. Muy bis bi nga xam ne ci la Cheikh Na Amadou Khadim ñëwoon Touba fii te Cheikh Moussa andi woon ko and ko ak talibé yi andi ko fii ci béréb bi ci jumaa ji. Muy bis boobu nag la ñuy waajal Cheikh Moussa mi nga xam ne moo ko njëkk a wutu daan ko taxawee and ko nag njaboot Serigne Touba gépp doon ko def foofu ci Daar Khodos bi mu fi jógee njaboot yi di ko wéyal ba fi mu ne nii nga xam ne ñu ngi koy dëgmal njabootu Cheikh Moussa di ànd ak njaboot Serigne Touba gi ci ndigal Serigne Moustapha di ko amalee foofu ci kër Serigne Touba googu ci Daar Khodos. Loolu nag moo tax njabootu Serigne Moussa ni ma ko waxee Serigne Cheikh Aliou mi nga xam ne moom it mooy jëwriñ Serigne Aliou toog-toogaay bi Serigne Aliou Mbacke moom it di ko waajal di ci taxaw taxawaay yu yooyee nga xam ne ci la maam ñu doon taxawee naka nam ci daan taxawee noonu la ci taxawee moom it. Ñu ñaan ko suñu borom gën ko fa yàggal lool te wéral ko moom it nag ak bis bi mu fonk ko lool am di ci taxaw taxawaay bu yéeme ànd ko ak talibé yi fédération maj moo nooreeni yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew. Ñu nuyu Baye Cheikh Lo mi nga xam ne Serigne Cheikh Lo mi nga xam ne moom moo jiite fédération boobu yi buñ ko nuyu nuyu Soxna Dior rek dana daal di mat sëkk. waaye nag di beral ay nuyo ak ziar mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo teew fii ci studio bi jóge ca fédération maj moo nooreeni ñëw ngir ànd ak ñun jataay bu sell bi Serigne Abdoulaye Diaw mi nga xam ne mooy porte parole bi mi ngi teew jataay bi Serigne Mame Balla moom mi nga xam ne mooy adjoint Serigne Souley Lo mi nga xam ne mooy jëwriñu organisation waaye Serigne Amadou Kébé mi nga xam ne moom it moom mooy yore moo jiite commission culture bi kon ñoom lañ fi jabal ñu teew fi ñu fi daan nag di fi teew at yu bari ni lañ ko daan defale saa su ne kon yàlla nañ ko yàgg teewe ci Bakary Cheikh Khadim yàgg cee liggéeyal Serigne bi. waaye nag ñu ànd ko ak Serigne Abdoulaye Sam moom it ci technique bi toujours mi ngi fi waaye Serigne Khadim Ndiaye moom it mi ngi koy def en direct ci Jant bi TV ñu xam ne en direct ci réseau DTL bi yëpp Jant bi Touba Jant bi FM ci Touba 95.2 Jant ci Dakar 88.6 waaye leer FM ci Louga 94.6 mbokk yi ma àndal wax tudd léegi ñoom lañ fas yéene àndal jataay bi ngir waxtaanee daayira bi ak lu jëm ci màggal gi ak nañ koy taxawee ak Serigne Cheikh Aliou Mbacke ak taxawaayam ci bis bu tedd boobu. su ko defee damay daatamale rek ci wet gële ma jox Serigne Blaye Diaw mu nuyu mbokk auditeurs yi su nappee Serigne Amadou Kébé nuyoo Serigne Mame Balla daal di nuyoo ñu daal di nag tabbi ci biir waxtaan yi. Serigne Blaye yaa ngi en direct bisimilah.
1: waj alqilaami xayra albaabi alfatiha sal allahu ala muhammadin barki xaadima rasul. bokki julli di ñu déglu ci réew mi ak bitim réew waaye dañu déglu ci Jant bi 95.2 waaye dañu déglu ci wala ñu duñu seetaan ci site internet bu Jant bi di Jant bi TV ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara bu baax. waaye di ñaanal bu baax Cheikh Mahamadou Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Khadimu Rasoul mu amee taxawaay bu rafet ci jullit ñi waaye mu amee taxawaay bu rafet ci njabootu Serigne Touba gi noo ngi koy ñaanal mu gën fee yàgg te gën a wér. waaye di ñaanal bu baax xalifab Cheikh Mahamadou Moustapha di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Mbacke Madina moom Cheikh Mahamadou Moustapha mu wutu fa bàyyi ya waaye wuutu fa way jur yi ak maam ya nuyu ñaan yàlla nab taxawaayam yàgg ci barkeb Cheikh Mahamadou Moustapha. waaye noo ngi ziar nag bu baax borom jataay bi di Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Aliou moom Cheikh Mahamadou Moustapha di ko ñaanal yàlla na yeggale naa li mag ña ta toftal ci yene bopam te lepp nanu ko mum ci barke khadim rasul nongi ziaré bu baax sunu kilifa yi nga xamné nonu fi yabal nu tewal len fi muy alhaji cheikh lo mi nga xamné mo jité federation mat mo honoréni yi nek ci rew mi ak nek bitim rew yépp nong ko ñaanal yalla gëna guddal fanam te gën ko wéral di nuyu bu baax ajaratu soxna jor job baax diko ziaré mom itam waye di nuyu baax ajaratu soxna fatlo mi nga xamné moy présidente daire mat mo honoréni di nuyu mbollem commission yi nga xamné ño ngank liggéey bi Seigne Ahmad Ngoy lay nuyu bu baax di la ziaré itam di nuyu Seigne Ablaye mi nek technique bi way di nuyu Seigne Khadim Ndiaye bi nga xamné mo ne ci caméra bi di len santit bu baax di ñaan yalla sunu émission bi yalla na yegg ci jamm am nañ ci bëkté nak at mu jot ñu and ko ak yow nga dalal ñu ñu def émission bi suñ fi joggé dañuy magal magal gu neex bo xamné niko Seigne Touba bëggé nañ ko défé ak niko Seigne Cheikh bëggé loolu nak am nañ ci mbékté bu baax ñu ñaan yalla ñu ko and téméré at yu tam leen ci barké Khadim Rasoul xamna loolu moy nuyo bi rek way dal ñu ngi nuyu wa ma ci mo honoré ni yépp bayiwu ñu kenn suñu accepté nak ci waxtaan bi dañu gëna léral ci jotaay bi nga xamné mo no taxaju moy guddik hisrena muharram di bis bi khadim rasul ñewon de kale ak borom subhanahu wa ta'ala ta taw bu baax ba defon ci ak njambar mu cheikh mohammed al mustafa khadim rasul insha allah ta'ala bu ñewé rek dana ci leral lu bare bare bare bare waxtana yi li nga xamné moy programme bu daayira ma ci waxon ni ak objectif yi ngeel ci daayira ci magal gi seigne ahmed ma
0: sha allah jerejeufati serigne abdoulaye diaw seigne ahmedou bismillah
2: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخير خديمه رضوان الله عليه وكينا ولين دي نيو دي لين زياره بو باخ باخ اي مبولم نيو ييب اك زيار ييب نيو جيتال تي الخليفه العام للمريدين شيخ محمد المنتخى بن شان بشير نوغي نيان سن بروم ديرتو وليال نغن غودل اي فنام يورال اي تيرم mbolem nal ak yene yi am yeb fasiyene ko ligeyal serigne touba khadim al mustafa lolé lepp yalla nako defé ci ciobarem tay nit ñepp ñu and ko ak mom andi lu gëna rafet xamna di sof sof am nuyo rek ci nuyo di yalla kilifa yi fi jaar serigne ahmed bi nga xane moy animé émission bi émission nit nit nité ñu ngi koy nuyu diko ziaré bu baaxa baax ma sha Allah di tim sof suñu nuyo ci suñu jëwri serigne ibrahim sam bi nga xane serigne ibrahim jaw mi yor communication daire moy président bi tay di ci ligey ligey bu am solo wax deug yalla di nuyu baxtim seigne mam balla ndjay mi nga xamne mom lañu andal mu yor mu ne ci walu communique walu organisation bi nga xamne jambar la ci lool wax deug yalla depuis que mu seconde soulay batay nga xamne moy adjointem wax deug yalla ñepp ñu ngi koy sante bax ci taxawam bi rafet wax deug yalla ma sha Allah waye ñu ngi nuyu seigne bokk technicien ci Ibrahim Sambu Jeurin mi nga xamne wax deug yalla waxtu ci nek mom moy Ablaye l'infatigable waxtu mi ngi ci liggey bi say bo ñu tudde ko non rek ndax jambar la seigne Khadim ndjay ñu ngi lay nuyu ci walu caméra bi xamna nuyo bi rek moy wax deug yalla di nuyu suñu jambar ji suñu jeewriñ ji seigne cheikh mom seigne aliou ñi nga xamne yitem rek moy yitem lepp moy yité l'islam jep wax gis dal mu tubarkallah mu dox doxé na mu sello wala togé na mu jek wo xamna l'islam lek rek ko yëkëti lolou seigne touba waxone fa kullu yuridun yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani intama li ahmad at-tijani aw li sawahuma min al-aqtabi iz kulluhum qata'an ala sawab moy yitem rek kon nak yalla na fi yag teweer ak mbol ñu jott borom tuba gep ñoy ni tim wa daara mañ mo honoré wax deug yalla ñom ñep nak ci jital suñu kilifa seigne cheikh lo ñong koy ziaré bu baax moy mag mu baax mo xane bëgg lu baax lool tubarkallah jabot ju mëna boti wax deug yalla yalla na fi yag teweer ak magi daara bi yep nak way xamna duñu fatte tim suñu bajeen soxna jor nga xane moy jëw ni soxna yi te daara bu fu mëna nek lu mu sori sori bo di nga fekk ci kanam mu tok kon ba lay job ba lay sa yalla na fi yag teweer ang bolem njabotuk seigne aliou gep rek fatouñ kenn ma sha Allah waye di nuyu wa daire bepp rek xamna kulli mom do matal do jum sax da nga dul matal waye daire bepp dal fuñu waye baye xel ñing lay nuyu de la ziaré bax te di la ndokale timit ci bis yu tedd yi nga xamna ci lañu mom lañu deggmal suñu ma xamna waxtu yo xawa xat ñi jéggul ci xababal gi kon ñu delo la kaddu bismillah
0: jërëjëf seigne ahmadou seigne mam balla xamna kon yow ñu jox la kaddu gi nga nuyu mbokk su ko defé ñu dal di dugg ci biir jotaay bi bismillah seigne mam balla ngay
3: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جوليدي بوك طالبي فواي مانا نيك تي بير ريم اك بوتيم ريو ييب نيوغي لاي نوي بو باخ تا دي لا زياره بو باخ دي نيان يالا سون برب سبحانه وتعالى مو ديفال ني جام ادنا اك جامي الاخره امين دي نيان يالا سون برب سبحانه وتعالى مو ديف تي ريو مي جام امين di ñaanal bu baax Cheikh Mohamadul Muntaha, di ko ñaanal bu baax suñu borom bi subhanahu wa ta'ala, dëgëral ko tak katanal ko ba yeenam ci liggéeyal Serigne Touba mu def ko nim ko soobé. Ñaanal bu baax Serigne Cheikh Bambali mi nga xam mom mo fi nekkal Cheikh Mohamadul Mustafa, di ko ñaanal bu baax Yalla Yalla taxaw ko tak katanal ko ba na li nga xam sene wajuri naalon nañ ko ak yépp rek man ko yeggal ba sofnaali bopam and ko ak mbolam ay rakam yépp rek. Di ñaanal bu baax timit Serigne Cheikh mi nga xam moy suñu buntu ci Serigne Mounoussa, ñu ko ñaanal bu baax ab taxawayam yagg ta mu and ak wër ak mbolam ay rakam ak talibey yépp rek. Di nuyu ñi nga xam ñom lañ bokk le plateau bi Serigne Ahmad, ñi ngi lay nuyu bu baax di la ziar, di ñaan Yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mu taxaw la ndax at mu jot ñu yagg ko defé comme niñu ko baaxo defé. Kon Yalla nañ ko yagg def ay téméra du tambalé ren ci dara Seyna lepp and ak xewal ak wër. Di nuyu Serigne Abdoulaye Diaw mi xam mom lañ andalé, di bokk ci yor communication Madj Mahoune Wérini, di ko doxal doxen bam solo ak Serigne Ahmad mi nga xam mom mo yor commission culturelle bi. Wax di Yalla mom mom ba wéru téro la commencé jang mi ta ak magal nak wax deug yalla buñ ko la ci upp solo moy alcorane ti te wax deug yalla mom ba wéru téro légui la ko daldi commencé. Kon mom xaru ci dara, ñi ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp luñu jang ci ay kamil ak yalla nako yalla jotale mag ñi nga xam mom lañ koy defal. Rawat na cheikhul khadim mi nga xam mom mom bis bi xani bisu julit ñepp la, waye yalla dogal ñu adresser ko ñun wa daru khodos mu nek fetta ci ñun nak ndax kep koy asadan la ilaha illallah asadan muhammadur rasulullah bis bi dang ke bok. Rawat na nak ahlu murid waye bis bi dañ ko jël mu melne dañ ko fétalé wa Daru Khodos té yakar na né ñepp ñoko bok. Way alhamdoulillah rabbil alamin fétalé gogou ñuko fét nangu nañ ko tay inshallah taala ni ko señ mounou sa daan défé rek non lañ ko fassiyéné défé. Di ñaanal ba cheikh lo mi xam moy jëwlu ni Madj Mahoune Wérini bép rek moy biir réew mi ak bitim bi yépp moy kilifa gi, di ko ñaanal bu baax moy mag mu baax mag mu am diina mag mu am l'islam, ñi ngi ñaan yalla mu suñ borom taxaw ko ta katanal ko ba yene yi nga xam mom la señ yalla yu amon ci mom ba tek ko ci mom señ cheikh ñew fédalé ko yalla na yeggalé yene yoyep ci dara jé cheikhul khadim. Ñaanal ba jan jor suñu bajjan bu baax bobu nga xani mom nday ji cheikh la jabota ñepp ci kër gi wax deug yalla amul xajj ak seen wutale wut ak talibé ak njabota bopam gi, ñu ngi koy ñaanal bu baax ab liggéeyam yalla na soti
0: amin
3: ta yalla buñ ko sédélé dara ci ginaawam dara jé cheikhul khadim. Ñaanal bu baax aji fadlo mi am moy présidente bi, ñi ñaan yalla suñu borom taamu taxaw ko Seigne Abdoulaye Sambu ñi ngi lay nuyu di la ziaré bu baax mom mi nekk technicien ak Seigne Karim Ndiaye mi nga xam mo nek ci camera bi nuyu bu baax suñu jëwri ñi xam na fi tak mu Seigne Souleymane Do ñi ngi koy nuyu diko ziar baax, di nuyu mbolem wa daara Madj Mahoune Wérini bepp rek di len ziaré bu baax di len balaqati ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bis bi nga xam mom lañ deggmal yalla lañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim eggal ko ci alhamdulillahir rabbil alamin te lepp luñu ñaan rek suñu borom nangul ñuko dentel ñuko fi yaq yegul dara je cheikhul khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: yo barakato jerejeuf. Mbokk yi kon mu gok yeen tamit ñi nga xam ni ñoy soppi ak ñi auditeur yi fuñu mëna nek suñ démé ba 21h30 da lay mëna ubi téléphone bi su ko défé ngeen jël numéro bi rek garder ko bala boba té la wuti crédit té fassiyéné barkélo ci bës bu tédd bi nga xam ni ak émission jotaay bu tédd bi muy 88 628 1337 88 628 1337 su ko défé ñu daal di mëna bok ci jotaay bi dañu daal door rek. Kon jotaay bi wax ci daayira Madj Mahoune Wérini ndax auditeurs ñu bëgg dégg buñu déggé daayira Madj Mahoune Wérini wala ñu xam ciosan li tuuti fan la tambalé ak lu ci jotalé Seigne Cheikh Mbacké Seigne Aliou mi and ak mom mi nga xamné bam ko ba ko wajuram ba joxé neugëri yakara fam ko yobbu karé na jox lool su ko def ñu xamné mom kat jambar la ci lool ci njit la lu mat njit lo xamné bañ ko joxé mbiri rek da da tambalé doxal ma sha Allah ta yalla ko yagg gëna doxal. Kon xana ci histoire bobu lay jox Sibla Diaw kaddu gi ci daayira Madj Mahoune Wérini ak ni mu noso ak ni ñi taxawo jotaay yu melni Seigne Ibrahima bismillah
1: jerejeuf Seigne Ahmadou Dieng Habibou waye jerejeuf Seigne Ahmadou Kébé mi doon addu legi jerejeuf Seigne Mam Balla ñuy nuyu rek commission sociale bu daayira Madj Mahoune Wérini ci ñittu Seigne Bathie Fall waye adjoint di Serigne Damlo nga xamne xalé la bo xamne no ngi koy ñaanal di ñaanal moromam yépp nak yalla taxaw len ta sambo len waye gis nañu adi dal deug yalla taxaway bu rafet bu kawé lañ taxawé ci daayira bi ci sonu lool nak
0: dessa
1: dafa may wo sax 2h du matin waye waxtu waye waxtu mo war nga jël ko di wax ak man ci liggéey bi. Kon mom tam nañ koy ñu dépassage inshallah Seigne Ahmad jërëjëf ci question bobu daayira Madj Mahoune Wérini nak daayira la bo xamné fagaté fu mag ñala suñu waxe fagaté fu mag ñoo moy Serigne Cheikh Mbacké mom Seigne Aliou mi mag ñi ñoko liggéeylo mag ñi yit ñoko wolu ci seen ginnaw yalla bayiko fi ñu wotal ko ci seen ginnaw mu maté ko sëkk nango nañ ci Serigne Cheikh mu wax né ci fani Seigne Aliou Mbacké radiyallahu ta'ala anhu yalla na yalla doli ko leer te doli ko ngeureum
0: amin
1: ak seigne ahmadou mbacke tindo di ak njabot ak soxna khadimam geb bi jitu nangone ci ay cadeau bu wax ne ci fane seigne aliou yu mujju dafa yamal ci seigne saliou mbacke mi nga xamne mo fi nekkalon khadimu rasoul do nan ko xamne ab taxawayam ci l'islam kene wërndu ko non seigne saliou way jëru mako yabalon ci seigne saliou bim ko yabalé ci seigne saliou yi lam ko wax moy mo sa ko seigne aliou wax moy cheikh na nga dem ci seigne saliou ne ko lu bolé njabot ahmadou mbacké tindori ak njabot seigne aliou la bëgg seigne cheikh néna seigne saliou mo nako yek mo nako moko joxagn nako jotalima xalilu kay bi te joxma fofu kay seigne cheikh na ma dem ci tabari seigne saliou mom seigne touba jël fa bindu kay jël fa okay tek ci loxo seigne saliou mu jël khaliman bind daaira match ma honoré
0: ci
1: seigne cheikh neena bi seigne saliou bindé lolu xol ko ci ñaari bëtam yu sel yoyu yu tedd yoyu kar xar xar karam bu tedd gogu nga xamné ku bëggul seigne touba la mu jox ko seigne cheikh bop seigne aliou mi ngi dund seigne cheikh neena bi ma ñëwé ci seigne aliou dama ko okay di mu xol ko ab dir dama koy dello dama denc ko
0: ci
1: ab dir seigne aliou ji borom subhanahu wa ta'ala ñibi aljana fek cheikh mustafa kon magni kon seigne cheikh magni ko liggey lo
0: ab denc la won
1: waaw ab denc la won kon daayira mac mo xon do ni ko sandu deugur la
0: ñu deugur
1: ci sandu deug ci seigne touba la bayiko da bobu seigne saliou moy seigne touba ci ko souf
0: bu don lay
1: bobu seigne aliou
0: bu don lay dund
1: la way bobu seigne aliou moy cheikh mamadou mustafa ci ko souf
0: deug la ko ko tuddu
1: cheikhul khadim cheikh mamadou mustafa ko ñoo ñaar ñoo lu ñu nos loolu lu deugar lu am ci style la ñi ñoo nos mac mo honori ni seigne saliou mo bind ci loxo bu tetam ba daayira mac mo honori ni te kenn ku nak gis na seigne cheikh ni seigne saliou amone ciofel ci mom ba yi bari yu mbegon ci dekk bi mom la ko daan def lo yu bari fu mu fa la yonne ci walu diplomatie seigne cheikh la fa daan yebal ma ngi setan rek ay image yu yag ci sama central bi di gis seigne bi di dem maroc ak fu bari ci rew mi fo xamni seigne saliou mo fa daan yebal mu anak ñen ci njaboru seigne touba gi lolu ciofel la gu mag ni amone gu mag ni am ci seigne cheikh waye bu mu tourno seigne abdoullah rek di nga xamne seigne cheikh mag ni am amone agal ñam ci am ciofel liko seigne saliou denko nit nit ñi nañ baye xel ne lu cheikh abdoul ahad mbacke wajalon ci jëmi seigne cheikh la kon seigne cheikh mag ni ko baye xel ba ci seigne mundakha bi fi nekkal seigne touba gu baye xel seigne cheikh la kon seigne cheikh mag ñako liggey lo yalla na yag
0: amin
1: cheikh mustafa
0: amin way
1: lolu mo ci staay daayira ma ci mo
0: xol ma sha Allah
1: lolu yit bimi doxit mag ñi fi nekkon baye cheikh lu naka jek mo ma sa nek ngitul daayira ma ci mo xol ci taxaway seigne aliou ba nim fi joge seigne cheikh yit ke te li boy juroom tegon ci loxom te ko ci loxom baye cheikh mu di ko loxal ñu and ko lepp prophète muy mag mo bax ta sel tu juk muy mag mo xamne mbollem gestion mac mo honoré gestion moy bu xaliss bi ñi dajalé ci daayira bi ci loxom lañ koy tek suñ ko dajalé bu nopi waye mu ci wone ñuk go xamne ak léral go xamne yow sa yow tellement sa yow dafa lay yéem yow bo démé ci mom nim koy sayto ak nim koy défé ci ay patch diko fas ci mbuss de mak bu gëna mu def ci aw kayit bind ko xadim la nombre bu toll nga xamne nang ko joxé won ci nang ko joxé won duko wéccé ko non la koy joxé waté lool mom da ci nuru yoonte bi juk ay juk moy soko denké wéccat ay boko denkon wéccat ay juni xalif yi ni mu tollon non la koy joxe ni nga ko joxe won boko joxe ay 500
0: mom la ko delowate
1: la koy delowate non la koy delowate muy do am solo koku mo jité mak mo honoré ni batay kon daayira mak mo honoré daayira bu am ci slay la wax deug yalla it suñu mak nekkon ci nak diko doxal man ci fratel ko mel la baye cheikh sall ni tour nit ko am solo yalla nako yalla do
0: ni inshallah jambar
1: ñom cheikh jeng ni ak ñu bari ñoo xamne dañu dem ba seen katan matatu ko manatu ko waye ñoo ci nekkon diko doxal
0: deug la
1: ñu dem nak ba mbir mi tambi ci suñu loxo ñun ñi nga xamne ñoo seen rek
0: mo am relève
1: ñu leen jox leen ko tok ngeen ta sonu ngeen waye jox leen ko amna aw leen ci
0: da
1: ngeen ku ngeen lu ci xel
0: moy relève
1: moko indi motax lay jaw am ci ciir motax mam balla am ci ciir motax seigne ahmadou kebe am ci ciir motax mam balla am ci ciir motax seigne souleyman am ci ciir motax seigne cheikh jeng batay mo am ci ciir ak jom ñeccel seigne ñom seigne bacci fall ñu accompagner ñu waye dir bu bag legget daayira ma ci mo xone lepp lu mësu lu tek batam lepp lu tek batam da bëgg ko sunu borom may nako lepp luñu tek suñu bëtt ba gor ak suñu borom may nañu ko motax daayira bi motax daayira may wax ne ñepp ci wara jappalé Serigne Cheikh daayira bi ñepp ci wara jappalé Serigne Cheikh te ñepp ko wara fonk te ñepp ci wara def yitté fexé ba daayira bi nek daayira bi ëpp doolé mu ñu ko mu mbolo dé waye pass pass man soxlo mo mbolo man daayira bi ëpp pass pass ci yoon yi man ma ci mo wonal mo da japp mo ko ron parce que mag ñe ko wajal du ben Ablaye Diaw mo wër fé rek bi bind wala mu xalat dédé Cheikh Moustapha la ak Serigne Touba kon daayira bu mata baye xel mo taxit waye nak lolou tam lolou nak dimbali nañu ci luñ song rek daan nañ ko lu suñu xel nek te ngi suñu xel nek dañ koy bëgg suñu ko bëgg Serigne Touba Serigne Touba sontal lola mo yakarna daaw bass biñ bass darul khudus bass bob mom ay kuko soxla ni ay millions ngay gëné sokko manam mat ma motori moko jëndal bopam seen pass passu bop ño dajale seen juroom ak seen ñaar dërëm seen pass passu bop ne Serigne Cheikh ñaanal ñu rek li ñu am pass passu defal lako ñaanal ñu def ko moy rek dañu bëgg nga ñaan rek ci barket mag ña ndax ñun ñolo jombalé ñu dila basal bass bo xamné day taw taw bi dila ndox mi dila laal wala nga am gan gi di toy kërëb ñu ko fekk fi nga xamné ñu ngi fekk ci barab bu sel bo xamné mom lañuy wax ndiso côté 21h ne ko tay yal dañ la bëgg tagalé moy taw ngay toy yak say gan ci bir bass dañ la bëgg tagalé dem luyé ji bass ne ko nak bass biñu bëgg nak ay million lay jar kërëb biñ ko waxé sama ñëk gënné ay million def ci dañ né mom li dañ na digël di mom ma anana ci tama ci jitu ñu ko ñaanal ñu nak ñu wo ci talibé yépp ñëpp di wiss ñu wax dëgg yalla loolu benn la ci bar ci ñaanu mag ña loolu benn la ci ñaanu mag ña daayira bi magal gi ñu ko wajjal bu baax comme niñ ko done wajjalé xam ngeen né Serigne Cheikh magal gi rénda ci am benen dayo
0: benen
1: ndomba tank bu ngi lu yok ci liggéey ci jëm
0: lam yoron
1: ci lam yoron ku nekk xamna ki fi nekkal Cheikh Mamadou Moustapha lepp lu mi def ci magal ci loxo Serigne Cheikh la ko tek way Serigne Cheikh am mat gu mat gu mat nduru mamam Cheikh Moustapha lol yakar na ba ki dem ku setan naje bi ñeekoon am te Serigne Cheikh Macky Madina wote ko ci Darul Khudus jabaru Cheikh Amadou Lamine ak jabaru Cheikh Amadou Sall jepp wuy ci ko waye Serigne Cheikh def de plus wote wat ab réunion ci Guymine wo fa jabaru Cheikh Amadou Lamine gep waye fa wo fa jabaru Serigne Bare gep waye fofu jabaru Cheikh Amadou Moustapha gep monté mon na wote na ñun ñoo fété mak nañ leen waye Serigne Cheikh ci wayefam ak ci bëgg bennelé ak ci bëgg wané né Cheikh Mahamoud Lamine Cheikh Amadou Moustapha ñu bokku lepp ñoo bokku Sohamin Talo Al Mardiya mu jël jabaru Cheikh Moustapha gep yobbu dar Guymine ñu fekk fa Cheikh Mahamoudou Moustapha Mbacké mom Cheikh Sidiel Mouhtar mi fi nekkal Cheikh Abdou Lamine ñu ñaan yalla nako yalla yagal te wéral ko ñepp tok Serigne Cheikh de wax na ci biir waji sax ne dama bëgg sax 6 mois ñeburu Cheikh Amadou Lamine ak jeburu Cheikh Amadou Moustapha dajé nga xamne ren magal ren gi du jeburu Cheikh Moustapha gi ko way ñeburu Cheikh Amadou Lamine ak jeburu Serigne Cheikh Amadou Moustapha ñoko
0: and diko organiser
1: nga xamne ag nañ ci wax ñuy wax ne ci leral rek ne magal mak ko jor bu ñewte niñ leen ñom niñu accompagner ñom lañ leen accompagner nga xamne do xamé ku bayiko Guymine ak ku bayiko Darul Khudus xana lolu moy li Cheikh Mamadou sax ne lim waxone ne seenu benno la bëgg ci yeen fek benno wulen lima ci ma Serigne Touba jox ak ci yeen te benno wulen li moy taxaway Serigne Cheikh lolu moy premier pas bi mu ci ka def nga xamne magal gi su bu fi yamone actuellement neex ni neex na ba pare kon Serigne Touba kon ku koy magalal ku koy defal dara nekata li ngi ñëk def moy nekata da ngay bénnel nit ñi ba nopi bénn mbolé xol yi ba nopi fexé ba nit ñi bëggante sopanté ba nopi ñu soomu degg ma nak ci jang alcorane ak qasay ak def salatu alda bi ak garné Serigne Cheikh ci loolu la woté nam ko nam dundalé nak non nak la koy dundalé moy ci bass ba la koy dundalé Serigne Cheikh mom du kilifa go xamné day tëju ci ay ci barab daré diko fa fekk diko jiaré moy nangu ak ñaan day dajalé mbolom fi benn barab di waxtaan ak ñom ci dundu khadim rasul way di waxtaan ak ñom ci xam xam way di len ye ci seen aduna ba kenn ko rek bo fa joge bo leete nga xam fi nga rek sa tank li moy tax way Serigne Cheikh kon maj mo honoré ni mom ñi ngi wajjal magal gi bu baax ci lañ ko don wajjal ci fan yi inshallah magal gi tan ko magal gu neex go xamne ku fi mësa jaar gi koy dakk bu fi massa jaar di mo koy dakh insha allah dara am ay plateau insha allah yo xamne ma ngi ci invité man ko do ma ko wax sank yo xamne ay direct lay doon yo xamne day amé ci bir bass parce ginaaw suñu bassé bass ba nopi insha allah taala ci bala ñu ag ci bisu ñaar fi fariya lolé lepp ay taxaway la yo xamne ma ci mo xono re ni programmé nako tam insha allah dana ko réaliser insha allah lolou moy taxawayu daayira ma ci mo xono re ni
0: sallallahu
1: jeng habib
0: wallahi kare xewale ki tawfiq ken xam lu mu tollu waye de kon mu gog ma sha Allah leer na ci taxaway bi nga xamne daire bi tam am nañ ko te lolu ci cheikh mako xal bopam ni sa bu amé lu wara def lu meuna dum reey reey xelam ci magma doori lay nek nga xamne moy ngaday li nga xamne mom moy nañ ma doori moy ngaday ci cheikh sa bu soxla rek ñum la yëkëti te yakarna bu ko bu ci noppé rek nam ko bëgg lañ ko amé ma sha Allah kon ba may jox Cheikh Amadou Kébé Cheikh Amadou Kébé gis nga kon wax nañ historique majmo noré ni fam tambal lol kon du jar ji dikat waye li ñu moy kon ñooñu nak buñu wajé jëm ci fi ñu jëm muy bis bi nga xamné Cheikh Modou Sa mu tedd mu mag ba ci la jël won wajuru mu tedd wa jaarim andiko fi ci Touba ta ci ndigal ma won mu ne ko limu gënonu yéné kon bis bobé jarna fatali nak taxaway yoy ci Cheikh Modou Sa amon waye dëkk bi Seigne Touba ñëwon yeneem ci amone ak Seigne Moussa taxay ci amone ak bis bobé nuko julli di wara wajale nuko mouride wara wajale duñ ci bokk ñom ñep su ko defé majmo rek daal di waj jëm ci bis bobé yakarna ci xamoo jarna fatali nak bis bu tedd bobé ci ngeedel yi xamna dana ngeedel yaatu la waye li ci mëna teunk rek ci jotaay bi ci nit ñi mañ ko barkelo bismillah
4: ci buntu bu am solo nga ubbi muy wax deug yalla dimension bi nga xamne tan dal ci ndek man amna ay xamna da ngay wax lu am solo ci majma honoré ni tubarkallah ci historique bi Serigne Ahmed nga wax ni su fekkone ab lire la Serigne Salihu mom moko tuddu waye Serigne Aliou moko genté waye ma yok ci né rien yaba ak yarba su fekkone goné la buñ wara yar ba man mukallaf ba man dara lolou Serigne Cheikh ko def Serigne Dione tay wa lepp moko def moko structuré da ci war lepp mu def ko ma sha Allah ba nopi nak accompagner ko talibi ci fan yep yu ma wax tu ci nek mu len ni sago di jambar jo xane wax deug yalla ma sha Allah yalla na fi yag tewel daraje borom touba ma sha Allah bi biñu bis biñu deugmal nek bis la bo xane bisu ñep la ndax Serigne Touba Serigne Touba am ñep la ne ya malikal mulk ya man jallan khawadin irham jami'al wara yo mi xane yaay buri buri te mom lepp yeremal mbolé mbindef yep koku wax deug yalla ah bisam bisu ñep la té mom mo da wax ni allahumma ij'al khayra ayami yawma al-khaka yow suñu borom ma nga lay ñaan nga def bis bi gën ci may bis muy bis may dajé yow kon bis bi ñu dëgmal moy bis yi gënal Serigne Touba té it daana wax ni walij alil mawtarahatin wa mafrahatan min kulli sharrin wa karbin da khayra allah yalla ma nga lay ñaan nga def bis bi ma lay wuyisi mu nekk bisum nof la ci man bis bo xamni do am ben jafé jafé bis bobu nak mom ci bopam wax deug yalla dafa melni lepp rek mom moko wajjalal bopam xamnañ taxaway yu re yi nga xamne Cheikh Moustapha amon nako digam ak mom ma sha Allah ni yalla buñ delo ci tarikh bo dem ci Raw Nadim rek dañu netti ne Serigne Touba Khadim Rasoul ak nekkam jaarem wax deug yalla umputul kenn bi mi jege ci yeen jollof dafa wax ne ma sha Allah ramu masiri ila jurben la da lasasin la wa aynu sirra ma fi sayri ma ramu neena ñom kët sakku nañ sama joge ci yeen dem jaarem waye suñu xamone ne sama dem jaarem ñom lu bax ci ñom la kon duñ ko def da di wax ne sama dem jaarim sama yeketiku la ak sama teranga waye ñom senu manam senu nasax la ak senu torox la lool la wax ndax ne jaarim yag na fa lool ndax amal assassin la fa dem 1330 waye dafa melni hamsassin di 1345 wala wamsassin di 1346 ci lañu bi ci fi ci Touba motax ko ñu wax def na fa fukki at ak juroom yo xamne lepp dafa fess del ak jaamu yalla go xamne mom munu fi ko xiyass wax deug yalla neegu yalla fi kaw suuf tubarkallah bo xamne amna jëm ñu man ko jëmmal mu wër tax suñu mom fu ma sa nek fu ci nek mom neegu yalla yi ñeek sam bala muy def dara waye nak loolu ko suñu borom mayon ne bam nan saxa li khairillahu fi ma yamba ma sa qalbi wa ahla jamba lolou ndiarim lako ndeuk jeumele wax to nga xamé ne ma ci ma yomba di jeumal neegub yalla quartier ga kenn ci ñom fekk ko fa tassare bante ne ko fi julli xew fi nan ko bul yaq suñu soldar yi wax di yalla doy war lol wax di yalla seen jikko ñaaw yoy ñu yoron waye serign bi lolou xawa nakari xolam suñu borom ne ko bum nak bum la nakari ndax bo delo fasereewma dana fa yekati say walla motax mu ne saxa li khairillahu fi ma yamba la naqri won sama xol sun borom wo manako ci kenen kudul man way nak wax la janba way yekati na sama walla wallam yoy nak magni dañu wax ne moy negam yi sol yoyu te modi jumaay ndiarim way jumaay touba sun borom nako ben mom ya koy sax bu la nexe ya te xeer wa da la fek ak egam wax serigne touba jumaay ndiarim mo te xeer yi moko ubbi way jumaay touba mom ci taxaway cheikh mustafa dontele mom mo tambali won liggey bi ba lajjon mag ni ñottu bop ñaar fukki deureum ak juroom ñatt wax na ne ba tambali sax fondement bi fi tollok barabu soxna may radiyallahu anha waye suñu borom ñew ak dogalam mu tanu dekkale ak borom subhanahu wa ta'ala ci atum bom chassine waye xam nañ ne li ñaan tubarkallah ñu bokk mbir diñu reero serigne bi xam nañ ne dundam gu sel gog nga xam ne la def ndiarim bimu deme nak ba tubarkallah wacc ci liggey bu am solo bobu ndax liko won lepp def nako wax deug yalla mu melne lam sikko nak yalla ci kaw suuf matal na lepp ci matin wo xane wu mucc ayib la ma sha Allah wara nak dem ci yeneen pays yo xamne xeyna dana fa nek difa jaamu sun borom ci kayfiyat yo xam non lako yalla beugé ndax serigne bi mom ku ne xam na ne mom du ko fi jog ndax lolou mu wax ne mbirum faadu sun borom takale ko nako manam sun borom musul nako ci lolou lu wer la lolu mu wax ne kullu nafsin dha'iqatul maut takina ila nafsi lolu birna kon da fay melne 16 jours bimu sekkone suñu borom ci kaw suuf nga xamne mom moy liko woron ci suñu borom digima suñu ci kaw suuf bimu deme ba 16 jours bobu jeex xeyna kon day ci yenen pays yo xamne lam fay def moy la ko war digima borom subhanahu wa ta'ala motax xasid gi mi nga xamne mom lu mu jeebind lam ci bind lam ko tuddi moy khatimatul munajati bil khatti li moy xasid gi nga xamne mom lay mu jeedi yali sama borom ci bind xeyna kon mi ngi jaamu suñu borom ci benen kayfiya bo xamne mom moko xam digima borom subhanahu wa ta'ala loli nak bi nga xamene yalla defna mu exsi fi mom mag ni dañuy wax ne serigne bi ñu ko mu jeegi gis fukki fan ak juroom ñaar ci wéru muharram bi ñu nek nga xamne wax nañ ne ci dibe joj ci fajar ga julli ci na fajar birna mag ni bobu lañ ko mu jeegi gis waye wax nañ ne ben talib bu ñu wax serigne modou amar gis na tanki serigne bi mu marqué ci taw bo xamne taw bu ci wiccal la serigne ibnu amar gis na tanki mu jeegi ci dalwayam jëm ci ten bu ci penc ma lolu mi ngi amé ci fajarub altene ndax jamono dafa taw taw bo xamne taw bu wiss la xamne say tank bu marqué bo ci doxé day marqué wa taw mu sey ñu xamne kon serigne bi bisub altene kon di fukki fan ak juroom ñatt ci la tan dekkale borom subhanahu wa ta'ala momi nak jamono yone bi mi am dafa melni mi ngi fekk cheikh ahmed mustafa ben dekkam ci dekk yi nga xamne mom la sancion muy touba kayal wax nañ ci waxtu yor muy deñal ay ndekki wax nañ pliane bimu tok degg na dal ci kaddu gu wax ci nopam nan ko bo amé ñeen fukiat doto am ci lefe ci kaw suuf wax nañ ne repetition kaddu yoyu xaw ko jur awta ngor mu ne beurit fim togon nenañ ne bim togon ci buntu ne bi dafa am buntu sarale mu jaar ci buntu ginaaw ba amna tokoru ñeen bi mu taxaw ci garabu rat ga fasté loxo ya seigne mor ndiandam job wax nañ ne di mamie seigne bakki sonolo wax nañ ne ma top fa ginaawam bim ne bu ñu mu ne ko man day mor dama jaaxal mu ne ko loolu mbacke loolu wara jaaxal mune ko man de fi ma togon di dene lekki am na ñu samay nopp ne ma bo amé ñeen fukki at doot am kilif fi kaw suuf te sama ñeen fukki at tafal na ay bis ci tay mune ko loolu day doyna war ay nga xol mbiri ni mengo ndax bobu timit serigne bi mi ngi wacc te wax nañ ne loolii mi ngi am ci bisub dibeer ci loolu ci la am bisub dibeer cheikh mustafa joge fofi touba kayel wax nañ ne usul ma gi la jubal ci wa ci kërëm gu sel gi nga xamné suñu jambar ju tedd ji fi la nek di dalawayam di kër gogo jakkalok juma ju tedd gi nga xamné suñu cheikh moko fi def lolou kër cheikh mustafa la won té bari waana ño xamné yarna leen njabar suñu touba gi ci kër gogo lañ nekkon kër la go xamné daara la won mu nekkon fa doon fa ligël suñu touba ci njabar suñu touba gi muy lu bir ndax lolou gu suñu touba waxon né ko njabar gi mom seenu biyar ci sa loxo la nek mu taxo ci taxaway yu reey kër gi nak mom daf ci nek ben pilier bo xamne mom bu am solo la ndax ñu bari ci ñew suñu tay fofu lañ jaar wax nañ ne barab bobu la ñew wax nañ ne ci becc gi jogé fi nak jëm ci fi Touba fi ci Touba surah surah mandra limi fi ci arab moy keur la go xamne wala neeg la bo xamne gis nak ko beglo ndax ne ba rafet gum rafetone rafetay ba ma sha Allah wallahi sa way yagu fa ndax bobu li wax ci nopi ba legi mi ngi wax te liko jaxal moy serigne bi nek ndiaré mom waaw tuñu man ci jangate moy kilifa cheikh mustapha ku am kilifa la te kilifa am lam ko sondon lepp def nako ballahi sa motax amul morom échegul ma sha Allah li nane leadership mom febon jang ko ci mom wax deug yalla def na limu waron def lepp tubarkalla amul ben fay amul ben fay amul ben fay lolou seigne touba wax yoyenti bu wa akmalul wara de ñewat cheikh mustapha rek khalkhan wa khulkhan wahara wal mislu qattu lam yura wa lan yura fi shiyami lolou ay jëfëm firndel nako ballahi sa wax nañ bi mu joggé fofé nak yagu fa batay wax nañ ne mu dem kellal job dekkup serigne mohammed khouraji job waye fofu dum jaggu fa wax nañ ne ndax bobu li wax ci nopi mi ngi wax waye lepp dim mi ngi ci damaram mu joggé fi nak dem ñaaxeen wax nañ ñaaxeen gogu fa la fanan ñaari guddi ndax guddi dibeer ga jëm alterné fa la ko fanan waye li gëna yéme moy ni bimu fanan ki ñi won dool ta lampe bi def nako lampe bi jërul taal mu bëgg tej buntu mu ne ko buntu bi tim jërul tej neena bam ne wërëñ won ki ginaaw neena mom xelam delut ci mu bayyi non neebi rek mu sukk ci permis waye neena mu degg mu daanel ci yaada ga ci romba allah akuba ji faayatu ko tol du ko degg kon cheikh mustapha abid la won ci am ko tu yalla abid khanit la won ma sha allah kuy fanane julli mom mom abid nga khanit nga delu ci yalla ci waxtu ci nek waxna ni muy julli di selmal di julli rakka di sama julli ba guddi gi xaj mu tok di tari bobatim señ bi ngeñ señ bi waxna legui ni dimanche lañ ko mujjé gis legui nak guddi dibir gogou nga xamné mom la cheikh mustapha fanane ñaaxine guddi gogou señ bi mi ngi ndiaré way demul waye nak communication mom amna ndax amna li wax ci nopam ndax li wax ci nopam du señ touba ndax bobu señ bi ngi wacc kon ñom ñaar réré wuñ xamanté nañ dé tabarakallah cheikh mustapha fanane fofu fanane fa benen bis muy guddi talata ga legui nak ci lene mu xey talata ci ñaaxine fa la ndeké jëgé fa nak daari jëwal ci fi nga xamné moy gawan bobu nak señ bi xam ngeen ne ci ginaaw ci fajar alterné ba yalla dogal ba ñew kon wuyina borom waye lutax cheikh mustapha rek deugmal ndiarem lolou kon moy mom mbir mom luñu xam la ñom ñaar ñep
0: dañu am connection
4: la lolou moy dañu am connection lolou moy liwer lolou lepp nak ci wër yu la xewé muy wër wu reuy bo xamné li ci nekk ci jaamu yalla kenn xamul mu tollu xam ngeen khutba bo mu sasin bi muy fukki fana juroom ben ci wëru muharram bi ñu nekk di gaaw timit ci la amé muy xol bo xamné señ bi wax na fa lam tubarkal wax jo xamné ma sha Allah wax na ne kéro bi nga xamné dafa yobal magni ku ñëme señ Malick Ndiaye ak señ Baysar ñu yéene waxtaan wa señ Malick Ndiaye da doon wax ne ki dimbali jaam ñu ëlëk neena ñeen fekk suba ci penc ma ci waxtu tokusan señ Baysar jaar ci gene wal gënaan yalla neena bo la gi ci tokusan ngeen fekk ci penc ma way ay toll way la rek señ mom foko toll mu toll señ Touba mom foko toll mu toll fa foko lamb daj ko fa de foko lamb daj ko radiyallahu anhu ma sha Allah ndax fayu yalla ne ci mom lo li yalla fay nako mom yakarna defu ko fay benen jambu melne mom ndax lim liggeel yalla mom musifu te gis ku liggeel yalla lola dafa waxone sababu ghaibati anallaha arada an ana lam minhu jaha sabab bi taxama dem ci tukki bi suñu borom mo bëggon mu am ci mu ak wal mon ke amna ak wal ci suñu borom nak moy ko rul jeex waye mom lim ci am mom yakarna ken duko ci am an ana lam minhu jaha la wax xena nak jaha gogum am ci suñu borom mom la suñu message gisone bariko waye lola waye taxul nak mom suñ borom ndax suñ borom mom dulu jeex mom dulu jeex xeyna amna ci yalla lo xamne mom kenn du ko am mukk ci aduna xeyna kon lola waral lola waye kon mu disat cheikh mustapha leg kon talata bobu la ñew ci mam cierno neena bimu ko gatal nako sama tabu bax ba ngo sama ngan gi ngi warunti xamna ne tay la mu ne ko ah kay waye dama nek ci yoon wax nañ ne bamuy dem mu jox ko sakop ci re ak ba ne ko fekkone ne mam cheikh anta su fekkone yendo nga ak man ngan nga ngi non mu jobal sefa nak jëm ci ndiarem bimu dikke kon ndiarem ci waxtu tisbar japp tokusan ci talata ji bo fekk ne dogal ba wacc ndax bir amna boba waye mag ni nak manam geñ ñu digg mu yëngu xeyna kon ci alterna ja wala ci dibir ji rek ndax alterna ci fajar japp ci suba ci yor ba wax nañ ni ci la señ bi la ak dool dina ci rayon tibi sallallahu alayhi wasallam nabi sallallahu bisub alterna ci la gëne aduna bisub alterna ci la laq waye nak lola serigne bi mo wajjal na bopam wax nañ ni cheikh amadou diouf day wax ne bi mbir mi xewé dañu dik fekk ko mu wajjal bopam ci lepp lu mëna doon ci la bin yi gëna sel nenañu dolle ko ak lab wa ci la bin yi gëna sel wax nañ ci kayfiyat yoyu ci la cheikh mustapha ñëwé ci mom waye waxtu gey lañ wax ne and ak nak ñen ci mag ñi xamul señ ahmadou lool lu reey la hmm di ya looli wax nañu mu taxaw ci bëtum ni assalamu alaykum lu ma ñett yoon
0: lay lay
4: kenn degg ko lepp ne tek ci go xamne lepp aduna ci sa loxo la nekkon nga jek jek rek nonu kenn deggatul ci yow dara wax nañu cheikh mustapha fofu loxo mu tedde ko ci dënd ba deggatul dara yengul lool ki man waaw lool sédel sëriñ bi ak am fit
0: ak am jom
4: ak am ngor ñett yoy ak am jom ak am ngor lool nak kuri ab julit warna fexé ñett jiko yoy nga koy dégg ba di ci gor gorlu lo ci mëna am rek nga am ko ci ndax lool moy ak julit haqqan ndax boy gor mom julit haqqan deug fam bay fañ wara toll ci ta maximum ba moy serigne touba kenn mënu ko wess lim liggéeyal yalla kenn mënu ko kenn mënu ko liggéeyal liggéeyal ci sallam kenn mënu ko liggéeyal ko ki nak bis bi nga xamné mom ci lay delu ci boromam mu diko fayem yure yoyé yaakaarna né bis bobé nit magulu ci kaw suuf bis bu gëna reey bis bop waaw lool nak mom lañ deugmal moy guddik inshirina muharram serigne bi ci bop moko tuddé inshirina muharram ndax mo santon cheikh modou mustapha ne ko sa yuma delo sama dekk ba am fa lu tolok jurum ñenti at nak ma wol sama mbolo cheikh mustapha 1927 seigne touba 1927 la tan degal ak borom cheikh mustapha mi wote magal 1936 boko bolé muy jurum ñenti at bi ko waxon ki la wax lolu kay mom xamna mbiram te mom mo jënd bi bindé inshirina muharram ci téwaayu seigne massamba cheikh mustapha jël ko nonu mu da karmaté mbiri seigne bi nga xamné wax nañ sax mo lolou mo indi maxtu ci maxtu bi nga xamné mo waxtu ci nek min ci kanamam nga xamné mom dana li mom faaw dana ko réaliser lama ci war lepp dana ko def su ko dé motax mu woté mbolom dé nga ci inshirina muharram gi guddigi nga xamné dara wax ni juwana ci sama borom ku fanante na fi da nga set wécc ci bakkar nek ñu gané won jamono da na jundullahil kiram yi nga xamné ñu andok serigne touba ci tukki bi ci bis guddigi bir touba la ni fanane dan ko fanane set nga wetch ak bakkar
0: leer na
4: te def na mom djubona ci sama borom te ki wax nak moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax mo campé jotaay bu reey ba fa rasulullah waron fete seigne touba wallahi al asim cheikh mustapha moko fete bor bim le waron ci rasulullah cheikh mustapha ko fay motax yamal khiyam boy wo rasulullah we cheikh mustapha do ko giste mom jenn je mujjé lolou mom bir na ñep ndax serigne touba kenn du mom lim li jël yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jëm ji nga xamne mom lim bëggoon lepp mom koku moko defal koku way moy rasulullah touba yalla yalla fayal nako
0: jërëjë serigne
4: touba kon serigne ahmad lolu moy guddigi
0: deug
4: yalla nañ ci ak jamm daraje serigne touba waye nak daayira mañ mo noy ni niñ ko waxe di ci am taxaway yu reey yo xamne inshallah dama lay delo cadeau gi lawal ko won ba ci mamba la
0: ko
4: defé inshallah ñu soga ñëwaat wa
0: mu ngok jërëjëf xana bop bokk rek di len seen émission nit tay ji ñi ngi and ak fédération majmo noré ni di jabotuk serigne cheikh mbacke mum serigne aliou ñu and ak serigne ahmadou kabe de ngeen ko mo daane cadeau gi waye serigne ablaye diaw serigne mamba la waxna len digna len ne dañ mudi ubi telephone bi 88 le 628 337 dama len ko fatali ngir ngi meuna wacc xamna ne mom faaw jotaay bi ñeukenti dug jara bi lay doon ndax deggene cheikh ahmadou kabe cheikh ahmadou li ci jotaay serigne touba bi mom lolou duma ci dessat lu tuut la ci wax moy da ki def resume bu am solo waye jambar ju mel nonu ay jambar rek ñoo feñ ci jotaay bobé jambar ji teud xamne kër lañ ko baskis mu teud commandant bi biko serigne moussa waxe bim ñewé dana jëru ñuy def jëli docteur pour mu koy xol mom commandant bi dañ li bama dalay bañ dalay jankoté mom lu né tek nañ ko musu jogo ci mu teud té la ko bis mu teud kon li ñu xamna xol lolu xol bobu test ñu ko testé musu jogo ci mu teud ko musu ñu ko dig ci doom adama bo xamné dund nga cheikh ahmadou la ilaha illallah hein la
5: Tu ne
0: ko musu la gis nga teud kon lolu jambar la jambar joju buñ ko fekk mu teud waye jambar ji nga xamni moy seigne mout said muy ñaar muy geneen jambar jo xamni jarna magal bis bi jambar ji bi def xal bu do won ak andi gi man seigne touba gaay jambar ngeen di ko rek lo taw da fay feñ ci war ko magal taxaway bi ñu taxaw andi ko fi lolu ak njambar la go xamne dafa dañ ko wara magal waye andi gi seigne touba dañ ko mom mu magal muy muy li ci dajje dafa bari han kon yakar na ne lolu mu yepp ko wara magal seigne mam balla su ko defé lo tax melni maj boro maj momu noore ni seigne mam balla ci organisation bi yakar na ñamit ni ñi magalé bis bobu yakar bu deppok nako cheikh moussa dan defé la yakar han acca bismillah kon dama lay jox kaddu bala ma bi téléphone bi
3: dal gala seigne ahmad ci parenthèse bam salaw bu nga duggal seigne ahmad ñu lay jajeuf bax seyf lay ak deug yalla kaddu gi amna solo lol wax deug yalla yalla yalla nangul lepp wa seigne ahmad comme non nga ko waxe rek wa tayu magal mom ko ko wax wa organisation ndax mbolo fu ñi dajé faaw organisation mënu ta ñak ndax mbolo mom bo xasse ni mbolo rek jéxal na wax ji kon mbolo faaw ñu am ño xam sene ño leen organiser ngir la nga xam sene mom lañu def mëna téggé ci aw yoon ndax faaw mom da nga gis nit ku nek gëna da nga gis nit ku nek nak mom faaw mu am ñun tan ño xam sene mom danañ leen tan ci anam bo am solo bo xam sene danañ doon ay nit ño xam sene nit ñu combattant lañu nek ño xam sene danañ xam liñuy def tamit tek ci ndax ku ne lañuy dajal tayit buntu kër gi ñu fété ñun ñepp xam nañ ko baax muy serigne cheikh mbacke mu señ aliou yalla dogal muy jëm jo xam sene ku ne la jëflantel ku ne lay dem lantel mom xamewul mourid bek tidiane bek lay mom kep ko asadon lay ila rek sallallahu muhammad rasulullah dang ko ñewal ci bis bi kon fofu faaw ma may taxaway yo xam sene mom mo ci war organisation bu maj maxon wari ni comme niñ ko baxu du ko defé nak yaakaar na ni federation bar na ci ñu xam sene sama cadre dem na ci ñom ngir ñu wajal bis bi xamne ñun ak ñom ñoko bokku ño ci bokku ben yam ben waccu way xeyna defa giñ koy defé Touba la waye bu doon fenen na tamit maj maxon wari ni ba nek fofa mom mo jitu ñu top ci ginaawam ndax non lañu serigne bi bolé non la bëgg tamit ñu koy ñu doxé nonu kon yalla dogal na yaaka na ni ëpp ci federation bi nek biir rew nek fi ci biir rew mi deggante nañ ci téléphone ngir wax leen rek ñeen bës bi ñu ne yoom ñoo ci am benn waccu way nañu ñew taxaw ko comme niñ ko baaxu diga defé yalla dogal na ni aju yawma hasara bi rek ci lañ mujjë def réunion xane yabal nañ ci ay membre yu bari yo xamné daayira bu nek rek yabal nga say membre ngir ñu mëna nek benn collectif bo xamné li sëñu bëgg da lañ ko mëna def ci anam bu am solo yalla dogal nak ko wax magga tamit wax bernde lu jitu bernde sa moy base ba nga xamné mom lañu def ci ka sëñ ba yalla dogal na ni danañ ko def nañ ko wara def ndax yalla dogal na ni magal gi nawet la tombel ku wax nawet nak wax ay xewal yu joge ci kaw yo xam sene mom day jaxaso ak dooma damay kon ñu fassene defal fo ba nga xam sene manam bu lol amé danañ ko fexé def lo xam sene kenn du ci jangonté ak ben jafé jafé mo xam sene bu lay galon ko lo do mo xam nga indi fa lu yéré muy toy wala muy def dara lolu mom inshallah taala comité organisation jël na ci responsabilité jël ay membre yo xam sene ñom ñoy taxaw liggéey bo nga xam sa bu lolu amé rek danañ mëna defal lolu ba kenn ku nekk do ci am ben jafé jafé ndax gëna yalla dogal ni comme niko serigne bi baxo diko defé mom du taju ci salle ba ci magal yépp ci ku xam na ni becc yépp ci bass bi la koy defé ba di tax sa mu do ko ñaan kon ku xam na ni fofu mbolo mo fay nek nañ ko baxo diko defé tamit moy tamit kenn ku nekk rek fa nga tok nang fa tok nga xam ni tan nañ ay membre yo xam tan lo soxla ci bir bo signaler rek inshallah def na la ko indi nga xam ni do ci am ben jafé jafé da ngay jog di jëg di dem dem bu dé waxtu julli kassali ga nak da nañ def no xam sene pom tam fa nga jog da nga mëna jog rek ala success nank jog julli ta dula yakal ci solo lo dara tamit kon lolu matna baye xel bu dé japp kay tamit inshallah ta def na ko provar tek fa lo xam sene bu japp joté ku sa japp man nga jog yessal ko ta do ci am ben jafé jafé bu dé kassali ka xewal yi dox ci bir lu mel na ndox ak xam xam nit ñi mom fuñ toll ndax jamané tangalé nek faaw ndox mënu ci ñak ak café gi mel non faaw mom yoy mom kuko soxla rek yakana ni daw ñu ci bari gisoon nañ ko ci bir bass ba non ñu ko defoon daw ci bir bass ba inshallah ta rent mi non lañ ko fasiyene defé nga xani fu way toll rek jor ngay jog di déplacer wu nan joxla ma talal sa loxo rek inshallah dañ am ay ndabal yo ndaw yo xam tan nañ ñen ngir loolu ñu mën ko servir ci bir bass bi ba kenn ku nekk do ci am ben jafé jafé suñu jégué lo ci loolu nit li jëm ci walu añ baak yoy tamit kassaliko comme niko niñ ko baxul diko def rek yakar na ni ke señal yi lañ koy taxawé ñun na dañ am ñaari waccu wa ñaari kër yo xam sene nit ñi dañ koy bayyi xel bu baax muy ke señ cheikh ge ke señal yi keur seigne cheikh gi kep ko xam tane yalla dogal na ni fete nga ñu ak mak ba yalla dogal na ni liggey bi nga xam tane mo organisation mënoko dañuy sakku ci yow rek moy fa serigne ba nek difa defa bes bi suñu sañon ci yow fan lay tek nga dem def fekk ci ko and ak mom bes bi ndax mom day diglani bu sañon kep ku ñew rek ca bass bi nga koy fekk ndax defa tam mu tollu fo xam tane Cheikh Ibrahim mi sa da koy yebal ni ko ne nek ci wañu sa wax ñu baye wañ ba ñew fekk sima fi ku wax lol na yaakaana ni bu fekkon tane ñanga xasse yalla dogal na ni ñom libre magña ñoo ci wara jitu way wax deug yalla loolu mom ñang koy soñe diko bayyi wax xel magni bu baaxa baax xamni buñu xeye rek nañu dem fekk serigne bi ci bass ba su ko defé ganna yalla dogal amna ci magni xam man nañu jang amna ñu xam man nañu yor seen cruise yaakaana ni señ xam mo fay nek yaakaana ni jukki ya tubarkala lepp dana fa yamb kon loola ñong koy bayyi lo xel bepp mag mo xam yaangi bok ci mag mo xam wor nek mo xam fo meuna joge rek ñi ngi la ci bayyi lo xel bu baax mo xam federation yepp rek bayyi wu ci kenn bepp mag bo xam sene yaangi deg sama cadeau bo ñewé inshallah taala rek bo ñewé bañ dalal ba nga xewul ba par rek
6: liñ la sant moy nga dem ci bass ba inshallah taala fekk serigne ba ci liggey ba su ko defé ndaw ñi nga ñom ñoo ngank liggey bi nak mom wañu nañ ko baxo di ko taxawé rek ñu ñew and ko ak ñom taxaw ko comme nañ ko baxo du ko defé fexé ba na serigne bi bëgg ci accept ak ak sel ñu defé ko nona su ko defé ñu am benn jafé jafé bo xamné nit dana fa joggé dafa am benn galankor bo xamné li kat té magal ga nangam ak nangam fa la ma dalé loolu buñ sañon du fa am ngir lak bëgg lepp jaar ci ay yoon ndax mbolo fay dajé fu mbolo du dajé nak faaw mu am ay jappal bayil way comme ni ma baxo di ko waxé rek ñi nga xamanteni tan nañ leen dafa am lu tax ñu tan leen tanu ñu leen ngir dañu wara jitu jité ndax dañ leen tan ngir li nga xamanteni manam dañ leen ko denk xam nañ ni man nañ ko waye nak du ñom rek ño xamanteni ci bir mbolo mi njit dafa muñ ta ñak ci lo mëna gis waye ñom buñ japp ni mukk li kat ñun rek ñok fi ma tax ñu jital ñu ci dañu xamne njit mënul ñak ci lo mëna gis waye kon ñom itam nañu woyé fa seen bop bu baax ba ku ñew di wax ak yow nga am ak dal deglu ko ci lamuy wax bu janni bu xulo bu la dara amanu dal deglu ko ci lamuy lay wax su dé lo xam sé ni japp nga ni luy defar la and ci am bu dé lu yaq bu ko gantal neexa waw rek bo joggé yow xol li nga xam sé japp nga ni soko défé mu jak nga def wala nga xamne kenn bëggu ta yaq kenn bëggu ta ñëw ci ab bisu yaq xam xami xéena ñoo tolo ak gis gisi waye kenn bëggu ta ñëw ci ab bisu yaq loolu nit ñi faaw ki nga xam mo nek organisation da ko wara baye xel tout temps ndax bu mo solé sama bula ki solo bula am ñëw ya xana ni man mo solo sama bula ñëw ma fa ngir yaq
7: ta sax ci même bala daguma la fi ne gis nga ñi sante fa sante jang te bëgg tege xewle dañu wut bula dal di mel ko bokk
6: daal mo sarkal
7: mo ngi dañ solo bula
6: ñu wër dafa waccu way bo xam tane ñu nañ nga xol sax ci kër señal yu gi rek defa bo tole ci wala sédel xewal gi da ngay seen bundu keur gi la fay jogé di ñew da fay melé am ndox mo xam sé day faapé ko di ñew rek ay comme ni ñu liñ baxo déggo comme dañu and ak kilifa go xam sé ni mom da fa yaatal ñun tam inshallah da dañu fassiyé di yaatal rek ku ñew ñu dalal la bëgg rek bo gisé té défa ma ji xëccok ñu nan leen dem leen tok fé lepp dañ accien yalla xam na liñu tok di xéewal sax ana da fay dess
7: xaju fa
6: waye nit ñi defa da ngay gis ñoo xam tane comme ñu sante job mu japp ni buñu duggul fañ koy defé rek la war ci ñom dess ci ñom wala ñu japp ni yow mi nga xam ci ya koy sédélé am nga lor nak lo xam ci ya dana né moy gëna ëpp doola ci ñom lay def ci ñom té yalla xam na organisation baaxu ta doxé non yaaka na né ñom bu fekkante dañ ci xéeru tibit ay dess lay doon ay dess lay doon wala bok ñepp dañ ci jotta ba paré ñu bok yalla xam na né barna ñoo xam ci waxtu taksa wala timis lay xéewal du dugg seen gemi loolu li nga waral moy dañuy bëgg rek gan gi nga xam ñew na pour bës bi fexé ba lepp jacc mo sañu ñoo sukk mukk tañu fé amna ñu fa añu ko sañu ñuko ta amuñu fi do timit muy goor muy jigeen muy mak muy ndaw loolu lañu fassiyene diko doxé kon loolu ñu ngi koy bayilo xel ñepp di leen wax ni dal bës bi comme ñu ko baxu def fédération bi fi ñew timit nañu xamni ñun ak ñom ñoy yam benn waccu way ci bës bi gënu ñu leen ci sañ appu ñu leen ci sañ appu ñu leen ci dara lepp defal rek moñu taxaju muy bis bi nga xamne mom Cheikh Moustapha Universiaul Khadim muy bis bi nga xamne moko gëna ci ab bisam ñu war ko taxawu ta ku wax organisation nak yaakaar na ci daara xuddus nga ko wara jangé ci nga ko wara jangé ndax lan muy jëm ji nga xamne moy Cheikh Moustapha ni mu organiser won yoon wi fofu rek doyna message mo xamne ni kenn ku nek rek bo baye xel lol nga xamne organisation daara xuddus lañ ko wara jangé ndax organisation yoon tay fi tay yoon dana pecc xolal ta tay ji yoon bu amé ak dal gannaaw yalla Cheikh Moustapha Karim la ndax tay ji bu yoon léré rek mom la bu essagon rek lepp essak par alhamdullilah rabbil alamin kon lolo rek matna lo xamne yow buñu la denké dara war nga xol ci Cheikh Moustapha Karim mom nga xani mo don taxaw bis bi nga xani moko ñëk wota Cheikhul Khadim lolo rek doyna misal nga wara taxaw ci bis bi fexé ni man mi kat bis bi kenn duma ci ap sañ fasir kenn duma ci ap sañ nak moy kenn duma ci dakk joxé kenn duma ci gëna nango liggéey timit moy ci doolé moy ci xam xam moy ci sama poste ba dara ban ci dess ginaaw ndax ku ne xamne ni bis magal buñ ko waxé mom poste ci am solo katan am ci solo timit tek ci ndax bo amul katan do meuna liggey so amul wursak do meuna joxe kon yalla ñu suñu borom defal xewlu ñu meuna def ci bis bi may ñu katan bu ñu meuna def ci bis bi tamit lolu ñu ngi koy ñaanal ñepp waye dal organisation bi mom ñu ngi ciy soñu ñepp muy goor muy jigeen muy mak muy ndaw ñu ngi ciy soñu ñepp comme nuñ ko baxo diko defé nak wati mat nañ ma leralal ak fi ñepp bayiko xel bu baax mu yalla dogal na fi ñuy togué dafa xawa xat ci mbolo maj ma xnoore ni ta buñu sañon waxtu bi nga xam mom lañuy taal dafa tang trop ba tax mag ñi nga xam ci yalla dogal na ni ñom amatuñu kat lu dugg ci aw waaj
7: mag ngir yalla
6: waaw kay mag ñu jigeen
7: mag ñu jigeen
6: amatuñu kat lu dugg ci aw waaj liñu leen programmel nañ ñu dimbali fekk suñu ci lolé ndax ko ci demone tay ci kërëm duggatul ci aw waaj ndax amna gorob ko defal lepp ganna yalla am nga du gorob la defal lepp nak liñu sant rek moy bo ñewé nga jappalé ñu ci xolli ba ak yu ni mel yépp yaakaana ne mag ñu ñom ay jambar lañ tay ku leen ci jënk ci lolé bala waxtu wa nga soxla jot da nañ fexé ñu def rek ba may tal yi nga xamne moy moy lu tangali nak ñu baye ko ñi nga xamne ñom ñoy ndaw ñi nga xamne seen katan may dal ak ci ñu wër yaaka naani mom mo upp solo ñom ñi ñu ci xëñu ci xëccu ak ñom ndaw ñi timin comme niñ ko waxé won rek yaaka naani dañ ko doxale no xamse ni fuñu duggal mak dañ fay duggal xalé ngir xalé bi timit dafa ñew sakku ci lu baax te xalé bi bu ëlëgé mo doon mak mi
7: moy wutu
6: moy wutu ndax ñun ñi yalla dogal ne ci ginaaw lañ nekkon doon liggéey waye téewul suñu mak dañu daan yaatal duñu won aw yoon ba tax tay ji relève yi existe ci ñun alhamdullilah rabbil alamin ta dañu la kuñ denk dara yaaka naani so yok soko yok rek da nga wañi te yalla dogal ne alhamdullilah rabbil alamin duma ni maj mahundore ni yok nañ ci dara waye amna luñ ci santé lo xamanteni japp nañ ni suñu démé ba ca kanam

0: ci tambal ko bismillahir rahmanir rahim yeggal ak alhamdulillahir rabbil alamin teew ak ay at yu bare bare bare dina ngeen def ci leni
1: baax baax ma
2: sha Allah sen damlo
1: waaw sen dam dama man na ma wax ci mom lu bari muy borom passef ku bëgg mañ ma xnu wari nak ci dox doxine bu am solo bo xam sene bu ñu wajjal magal gek duma xey so mukk ta rasul wallahu ci mom lu man juroomi après wala juroom ben ngir lepp rek lu mu top xalaat ko rek dalay bëgg bo dal ci dar da dal nangam da xalaat nako
3: dañ ko dox
1: ko defé mané ko notel wax deug yalla muy jambar te nangu ci def alalam nak limi yëkëti alalam dañuy def dara ba paré jox ko dara ba paré mu xol loolu mu manké dokay motalé ba paré bu ñëwé du la ko wax ta lu muy def lu nekk day bëgg indi dalay indi facture fini dina buñ commencé bass ba légui dañ ko ci denkon mu yor ci ap programme mu yor ci xaaliss bi nga mo jaar ci am amul benn fukki dërëm bo xamanteni duguna
0: jëna organisateur may dégg ñeen wax xéewal yi jëni am ñu ko ci jàjëfal bu baax
1: la man na jàjë wala ay rafet
2: la Suleyman lo
0: Suleyman dafa baax taxawaay moom ñepp xam nañ ko
1: ci kër ndaysan dëgg la
0: ñepp xam nañ ko ben na tablé wu ko
2: lay ndaysan
0: waye di soñé bu baax comme ci niko kilifa yoy yu waxé rek
2: ndaysan
0: ñu taxaw ci liggéey bi ci xamné magal di moom nañ na tamulén kon ñun suñu ñepp rek na ci daal di jëf waaw lepp rek di magal gi rek bu ngi xeyé rek ñu xamna ñun moom ñu jëm ci magal gi rek ci lañu wara dox di ci wax bam jall
2: rek
0: ñu commencé ko wajal la jëmal dégg
2: jëmal dégg
0: na waaw kon ñi ñi ñepp di xiyal ñepp di sant dal ci téway bu baax di wax ci
1: wax tan
0: li ne won li ne wutoon ci xel yi sax waxaanu motto ñu lepp lepp mat na machallah
1: ci ñaan la
0: jël moom bu baax ak moom baal la wax dëgg ñëpp daal seen bi jëf
2: rafet wallahi machallah
0: jëf jëf mu bi gëy gam
1: wallahi gëré
2: Serigne Cissé moom moy vice président daïra maj moono reñ moom itam di ndaw waye di ko ku baax ku dal wax dëgg yalla té am yar lool xam nga maj moono reñ dañoo am sensu dal wax dëgg yalla liñu coiffé li coiffé maj moono reñ yëpp manam kenn ko ci tuddu ku nekk rek manam da ngay gis ni da ngay gis nit ku mat la ci fann yep ma sha Allah donte nit mu mat seuk jafé na waye do gis loy xébet ci ñom dal ci jukku ak melo ci bu jëfé ak su waxé
1: sel da tamit ñu polivant la dañ da day melni buma deglo tani fi ne mam bala man na jël remplacer Ablaye Diaw Ablaye Diaw man na dem ci kiti di wax ni lol polivalence bop amna ci solo lol
2: amna ci wax
1: salikum salam rabbal bakri di salam alaykum
4: wa alaykum salam
1: ku bax koku
4: ide benu dong la buñu wax dong ak Serigne Cheikh mom Serigne Aliou
1: waaw dong bu tuddu nan
2: waaw goor yow
4: Serigne Mbaye Gueye
1: waaw ah kokku Serigne Mbaye Gueye mbeug ak dong ak Serigne Aliou
4: waaw di am degg ci lool ci émission bi
2: ndaysan
4: di len sant di len gëreum yeen ñep Serigne Ahmed Cissé Serigne Ahmed Kébé Serigne Ablaye Diaw
2: jerejeuf Gueye
4: degg na ci seen taxaway bi ngeen def
2: jerejeuf Gueye jerejeuf
4: di xamni magal gi
2: ndaysan
4: ah taxaway bu ci nit am tay
2: ndaysan
4: wa keur Serigne Cheikh Ali ñoo ci upp taxaway
2: wallahi ndaysan
4: ñoo ci wara upp taxaway
2: wallahi ndaysan waaw
4: ci cër yi
2: wallahi ndaysan
4: ci lepp rek
2: wallahi ndaysan
4: rawatina mu bokku ci ñi jité magal gi yaakaarna su ko jité ak njabootam war nañu
1: jiitu tamit
4: takku gëna gor gorlu and ko ak mom ci liggéey bu reuy bobu
2: goré way
4: liggéey bu reuy bi nga xamni tay mom la fi mourid yeb di ndamo ci liggéey bu se señ mourid mu sa liggéey lon wajurom tay kenn ku ne bëgg ci barkelu
2: wallahi ndaysan
4: buñu ne ca jiitalé sang njabar war nañu takku japp ci seen fukki loxo ak juroom
2: lay ndessam
4: man mi nga xamni man may dong bi ni ci keur señ bi
2: ndessam
4: talal na loxo ñepp ci soñé bi
2: ndessam
1: barkala
4: kep ko xamni ñu koy tudd di ko tudd chef de village ci Touba
2: lay ndessam
4: talal na len loxo di len soñi ci liggey bobu ñoko bok délégué des quartiers yi lima ci yor ak li ci ñeneen yor
2: waaw
4: ñepp talal na len loxo di len yeggal magal gogou nga xamni ñoko bok
3: deug la
4: di sant indo di ak li ko wër bayuma kenn
2: jerejef gey
4: kenn la bayu ñu fassiyene taxawal bis bi tay magal ko ci ndigal serigne cheikh mo serigne aliou way ñu serigne cheikh madina way ci kilifa ngu gum ko jele gu mag gogu nga xani mo fi nekkal tay cheikhul khadim kon yalla na yalla jotale lepp
2: amin
4: agale lepp itam
2: amin amin gey
4: fas nañu yene ñun de japp ci ak niñu mëna jaxam
3: inshallah
4: ñoo ngi sant ñepp di leen gëreem
3: ma sha Allah
4: jërëjëf jox
3: jërëjëf
2: bay bay gey
3: jërëjëf señ bay waaw
2: lay moy chef de village au Ousmane Maam señ bi wolu ko lool denk ko dekk ba mu rafetal lool do len ko xamne lu kër gi bëgg rek mu taxaw ci
3: ndessam
2: man nak li tama japp ko moy da bëgg señ cheikh man nak señ cheikh ko bëgg rek dama lay bëgg
3: yaay ndessam
2: man señ cheikh mom dama amul ci mom sago ni bëgg ni ma bëgge cheikh mustafa non la ko bëgge
3: ndessam ma sha Allah
2: moy ko xol ñaari bëtt ma xol la ñaari bëtt ay ko xol ben bëtt ma gëm sama ñaari bëtt ci yow
3: ndessam
2: bay bay mak mo da bëgg señ cheikh
3: lay gëré ibrahim dami la ñu bëgg wax kay jërëjëf assalamu alaykum waaw kay assalamu alaykum waaw mbokk momu dem na mais dama bëgg mu del ci samna bu ko jëlé sax bo monsieur blay dafa melni ñu lay déssé ci waxtu bari wul fi ak 23h ci juroom ñett minute lay toll way way mom mbokk mi mom faaw ma jël ko ba pare bu sabé assalamu alaykum
5: wa alaykum assalam wa rahmatullah
3: da ko bax koku mbacké ay señ jalli batou maraxif sama xarit ba bok mbaay ngi ci jam na mëna la dé ko bax waaw sey amou trafa amin
5: bati sama digel ko wacc
3: señ maten
5: ñok seen état seen ko barke ma la gëni wacc
3: waaw amin
5: jërëjëf ma mo ngi bëgg dé
3: ma la gëna bëgg señ ko yalla fër ma raxé
5: alhamdullilah ya rabbal
3: alamin jërëjëf sama xel mi nek ki fa de nek yow sa sunu sama table émission
2: ndaysan
3: sama xarit bo xam buñu jog gisé señ jali batou maraxit ndaysan la tuddu mom tour bobu lama jox
2: promi da neex na
3: mom keman la
2: ay ko waaw fi nga jeli ni kan jeli li rap
3: waaw mu ngok ay xalaat yu am solo la amé yo xamné bu ko gënné rek
2: bo xam xam na talibé
3: wa talibé waaw kay mu ngok xamna ko dafa mel ci blaay li ñu déss ci waxtu bari wul turum ñetti minute la xana mi table ko fama table war rek daal di ñew su ko défé ñu daal di xol ni ñi ci kaddu ñi tejé jotaay bi rek
2: jërëjëf señ Ahmad ñoo ngi sant mbolé ñi fi wota ñepp
3: wala
2: ak ñi ñuy sétane ci réew mi ak ñi sétane bitim réew di bëgg ci émission bi señ Ahmad
3: lay ndessaan
2: di bëgg ci sa jëm bu baax
3: wala lay gëré
2: ñaan yalla ñu yalla dool defal sutura
3: amin
2: bis bi dal ñoo ngi ci wo ñepp bis la bo xamna dal ku ci tabal sa loxo di nga xamne señ Touba ko fulu la dina la fay ba wis la ci zahir ak batin sa dund dina neex so tabbe so faato tabbe aljana moy bis bi ndax bis bi day ndigal ta da ñoron señ Touba bis bi da ko ñoron ndax bis bi motax mbiri bax bis bi motax mbiri jak bu doono bis bi dara du bax chamo doon sa jël doon señ Touba jaarem indi ko Touba dara duñ tambali dara waye dara du yegg
3: lool la ko waxit lool la ko waxit
2: ta lool la ko waxal
3: jeexna
2: kon nañ ko wajal ma ngi ci won ak federation daayira ma ci bokk noore ni yépp nañ dan doxé non rek lañ ciy doxé inshallah taala nañ gëna yok suñu passef ci bis bi magal gi ren suñ ko dan magal di ci def 10 millions par exemple ren bëgg ci def 15 millions
3: yok rek
2: ngir fexé ba liñ ci djublu nak moy fexé ba gëna señ Touba yi liw ci dëkk bi di gëna cheikh mamadou mustapha ñu fa basse xol sedd ñun dañu bëgg señ cheikh ku tabbi kërëm suñu bëna gongo dañu bëgg julit ñepp bi
3: ndessa inshallah
2: dañu bëgg dundal ruuy dundal jëm yi ku ñëw ci bass ba dafa dégg xam xam ci waxtane borom Touba ci waxtane baxu Cheikh Ahmadou Safar bi ci yéela ci sa aduna ba nga na jaar da nga fa dégg alcorane mu jip fa bis bi dana am jangum xassay ci guddiki inshallah ñangum xassay dana fa am ku melni Serigne Moussa Gueye moy jang première partie bi daniel partie bi Serigne Bathie Diop mo koy jang talib keur gi dana fa am ay kurel yu fay jangit Serigne Ahmadou Kébé mi amna kurel bu mag bo xamni kurel mag mo xono reew la tudd bo xamni mo coiffé mbolen fédération bi ñom ñep dañ fa jang ci guddiki extrêmement ram jang mu yaatu inshallah taala ki yeneen kurel rasul ma'ab ak kurelu daru na'im ak kurelu geedja way ak kurelu luga ak kurel bi bayiko tukar sin ñun ñep dañ fa jang liñ bëgg moy yaatal bis bi ba ñep kenn ko nak gis ci sa bop lool moy jublu way ma ci mo doon ci bis bop waye bëgg bëggu serigne bi dal moy mak ñi nga xamne serigne mambal waxon nako legi ma leer ma di katch moy mak ñi nga xamne yalla dogal na mënatu ñu dem ci wañ te mënatu ñu xol soble rawati na goot nañ ñen dal fi ay baab yu bax mbolem luy xéetu berne ñu fexé bañ fekk leen fa te loolu objectif bobu lañu jël bañ mo mëna leen jël te inshallah taala dañ ko réaliser loolu lañ bëgg kon dal bis bi dañ ko dundal ci tahsimo bi sunnati su ko def tay ge moy yaqulu na li jannati
3: ma sha Allah
2: nañ def non ñun ñep rek te fonku daayira bi man dal match mo xono rek moma intéressé
3: deug la
2: man match mo xono rek moma intéressé dama intéressé nak moy dama bëgg ñep bayé ko xel non ñu ci def suñu colonisation suñu liñ bëgg ci bu ko jëfël Seigne Touba kenn ko jëfël ci ay wax kessé dédé Cheikh Ahmadou Moussa Mackey mi gis nga li mu bëggoon Seigne Touba ci défal ko juma dafa gënné budget pour def ci ray bi sogo mëna taxaw waxi kess taxaw ko budget la yoron surun bis nak xalaatu ko def parce que Touba Abdoulaye defal dara te gënné wo xaaliss juma ji bim ray bi accès bim bëggé juma ji da am budget kon Seigne Touba ku ko bëgg defal dara da nga yor dara
3: machallah
2: ginaaw ba nga ko yoré ba noppi nga am xol man ko ci def gis nga li ne ci poste Seigne Touba ko ci def ñun lool leer nañ xam nga ne ciono ñun ñepp ñi ngi tedd ci amuñu ben ciono
3: deug la ndess
2: ñi nga am ay xewal te sonu kon buñ ko sidé def ci ala buñ ko sidé def ci bis Seigne Touba yi muy magaluk extrêmement ram muy magaluk bis ci safar nañu xamne bis yépp bis Seigne Touba magal gi nak limay faral def ba wax di wax buñ ko momalé daal xuluf rek taxaw magal gi magaluk Seigne Touba la magal gi bis Seigne Touba ji bis yon jaarim kon magal gi buñ ne magal wa dara xuluf rek bakka Seigne Fall baye nako wa daru musti baye nako wa diw baye nako dedet magalu Cheikhul Khadim nak buñu defé nak darul khudus
3: lerr na
2: kon na ci ñepp wusi magal gi duko ñepp na ci ñepp wusi ta bañ ko jappé nako ñen ñi jappé tax damay wax ni sa lay mënum ajil magal gi magal wa daru khudus la dedet Seigne Cheikh Mbacké Gueye Fatma mi tax ñu nan ko magal gi def magal Seigne Cheikh Gueye Fatma da ci def nak ñambar rek ba marqué empreinte ci magal gi wa daru khudus ñu marqué sen empreinte ci magal gi bañ dakantal aw dakantal la rek waye magal ko Seigne Touba la te ko gis ren ni Seigne Cheikh Aliou yaatalé bi yefi di nga xamne bis bi yamal kuñ ko ci daal khulus rek
3: lu leer
2: te Seigne Moutakha dakay woté ci kër ci Seigne Cheikhul Khadim diko fa défé
3: falay fanan
2: ba bëssam lolu kon julit ñepp ak mouride yépp nañ xamne bis bi bisu Khadim Rasoulullah
3: werna
2: ni ñepp wuci ñu dundal guddiki lolu moy digël Seigne Ahmad no ngi bëgg bu baax di ñaanal Seigne Cheikh mu yegg te yeggale te baña bana am ben ndox barke Seigne Touba di ñaanal nak wa ma ci waxu noore yépp nu guddu fan ta bari xaaliss
3: amin
2: sa am jamm
3: amin
2: barke Cheikh Moustapha
3: amin
2: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh no ngi jégg lu bu baax
3: ma sha Allah jërëjë Seif Lay aji Seif Ahmadou
6: tabarakallah ñepp lay xamna li wax dayon
3: na sa garanté
6: sa xana liñ ci taxala rek moy bisu nit ku baax lañ koy fateliko la ci gën moy alcorane rawati na Seigne Touba mi nga xamne alcorane mo nekkon leppam wana kitabu rabbi kana li wa kuntu
3: lahu
6: walillahi bihi sakantu tere yalla bi nekkal na ma te nekkal na ko
2: wallahi ndaysan
6: ci mom la dekkale ak yalla jawartullah bi kitabih ila dukhulul jannatu dekkale na sama borom ak alquran ba muy dug aljana comme yel non nak ya alquran bokoy fateliko yakarna la ci wara jitu moy alquran buntu ke cheikh moussa yeb alquran lañu tambale magal gi cheikh moussa suñu borom def nako tawfiq magal gi nga xamne wax deug yalla ñu ne magal daru khudus bo duggé bi daru khudus mom wax deug yalla ma sha Allah bu ci gu magal gep alcorane lay doon ba sax ni nga xamné moy jëmbi juma ci barab bi dañu wo daayira yi rabita madaris qur'ani yi nekk ci Touba dañu am ñu fay dajé ño xamné dañuy wër barab bi de nga yendo jang alcorane waye fana na jang alcorane kon suñu borom defal nako tawfiq wax deug yalla bis la bo xamné dal alcorane la fessé del daayira mañ mo noori nak mom ñurum jang alcorane ci ñu lay wax nak ci tambul gi waxtu yi nga xamné wër bi terum na rek ci benn fan ba ci lañu tambal jangam alcorane mi jëmele ko ci bis ba motax bu ñëw ba ci bis ba la lay nga dégg ñu jang nañu lu mën témir kamil ak lu top loolu moko yaral té kon loolu ñi ngi sant bu baax baax seigne cheikh diom mi nga xamné mom lañu andal ci ci loolu ci sura ak seigne bakilo fi ci daar mayim 2 ñom ñoy ñoy jappal ci jangam alcorane ñom ñep ñoo leen di sant bu baax di leen gëreem non lañ ko wéyé nak kon ba ci bis ba su ko défé ñu and ak ñom bëcc gëpp alcorane lay doon bas bi day sapp ak alcorane donc ngay nek fofu ni ko seigne ibrahima waxati and ak nak serigne bi ak ni nga xam non lay taxo magal gi nga xamne mom dafa japp ne bis la bo xamne dañu wara delo wat ñepp ci serigne touba bis bi wara nek bis bo xamne xeyna sax bernde mom lu am solo la ndax infaq fi sabilillah la de nga wut yalla man nako amé man nañ ko amé ci jël salal def ci yoon yalla waye rawati na bis bo xamne kiñ koy magal dafa am ngeureumal yalla bo jël salal def ci mom faaw nga am ci fay sa borom subhanahu wa ta'ala kon yoy yeb lu bax la ndax bernde ruh ak bernde yaram la kon yoy yeb dal lañu bolé ñu xam dal bis la bo xamné ni ko sibray wax rek fa lay teje muy ta'dimuhu bi sunna yaquduna lil janna magal giñ koy magal dañuy womat yobbu ñu ba aljana waye ngir ki nga xamné da na ko magalé ni sunna diglé non lañu wara magalé bi sunnatu yalla ta'dimuhu bi sunna yaquduna lil janna bi ziyadil minna li mukhlisin mu'azzam kon nañ ko def ci kayfiya bo xamné kayfiya ikhlasa don lepp ñu selal ko ubbi xol yi ubbi dal yi de nga mëna maslaha yeweno kenn ku ci nek li nga yene sa morom nga yene ko sa bop ba noptim kenn ko kep ku ne ci lepp lu mi def na la yeneem ju sel la ndax innamal a'malu binniyat seigne touba dana wax ne waxtu ngeen di jëf ni ngeen jital yene kon yalla na yalla dimbali
3: amin
6: lepp lu def ko ni nga xam nonu seigne touba beugi won te laq ci ngeureumal wax de yalla ñewatu seigne touba gep na
3: wa
6: bu de fi non ngeen ci laq ngeureumal seigne cheikh aliou
3: amin
6: mi nga xam ne mo magal gi mom tubarkalla
3: amin
6: wax de yalla ni mu ko japp mom ñun ñepp doyna ci misal kon nak yalla nako yag magal te wa daayira bepp yag ko and ak mom daraje serigne touba seigne ahmadou ko ñu delo la
3: wa
6: kaddu ko bi
3: seigne am nañ bekte bax jeureujeuf seigne ahmadou kebe seigne mambala a jokkat ma jox la kaddu gi bismillah
1: okay seigne ahmadou jeureujeuf ngi sante bu baax di gëreem ñepp way nek doñu deg rek ñu ngi lay sante di la gëreem bu baaxa baax kon mel bis baagi nonu ñong ci soñ ñepp di ci wo ñepp ke ku wax sa den la ilaha sanan muhammadu rasulullah ñong lay wo ci bis bi bayiwuñ kenn lol nak bok xasse wax mom goro jigen mag ak ndaw ñepp ñi ngi biir bayiwuñ kenn ay comme nuñ ko baxo def ñongi soññat bu baax ndaw ñi ma ngi leen di soññi bu baax ci liggey bi nañ ko defé nañ ko daan defé te lepp ñu tek ko ci xam xam tek ko ci yar ak teggin ndax liggey mom bu amul yar amul tegg rek danaka mëna ne amatu ndariñ kon nañ ci jital yar bi ak teggini mag ñi nga xam ci sun borom dafa dogal ño gaddu won liggey bi nañu and ak ñom di deglu seen xel deglu seen xalaat te xam ñu ci am ndariñ lañ duñ ni rek katan gi nekkatu fi ñu bañ leena deglu nañu leen jital and ak ñom liggey di leen laaj xalaat bañ leena ginaawel ci dara ndax non la ko serigne bi bëgge non la bëgg timi ñu ñu doxal bëggul ñu jël mag ñi mukk fétalé leen ginaaw des fois damay wax ni suñu wajur yi xantal yalla dogal ñoo fété mag suma né nañ leen dibbal ci nangam nga gis ku gattum xel jappani dañu mag ñi nañ dem togi fele dedet dafa am lo xam sa ni mag gone du tok mag di liggey lolu dafa jëk rafetul sabab bobu lañu bëgg duñ bëgg mukk mag mi di liggéey gëna ko tok ndax lool boko defé dafay mel dafa am lu muy nuru waye dafa da nga wax lo xamné nit ko ñak deg melna man da nan ñi ka dañu bëgg gënné mag ñi fekk demewul nonu dañuy bëgg rek mag mi ndaw li gën ko sawar ndaw li ëpp ko katan gën ko mëna liggéey waye ñom ñing ci biir ndax ñoy njidli tayit ñom lañuy déglu seeni xalaat doga mëna appliquer mësu ñu def lenn te laaju ñu mag ñi bañ jox ñu seen xalaat ñu doga def ñu doga dem kon loolu da ci bax ñu leen di bayyi xel sa bu nek rek bañ leena ginaawel ci dara su ko defé ñoo ngi soñaat bu ñepp rek ci yalla doga na ci bass bi nga xamne mom leen deggal ma ngi ci soñi ay cadeau yu neew ngir federation yépp mëna ko dégg yalla doga na daaw lañ ko ñëk monter sëriñ bi ci lañ ko inauguré won muy baat bo xamne match ma xono ni mo xam mom lu yow abbuñu ko leewuñ ko ci suñuy copper ak copper sëriñ bi ak copper federation bi ci lañ ko jënd mu manki ay matériel yo xamne nak ñong ci soñi ñepp nak ñu bayiko xel ndax bi yaakaar naani li fi nek ay ses doyegul li fi nek ay tap doyegul ta buñu sañon magal gi duñu luyé ci dara ta japp nañ ni kër gi atal nako kër gi atal nako lu dess moy pass bi rek mom mo dess waye suñu gor gorlo ci li ni yaakaar naani lepp luñu bëgg danañ ko mëna am ndax mbolo moy doole te sëriñ bi suñu borom denk nako ño xamse ni yaakaar naani xajuñu ci benn mbir xajuñu ci jënd yitté jo xamse ni dañ ko bëgg amal ngir sëriñ bi ndax kenn ku nek ñu nak bo jappé ni li kat su nekkon sama poste ma yëkëti ko def ko ci lañ la tay laaj ak ñew tam nek sa poste yëkëti ko jox ko bu dé passe bu passe ni suma ak amon dana ko def tay yow amoko waye japp nga ni li nga am man na dem na dem waye bo ne amna passeport def ko ta la nga am genné woko def ba xana ne passeport bobu dafa mel dafa dess kon lola nañ ci baye xel ñi ci baye lo xel ñep muy goor muy jigen muy mak muy ndaw dañ ji wax deug yalla doxé nañ ci doxé bu am solo bo xam sene amna matériel yu manko won xam sene daaw dañ ko don abbu sax dañ ji jënn nañ ko ta buñ sañon timit dañ ne bu dewene yalla xamé liñ liyé ko sene duñ ko liyé
3: deug la
1: ta bëgg bëgg bobu la ne passeport bobu la ñam timit ndaw ñi timit non lañ bëgg doxé buñ sañon nak ñu gën ci japp bu baax fédération bi yépp ndax buñ sañon fep fo xam sene maj mo xonori nek na fa ta soxla ko dañ la koy jox ndax serigne bekk mom serigne bekk mom ta bis ñi def serigne bi lañ koy defal
3: deug la
1: waaw gëna bis bi ñu def serigne lañ koy defal nak buñ sañon fu way nek ta soxla ko rek ñu indil lako waye nak mëna buñ ko indil kenn ta matériel bi yëmbugu ndax boko bëggone indi tayji jumtu waye ci wara dana metti ta fi ni buñ sañon deug deug mëna ñam auto bu am sene buñ ko soxla sa mo koy transfer mu dem ta sun borom denk nok ay sun borom war nako war naño gogor mbolam atal nako war nako ma def ñu defal ko serigne bi mu doon lo xam sene ndariñal ñepp lay nek kenn ku nek dang ci mëna gis sa bop kon ñong ci soñ ñepp di ko fatale ñepp di sante bu baax jëm ju baax nak muy señal yu jot transfer muy jëm ju bëgg señ xeex ñong koy ñaanal bu baax ay xewalam dolle ko aw fanam gudd lool ta mandak wer mom da bu ñepp melona mom man na ni lu señ xeex bëgg mom xana ñu ñak wax way buñ waxe rek mu ñew ndax pass pasam yegg na fa gëm gëmum yegg na bëggum señ xeex yegg na fa kon ñong koy ñaanal yalla na yalla taxaw ko ta may ko ak wer may ko xel mu dal ci ak njabotam dara jé cheikhul khadim di sante bu baax mbolem ño xam sene ñi ngi dégg suñu cadre rek rawut na jëru ñi señ souleyman lo ñi ngi koy sante diko gëreem bu baax muy jëm ju baax jo xam sene mom tam comme ni nga waxale wax deug yalla mo jité organisation bi waye da fay melne jité wu ko da fa jël lepp tek sama tek ci man buñ waxe mo ni luñ wax mo ni lajal di nangu tejj ta pourtant borom xam xam bu rafet la wax deug yalla ku meuna bolé doon nit ku am solo ci kër gi bugul dara ñaaw señ souley moy jimu jo xam sene bugul dara ñaaw mom lu mu gis muy ndam ñaga ñaga rek mu fexé ba lola fat
3: ndaysan
1: alhamdullilah ak ñeneen ak ñeneen ñox ñi ci biir liggey bi kon yalla taxaw ak li señ ahma wax rek moy bu doon mañ ma honoré bu doon turma señ sali moko tuddu señ ali wax ngeen taw señ cheikh mo def yar bobu non kon tuwal kala motax niir la mëna mel ndax ku xol señ cheikh mom yaakaar na ni wax de yalla da nga xamni ñi am mbolam niir lañ mëna mel niir lañ mëna mel alhamdullilah rabbil alamin yalla lañ ko def ay deewen yu bari
3: amin
1: barke cheikh allah ta bis bi ñu deggal lepp luñ ci def rek yalla nañ ko depp ngeel ma señ touba ñu yegg ci bismillahir rahmanir rahim egal ko ci alhamdullilah rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala
3: jerejeuf
2: Je suis un peu plus de temps. Manam di ci seigne cheikh adie bokku ci and ci daf ma neex
3: c'est ça
2: muy ko bax ñong koy nuyu bax diko ziaré baye abdoulaye fall touba
3: c'est blaye fall kon mu ko c'est blaye fall fofé ci cœur seigne ñane diop ak mbokk ke seigne ñane ñom ñep di ngi nuyu bax di len ziaré jeureujeuf seigne mame balla seigne ahmadou kebe jeureujeuf seigne ablaye diow jeureujeuf seigne blaye sam seigne khadim kon amon nañ bekti mu yaatu ci bokku ci jotaay bi nga xamné jotaay tawfiq la muy waxtane bis bi nga xamné mbokk ci lay doon ñu ko fofé ci dar ko do ba ci biir rew mi dañ koy tambalé fofu dimanche bi di ñew bu dé ci lay doon kon ñi nga xamné ñoo ñu dégg sé am docteur ñu koy jënd tam luñu man ci alcorane ak khasida ak salatu nabi ñu def ko adiyé seigne touba ndax ko def ko nek sa bop rek ñom sax taxaw nak ñoo soñ seen bop ñom ñep ku nek yaangi taxaw armée wu di xaar mbir mi tambalé ba nga soobu ci biir kon xana kay di ñaan suñu borom may ñu wër rek ak katan ba bañ soobu ci bu baax baax ñaanal suñu cheikh bakam suñu aliou momi suñu borom yagal ko fi ba mu eggalé yene wajuram ba waye ay yene bopam lepp mu eggal ko tan andu ak mo ci bak seigne touba bis bi mu ngok bisub seigne touba la biñ koy defal fofé ci dar khoudous muy bis bi seigne touba ñëw fi yakara lolu bis la bo xamné bu mata bayyi xel la ndax bis la bo xamné du bisub nakar bisu fayiku la seigne touba da na ñëw da doon fayiku ci liggey na ba nga xamné suñu borom wacce nako nak bindal ko ay bom jox ko nak demal fayu ci say bom lolu kon bisub bekti lay doon bis bobu na wacce bis bekti la kon bis buñ mëna magal la ñi ngi leen sante bu baax baax di leen gërëm di len joxe dig dajé ci benen jotaay émission nit seigne borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu dal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: mul sabom bisab karok mbeureppalum la xew xajul ca bop ya